Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi leser da i Romerbrevets tredje kapittel fra vers 9. Romerne 3, 9. I Jesu navn. Hva da? Har vi noen fordel? Nei, aldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere for at de alle sammen er under synd. Som skrevet er, det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket. Alle til hope er de blitt udulige. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormegift er under deres leper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utløse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier. Og fredsvei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud, siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. For alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og faltes Guds ære. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus, som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. For å vise sin rettferdighet i den tid som nu er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers. Så sant Gud er en. Og han rettferdiggjør de omskårne av troen, og de uomskårne ved troen. Opphøver vi da loven ved troen? Langt derifra. Vi stadfester loven. Det første som dette ordet konstaterer er at alle mennesker, enten de har Guds ord eller ikke, ut fra seg selv og sine forutsetninger, er under synd, står det. Jeg skal ikke komme nærmere inn på detaljer det der nå, men vi er alle under synd. Hva er egentlig synd? Jeg vil understreke at synd er et kristent begrep, og det finnes bare i Guds ord. Ordet synd er ikke i hedens språkbruk. Hvis vi rent språklig finnes det et ord som hedningene kaller synd. Men det ordet betyr å ta feil av målet. Eller for å si det med andre ord, det betyr å skyte bom, gjøre fiasko, stelle seg dumt, føre seg selv opp i ulykke. En av våre misjonærer, det var Skråstad, fortalte meg en gang, han i Kina, på en utstasjon talte om synd. Og han ble så beveget, for å være en bonde, blant dem som hørte på, som var så ivrig til å høre på. Han tenkte, i dag i hvert fall er det da en som hører Guds ord. Og følte seg veldig oppmuntret. Da han så var ferdig, så kom den bonden bort til ham og sa, ja, ja, ja, sånn, jeg har meget synd. Jeg har meget synd. Jeg mistet 10 grishugger i høst, sa han. Det var hans synd. Du skjønner det? Han var kommet opp i en ulykke.
Det er ikke alt annet syn. Det er det hedenske, den hedenske bruk av ordet. Og jeg undres på når prester i Norge en gang skal slutte med å si at synden egentlig betyr å skyte bom. For det betyr det ikke i Guds ord. Og der setter jeg en tykk strek under ordet ikke. Og det undres på når norske teologer en gang kunne lære det. Det er et kristent begrep. Og vi ser i Romerne 1:18 at Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Synd er etter sitt vesen ugudelighet. Du skal legge merke til at Guds vrede åpenbares ikke over alle som har syndet. Det står det ikke. For det hadde ikke vært noe håp for oss. Men det står over all ugudelighet. Ugudelighet betyr å leve uten Gud. Synd er egentlig det å være uten Gud, det å hevde seg selv. Hevder du deg selv overfor Gud, så blir det ugudelighet. Hevder du deg selv overfor mennesker, så blir det urettferdighet. Uten at jeg nå skal gå nærmere inn på de ordene, er meget mer å si om dem enn jeg sier nå. Men jeg har ikke tid til det. Men dette å hevde seg selv, vil det være noe, hevde seg, gjelde for noe, bli sett opp til, bli æret, og så videre. Søke sin egen lykke, og helst litt på bekostning av andre. Det er en synd. Det er noe annet enn å skyte feil på målet. Å gjøre fiasko, ja, det skjønner menneskene, det er dumt å stelle seg slik. Men det er ikke det som er poenget i Bibelens ord. Synd er selvhevdelse. Hevder jeg meg selv, som sagt, overfor Gud, ja, så er jeg ugudelig. Hevder jeg meg selv overfor mennesker, så er jeg egoistisk. Og det er nettopp det menneskene gjør. Vi hadde et ordtak, husker jeg, da jeg var gutt. Det var under første verdenskrig. Han måtte være om seg og for seg for å få noe i seg og på seg. Men det var nok ikke bare under første verdenskrig at det ordet gjaldt. Du ser det mange som er flinke til å praktisere det i dag. En å om seg og for seg. Og først og fremst det gjelder å få tak i noe. Og hevde seg og ville være noe. Enten er det å søke stillinger eller der i handel og vandel. Uten at jeg sier mer, bare dere skjønner resten. Dermed er menneskene karakterisert etter deres eget naturlige vesen. Synd er vårt naturlige vesen før vi er frelst. Synd er det vi er i oss selv. Det er et kristent begrep. Og så får vi da en lang beskrivelse. Den er ikke meget oppmuntrende, men det er slik vi er. Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Vi snakker ofte om søkende mennesker og tenker på verdens mennesker, at de søker. De gjør ikke det, i kristen mening av ordet. For den som leter, han finner seg Jesus. Hvis du søker Gud, da finner du ham. Hvis du søker, så finner du ingenting. Fordi du søker, det er ikke noe å være søkende. Det er ingenting det. Men søker du Gud, og søker du Gud der han er å finne i hans ord, så finner du ham. Og videre nevnes det nedover. Vi kjenner det bare alt for godt igjen. Det blir krig og nød og ulykke, tortur og elendighet. Bare tenk på all den tortur i dag. Det kommer av selvhevdelse. Det kommer at alle skal ha sitt eget. Ingen vil offre noe for andre ut fra sitt eget naturlige vesen. Det er mennesket som det er i seg selv. Dette er synd. Mennesket er under synd. Den kan ta pene former, synden. Den kan bli egenrettferdig, men du hører det ligger i ordet. Egenrettferdig, det er synd. Rent menneskelig moralsk kan den se pen ut. Man kan være religiøs, men også religiøsitet er synd, slik som menneskene vanligvis er. Det er ingen fordel å være religiøs. Det er helst en hindring for å bli frelst, som regel. I motsetning til hva man ofte sier. Ser vi dette, og begynner vi å ane noe forferdelig om oss mennesker. Det er en avgrunn av elendighet i det naturlige mennesket. Og det har jeg da oppdaget, det er det i meg altså. Slik er jeg. Slik som ordet beskriver her, slik er jeg egentlig. Det er mitt vesen det. I min natur. Det har jeg fått se. Det var ikke lett å innse dette.
ettersom Gud har avslørt meg. Og han har ikke gjort det bare en gang for alle, men det fortsetter. Ettersom han blir eldre, blir han mer og mer avslørt. Han ser sitt egentlige sanne vesen. Og det er sannhet ondt, ja. Og gudfintlig. Jeg forstår at i Romerne 8-7, et kapittel som handler om, og som er skrevet til, frigjort til kristne, at det kan stå der i vers 7, at kjødets, det vil si det naturlige menneskets atro, er fiendskap mot Gud. Det, altså naturlige menneske, er ikke Guds lov lydig, og kan heller ikke være det. Vi kan ikke forbedres. Og dere forstår at helliggjørelse går ikke ut på å forbedre vår natur. Det er noe helt annet, om jeg kan komme litt inn på. Det er jo dette at Jesus skal vinne skikkelse i oss det. I denne sammenheng er et moderne ord som er farlig, og det er ordet etikk. Vi ser at det vi leste her, at loven, det er åpenbaringen av Guds hellighet. Vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven. Og det vil egentlig si til alle mennesker. For loven sett fra Guds synspunkt gjelder alle mennesker. Og alle som ikke er frelst, alle som ikke er i Kristus, er etter Guds synspunkt under loven. Det er ikke noen mellomting. Enten er vi Kristus, eller så er vi vårt naturlige menneske. Og enten er vi da under nåden, eller så er vi under loven, og dermed under dommen. Når du begynner å snakke om etikk, så tenker folk at mennesken kan begynne å gjøre det gode, så de kaller det det. De kan begynne å gjøre det som loven sier, altså da de 10 bud for eksempel. Streve etter det, og det er jo riktig at de skal streve etter det. Og så kan de la være det som loven forbyr. Og så blir man jo bedre. Ja, menneskelig sett så blir det bedre da å leve. De gjør det. Men det er bare at i Guds øyne er du ikke bedre. Det er ikke noe i veien for at et alminnelig, naturlig menneske ved å innrette seg til lovens bud og forbud kan leve et liv som ser ut som et kristenliv. Han kan ta for seg formaningene som Gud gir til de kristne også, og prøve å leve etter de formaningene som Gud gir til de kristne. Og så ser han i praksis ut som en kristen. Og mange vil da si at han er en kristen. Men han er ikke det. Man blir ikke en kristen ved å oppføre seg som en kristen. Like så lite som en ape blir et menneske ved å oppføre seg som et menneske. Det bildet har jeg brukt, og det jeg var ung av, og det har jeg sett andre har brukt også. Jeg vet at i sirkus, det ser man ape til å sitte på stol med dekket bord, ikledd snippkjole, og spise med kniv og gaffel. Altså til å oppføre seg som et menneske. Men den samme ape er ikke et menneske ved å oppføre seg slik. Og man blir ikke en kristen ved hjelp av etikk og oppføre seg som en kristen. Og det er det man i dag ikke ser på mange hold. Det er der faren er. Man tar vekk åpenbaringen av Guds hellighet i loven. Det er faren ved etikken. Jeg bruker ikke Bibelen ordet etikk, og etikk er egentlig et filosofisk begrep. Jeg vet ikke hvorfor det er så om å gjøre å bruke det i forbindelse med kristendom. Jeg bruker helt andre ord i skriften. Jeg skal ikke si mer, jeg har vært inne på det før også. Jeg skal ikke si mer om det nå forløpig. Men det er en ting, altså ordet forkynner oss her. At loven er åpenbart. Ikke for å gjøre oss bedre i oss selv. Den er åpenbart for å vise hvem og hva vi er i oss selv. Gud har gitt loven for at hele verden skal bli skyldig for Gud. Det ordet bli betyr i grunnteksten vise seg å være. At det som på forhånd er der, det skal vise seg som det egentlig er. At ved loven skal vi få se hvem og hva vi egentlig er. Fortapte mennesker som det ikke finnes redning for, uansett hva vi vil gjøre. Det er hensikten med Guds lov overfor det naturlige mennesket. Guds lov har en annen oppgave for den som er gjenfødt. Da blir det formaningstale. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Men overfor det naturlige mennesket, overfor det vi er i oss selv, har loven den oppgave å vise oss sannheten om oss. Og da får vi nok se det at
synd er noe meget mer, og noe vesentlig forskjellig fra det å skyte bom. Jeg et fortapt menneske, sånn jeg av natur. Og det, jeg kan ikke rette på det heller. Og har jeg en vil gjøre, så blir det synd det også. Og så kommer erkjennelse av at synd det kommer ved loven. Ved loven, står det, kommer syndens erkjennelse. Jeg vet ikke hva synd uten ved loven. Apostelen skriver nærmere om den prosess i Romerbrevet 7. kapittel. Hva da, sier han, er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten med loven. På begjæret kjente jeg ikke det som loven ikke hadde sagt. Du skal ikke begjære. Og du vet, det 9. og 10. bud sier det. Vi har to bud. Det største bud i loven, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din hu, av hele din sjel, av all din makt. Det er det største bud, og det er det første bud, sier Jesus. Men et annet som like stort, du skal elske det neste som deg selv. Der hører du disse to bud. De krever fullkommenhet. De krever syndfrihet. Vi skal elske Gud av hele hjertet, og vår neste som oss selv. Bare vi har en liten hemmelig tilbøyelighet til synd, selv om vi ikke satt den i verk, så holder vi ikke mål etter budet. Og det mer en hemmelig tilbøyelighet til synd i oss. Det mye mer enn det. Og vi vet om det også når vi får Guds lys inn over oss. Altså positivt kreves fullkommenhet og syndfrihet. Negativt i det 9. og 10. bud, jeg sier Gud, du skal ikke begjære. Du skal ikke ha lyst til synd. Du skal ikke ville synd, du skal ikke ønske synd. Å ønske synd er synd. Selv om en ikke setter det i verk, selv om du ikke gjør den synd du ønsker, så er det synd at du ønsker synd, at du kan tenke deg synd. Og da ser du at negativt krever altså det fullkommenhet. Altså positivt i kjærlighetsbudene, og negativt i forbudene mot å begjære, krever loven det fullkomne, det syndfrie mennesket. Du kommer ikke rett dit med etikk. Det gjør du ikke. Men det er det som er lovens virkelige mening. Og hvor ikke det blir forkynt, er Guds lov ikke forkynt. Og tar du det som målestokk, så ser det smått ut med forkynnelsen av Guds lov i dag. Der står vi. Og vår situasjon er håpløs. Men, står det i det, i vers 21. Men nu. Det betyder nu är tingenes tillstånd den. Detta nu det har inte först och främst någon kronologisk betydning. Förr var det slik och slik, men nu är det annorledes. Men det har en saklig betydning. Men nu är tingenes tillstånd den. Att Guds rättfärdighet som loven och profeterna vinner om. Och vad är det för rättfärdighet? Det är bland annat att Gud kräver fullkommenhet och syndfrihet av oss. Det er også mer i det ordet. Det er profeti om den rettferdighet som skulle gis oss i Kristus. Det er det også. Men det inneholder ikke minst det første. Loven og profetene vitner om en rettferdighet som vi mennesker må ha for Gud for å bli stående. Og saken er den at så lenge som vi mennesker er loven vår skyldig, så lenge får vi ikke tilgivelse hos Gud. Det er ikke som det blir sagt at du kan be om forlatelse, Gud. At du kan bekjenne din synd, og så har du tilgivelse. Nei, det har du ikke uten Jesus. Vi får ikke tilgivelse fordi vi bekjenner våre synder. Det er et ord som ser ut slik i Johannes 1. brev 1.9. Men husk nå endelig på at det er skrevet til frelste mennesker i ordet. Det troende mennesker som er gjenfødt og har liv i Gud. Johannes 1.9. Det er ikke skrevet i verden, og det gjør et hav av forskjell. Man kan ikke si til et uomvendt menneske at hvis du bekjenner synd, så har du tilgivelse. Man kan ikke misbruke Luthers ord på den måten at si bekjent synd er tilgitt synd til slike mennesker. De må bli frelst først. Men nå er det slik altså at den rettferdighet som gjør at jeg ikke skal stå skyldig for Gud, at jeg ikke skal være loven og skyldig, den rettferdighet er nå åpenbart uten loven.
Jeg står forresten nøyaktig da i grunnteksten, uten noen lov, for det står ikke noen artikkel der, det ubestemt artikkel. Det ikke noen lov, det vil si uten noen betingelse. Overhovedet uten noen som helst betingelse som Gud har knyttet til det, har han åpenbart den rettferdighet som han selv krever i sin hellige lov. Og som han har forutsagt skal komme. Det sies også i Gamle Testamentet. Den skal komme. Den kommet nå. Tenk en rettferdighet du som jeg får, som gave fra Gud. At det blir skjenket og gitt av Gud. Hvor den her? Jo da, det står her det, i vers 22. Det vil si, står det Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. Før han kommer til troen på Jesus, har han den ikke. Og hvis en kristen skulle opphøre med å tro på Jesus, så har han den heller ikke. Men den som tror på Jesus, har den rettferdighet. For den for alle, står det, og den over alle som tror. Og begge disse ting skal stå i det vers. Når vi ser på alle minuskler og håndskrifter, så ser vi at det opprinnelig dette. Men vet, teologen så fornuftig at de sier, det blir jo en pleonasme, som det heter på teologenes språk. Det blir overflødig å si for alle, også over alle som tror. For det jo allerede sagt at det ved troen på Jesus. Hvorfor skal man så gjenta det? Ja, det kan man jo spørre om, men slik det nå. Det for alle, og det over alle som tror. Altså, den rettferdigheten i Jesus Kristus, den har alle mennesker rett til. Det var en dame som skrev et brev til oss senest. Akk, om jeg visste om jeg finge tro, sa han. Og om jeg visste at jeg kunne få lov å tro slik som jeg er. Men slik som jeg er, så vet jeg ikke om jeg får lov å tro. Vi kjenner den tanken og den følelsen fra oss selv, tenker jeg. Så svarer oss senest. Alle får tro, sa han. Det ikke noen menneske som ikke får lov å tro. Den for alle. Feil er ikke det at det noen som ikke får tro, men det så mange som ikke tar imot det de har rett til. Den for alle. Og så den over alle som tror. Det vil si at alle som tror, de har mottatt den, og de eier den. Det ved troen på Jesus Kristus. Og vi har alle. Vi har syndet alle. Og vi mangler rettferdigheten for Gud. Vi fattes ære for Gud. Det kommer av at vi har ikke rettferdighet for Gud. Og det ordet som oversatt med mangle, det høster unntag, heter det på gresk. Når jeg mangler rettferdighet, det betyr egentlig manko, være i manko altså. Vet du ikke, man kan mangle en ting fordi en simpelthen ikke har det. Men man kan mangle en ting fordi en i manko. Det noe annet det. Da mangler en noe som en forpliktet til å ha. Og det det ordet som brukt her. Vi står i mangel overfor Gud efter noe som vi egentlig som mennesker forpliktet til å ha overfor Gud. Der står vi. Og så blir vi rettferdiggjort. Og det vet dere nok at det betyr å bli kjent rettferdig. For der har vi jo den nye bibeloversettelsen, den er riktig på det punktet der. Vi er kjent rettferdig. Det et uttrykk for rettspråket. Gud regner oss som rettferdige, anser oss rettferdige. Og vi har jo Melanchthons formulering av det, at ved troen på Jesus anser Gud oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet. Det fra Melanchthon, det skriver seg opprinnelig, og det ført inn i vårt land særlig gjennom på en toppedannes forklaring. Og det et godt uttrykk. Vi får en rettferdighet. Det som Gud krever av oss, nettopp det, det som gjør at vi står overfor Gud, som om vi aldri hadde gjort en synd. Det er altså ikke bare tale om en benådning. Det er ikke bare tale om at jeg blir fritatt for straff. Men jeg blir stillet frem for Gud, som om jeg aldri hadde gjort noen synd. Jeg blir frikjent. Frikjent på det grunnlaget. Dommen har rammet Jesus i stedet, så det går frem av denne sammenhengen. Vi blir rettferdiggjort, og det blir vi uforskyldt. Det vil si uten å ha fortjent det, og uten at det kreves noe av oss, for intet uforskyldt, av hans nåde.
Og nåde betyr nettopp det at Gud elsker oss uten grunn i oss. Det er betydningen av ordet charis på gresk det. Det er ikke noen grunn i oss at Gud skulle elske oss, men han elsker oss uten grunn. Og han rettferdiggjør oss på Jesus skyld, uten grunn. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt i sjelesorg opp gjennom årene. Ja, jeg fortjener ikke Guds nåde. Og da er det jo enkelt å svare, nei, sier jeg, det er det sanneste du har sagt. Det er bare det at den nåde kan ikke fortjenes. Det finnes ikke et menneske som fortjener den. Og hvis du vil ha Guds nåde for noe, så får du den ikke. Det er anstøtet ved evangeliet. Den som vil ha Guds nåde for noe, enten det er for sin anger, eller bønn, eller syndsbekjennelse, eller hva det ellers måtte være, du får ingenting. Det skjer ved tro, men troen er ingen prestasjon. Troen er at du hører og tar imot det. Og det er altså anstøtet som det talles om i

og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. De svarte ham, vi av Abrahams ett, og vi har aldri vært oss treller, hvorledes kan da du si, I skal bli fri? Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier eder, hver den som gjør synd, syndens trell. Men trellen blir ikke huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort eder, da blir de virkelig fri. Jeg vet at de av Abrahams ett, men de står med etter livet, fordi mitt ord ikke finner rom I eder. Jeg taler det jeg har sett hos min far, så gjør altså I det jeg har hørt av eders far. De svarte ham, vår far Abraham. Jesus sier til dem, var I Abrahams barn, da gjorde I Abrahams gjerninger, men nu står I meg etter livet. Et menneske som har sagt det sannheten som jeg har hørt av Gud, det gjorde ikke Abraham. I gjør eders fars gjerninger. De sa til ham, vi ikke avlet I hor, vi har en far, Gud. Jesus sa til dem, var Gud eders far, da elsket de meg, for jeg utgått fra Gud og kommer fra ham, for jeg heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Hvorfor skjønner ikke min tale? Fordi ikke tåler å høre mitt ord. I har djevelen til far, og I vil gjøre deres fars lyster, for han var en manndrape fra begynnelsen, og står ikke I sannheten, og sannhet ikke ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner og løgnens far. Men meg tror I ikke, fordi jeg sier det sannheten. Hvem det kan overbevise meg om synd? Men sier jeg sannhet, hvorfor tror I meg da ikke? Den som av Gud, hører Guds ord. Derfor hører I ikke, fordi I ikke av Gud. Amen.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Du kommer ikke utenom Jesus. Slik lyder en vekkelsesang av Trygve Bjerkerheim. Det gjelder ikke meg, sier enkelte som regner seg som kristne, og tar det for gitt at de I kristenhetens trygge fold. Men det noen sider ved Jesus vi lett skyver fra oss. Det at han både Herre og frelser. Når han Herre, betyr det at da jeg ikke lenger selvbestemt I forhold til livet mitt. Når han frelser, betyr det at jeg ikke på noen måte kan bidra til å frelse meg selv. Det et press I oss og omkring oss til å avvise Jesus som den han og lage oss en religiøsitet der Jesus ikke får den plassen han skal ha. Beretningen om Pontius Pilatus gir perspektiver på dette. Navnet Pontius Pilatus etset inn I den kristne historien gjennom århundrene. I trosbekjennelsen hver søndag lyder det om Jesus, pint under Pontius Pilatus. Hvem var han egentlig? En romersk guvernør som administrerte Judea mellom år 26 og 36 etter Kristi fødsel. Det mektige romerike måtte naturligvis ha sine representanter med vide fullmakter. Det var Pontius Pilatus som var rettslig ansvarlig da Jesus ble dømt til å dø på et kors. Hvordan han forholdt seg til Jesus gir et mønster for hvordan alle mennesker må ta standpunkt til denne merkelige Jesus fra Nazaret. En forretningsmann satt overfor en aktiv kristen I en kafé. Han la merke til en pins den kristne hadde på seg. Et spørsmålstegn I sølv. Kan jeg få spørre hva det spørsmålstegnet skal si, spurte forretningsmannen. Ja, svarte den andre. Det står for det viktigste spørsmålet som noen gang stilt. Og hvilket spørsmål kan det være? Det ble stilt av en romersk guvernør for nesten 2000 år siden. Og hva var spørsmålet? Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias? Nå vil vi se litt på bakgrunnen for det spørsmålet. Når det gjelder Pilatus kan vi si han går gjennom et drama med fire akter. Det første, å møte Jesus uunngåelig. Det står fortalt at de bandt ham og førte ham bort og overga ham til landshøvdingen Pilatus. Sannsynligvis hadde Pilatus peiling på hvem Jesus var. Den tid hadde sin egen etterretning, og guvernøren fikk sine rapporter. Jødene, eller judeerne på den tiden, var ikke så enkle å herske over. Så det var greit å legge opp strategier på forhånd. Kanskje Pilatus visste vel så mye om Jesus som det som fortalt I evangeliene. Kona hans hadde også fått sine kunnskaper. Kanskje opplysningen om Jesus lå arkivert I en mappe med påskriften «Populær, men ufarlig profet». Eller hadde Jesus likevel begynt å trekke I retning terrorisme? Men plutselig var han ikke bare et rykte, men en levende person. Nå var Jesus bundet og overgitt til landshøvdingen Pilatus. Da oppdaget den mektige mannen Å komme utenom Jesus umulig. Hva skal jeg da gjøre med Jesus, spurte han. Pilatus kom under press fra flere kanter. Religiøse ledere ønsket at Jesus måtte bli drept. Deres stilling var blitt truet. De var blitt ydmyket, for det religiøse hykleriet deres var avslørt. De sa, «Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på ham.» Så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk. Pilatus var ikke tjent med å komme på kant med de religiøse spissene på den tiden, og de forlangte at Jesus måtte forsvinne. Men det var også et annet press på Pilatus. Helt uventet sa kona hans at han ikke måtte gjøre noe galt med Jesus. Kanskje kvinnelig intuisjon var i funksjon? Matteus forteller, men mens han satt på dommersetet, sendte hans kone bud til ham og lot si, «Ha ikke noe å gjøre med denne rettferdige, for jeg har i natt lidd meget i drømme for hans skyld.» Tredje formen for press kom fra hans egen samvittighet. For han sa det rett ut til fariseerne, «Jeg finner ingen skyld hos ham.» Press fra tre kanter, hva gjør han da? Fariseerne fulgte ham i hver eneste bevegelse, men judeerne skrek opp og sa, «Gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn.» Dette var et meget effektivt politisk våpen. Pilatus sto ikke særlig sterkt ved hovedkvarteret i Roma. Tabbekvoten kunne være nesten brukt opp. Til alle mennesker kommer denne krisen av og til. Skal jeg gjøre det som er rett i forhold til Jesus, eller hva? Jeg er jo bare en liten minoritet. Nei, det er visst enklest å dilte med flertallet, og i hvert fall ikke ta noen avgjørelse nå. Å la være å gjøre noe i forhold til Jesus kunne være ønskelig. Pilatus kunne ikke forholde seg nøytral. Det var helt umulig. Han prøvde forskjellige utveier. Ja, vi ser det var tre forsøk på å komme unna. Det første var at han prøvde å være nøytral og likegyldig. Han prøvde den løsningen å være helt upartisk og ville delegere avgjørelsen til andre. Pilatus sa da til dem, «Ta ham dere, og døm ham etter deres lov.» Judeerne sa til ham, «Vi har ikke rett til å ta livet av noen.» Nei, de godtok ikke nøytraliteten. Så prøvde han å være feig og skyve problemet over på en annen. Jesus var jo egentlig fra Galilea, og der hadde Herodes ansvaret. «Intet problem er så komplisert at det er umulig å skyve det over på andre», sies det i et ordtak. Lukas forteller, «Og da han fikk vite at han, altså Jesus, var fra Herodes' myndighetsområde, sendte han ham til Herodes, som også var i Jerusalem i de dagene.» Det var ikke akkurat noe vennskapsforhold mellom landshøvdingen Pilatus og liksomkongen Herodes. Pilatus hadde ikke løftet en finger for å øke Herodes' prestisje. Men nå ville han kanskje appellere litt til visekongens forfengelighet. Vi vet ikke hva Pilatus skrev, men kanskje en beskjed i retning av dette. «Deres velærverdighet, denne fangen har blitt overlatt meg av folk som hører til i ditt område.» Jeg skjønner selvsagt at han kommer inn under ditt myndighetsområde, og jeg kan overhodet ikke finne på å blande meg inn i dine saker. Jo, det var kanskje et kort forsøk, men han fikk Jesus i fanget igjen likevel. Lukas forteller, «Også Herodes hånet og spottet ham, altså Jesus, og sendte ham tilbake til Pilatus.» Så prøvde han å være smart og finne på noe kreativt. Det var en gammel skikk som kunne prøves. De pleide å gi en fange fri i forbindelse med påsken. Og nå ville Pilatus få dem til å velge Barabbas i stedet for Jesus. Valget sto mellom en røver og en rabbi. Antakelig hadde de samme fornavn, de to. Jesus Barabbas og Jesus Bar-Josef. All logikk ville tilsi at de valgte den fromme rabbien. Pilatus sa, «Men det er jo den skikk hos dere at jeg gir dere en fange fri i påsken. Vil dere nå at jeg skal gi dere jødenes konge fri?» Da ropte de igjen, «Ikke ham, men Barabbas.» Men Barabbas var en røver, forteller Johannes. Ingenting kan være mer uforutsigelig enn folks meninger. Ikke ham, men Barabbas. Denne avvisningen av Jesus var utrolig. «Se dette menneske», sa Pilatus. Han hørte det som ble sagt om Jesus, og forhørte den anklagede. Han prøvde å vekke mengdens sympati. Han sa, «Jeg finner ingen skyld hos ham.» Likevel sendte han Jesus bare noen minutter senere til en pinefull død. Lukas forteller hvorfor. Men de trengte seg på med høye rop og krevde at han skulle korsfestes, og skrikene deres fikk overtaket. Markus forteller, da Pilatus gjerne ville gjøre folket til lags, ga han dem Barabbas fri. Men Jesus lot han hudstryke og overga ham til å korsfestes. Det er viktig å legge merke til hvorfor Pilatus ga seg. Han var redd. Jesus var bundet i tau og lenker, men han var fri i Guds vilje. Pilatus var bundet av like sterke lenker, av frykten. Han var feig, til tross for sitt høye embete og sin store makt. Men er vi så mye bedre? Har vi vært i trelldom under hva andre måtte si eller mene? Nå hadde Pilatus kvittet seg med problemet sitt. Han hadde dømt til pine og død en mann som han visste var uskyldig. Matteus beskriver enda noe som skjedde. Pilatus så at ingenting nyttet, men at oppstyret bare ble verre. Han tok da vann og toet sine hender mens folket så på, og sa, «Jeg er uskyldig i denne rettferdige mannens blod. Dette får dere svare for.» Det var en farse av en dom som avslørte Pilatus. «Jeg er uskyldig», sa han. Det virker som om alt er snudd på hodet med dette. Han innrømmet at Jesus egentlig var dommeren, og at han, Pilatus, hadde vært oppe til doms. Nå prøvde han å vaske seg ren med vann, men det var for svagt. Det trengtes blod for å ta bort skylden, faktisk akkurat det blodet som han gjorde seg skyldig i å ha latt flyte. Det nytter ikke bare å toe sine hender. Mange år senere ble det skrevet, «Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd.» Det er dette Kristi kors handler om. Og så står vi der ved siden av Pontius Pilatus. Vi kan prøve å vaske hendene våre i mange slags fat, men bare blodet fra den uskyldige som led og døde i vårt sted kan virkelig frelse oss. Fikk Pontius Pilatus del i frelsen? Vi vet ikke, men vi vet at han gjorde noe merkelig. Johannes forteller, Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset. Der sto det skrevet, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Innskriften var på hebraisk, latin og gresk. Han møtte protester fra ypperste prestene, men holdt fast på det han skrev. Var det av ironi, eller mente han det virkelig? På tre språk ble det som et massemedium en sannhet spredt til hele verden. Hvis de kristne ikke vil kunngjøre sannheten om Jesus, kan hende Herren oppreiser sine egne redskaper.

Takk for at du etter ditt løfte sammen med oss. Vi ber at du ved din gode Hellige Ånd vil åpne ditt ord for oss, slik at vi får trøst av evangeliet. Og at vi får lov å tro at vi hører deg til, og at du hører oss til. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Bibeltimen i kveld kommer til å bli ganske kort. Det kan godt hende at etter denne bibeltimen så sier dere at i kveld har vi møtt den mest underlige sogneprest i den norske kirke. Det får nå være som det være ville. Jeg vil bare dele med dere noen troserfaringer, eller særlig en troserfaring på ordets grunn, som kanskje kan bli noen av dere til hjelp. Da jeg var 15 år gammel, ble jeg konfirmert i Johanneskirken i Bergen, den samme kirke som jeg ble døpt i, og der jeg en del 10 år senere ble sogneprest. Jeg ble allerede etter konfirmasjonen en meget flittig kirkegjenger og en meget flittig bibelleser. Jeg deltok også for en del i barne- og ungdomsarbeidet i menigheten, og ble vel av alle regnet for en meget varm og ivrig kristen. Da jeg var omtrent 17 år eller noe slikt, så kom jeg inn i en dyp vekkelse. Og det gjaldt ikke alle andre, det gjaldt meg selv. Det var særlig en ting som var problematisk for meg, at jeg utifra Guds ord lærte og hørte at en sann kristen er renset i Jesu blod. Det var bare det at jeg fikk ikke det til å stemme med mitt eget liv. Hvis jeg nå virkelig reelt var renset i Jesu blod, så måtte det nødvendigvis vise seg i mitt liv. Og det var ikke tilfellet. Fremfor alt på det indre plan, men også et stykke på vei på det ytre plan. Det var lett å trekke den konklusjonen at siden jeg ikke kunne registrere den renselse i mitt eget praktiske liv, så måtte hele min kristendom være hykleri. Skuespill, ikke bevisst, men ubevisst. Etter hvert så måtte jeg trekke den slutningen at jeg muligens ikke var sant omvendt til Gud, at jeg ikke eide den saliggjørende troen, at min kristendom ikke var ekte. Jeg gikk lange turer i gaten i Bergen og var som regel på gråten. Jeg fant ikke ut av det hele. Jeg lengtet etter en sann tro med Gud og et sant trosforhold med Jesus, men jeg ble aldri klar over hvor jeg egentlig befant meg. Det var en dyp nød. Jeg møtte så mange glade kristne, frimodige kristne, som også tydelig ga uttrykk for at de var glad. Jeg var ikke glad. Jeg var alene. Jeg var redd. Jeg var ensom. Jeg var uviss om det aller sikreste i livet. Om mitt forhold til Gud og til Jesus var i orden. Så hadde vi en litt eldre kvinne i Johanneskirken som var søndagsskolelærer, akkurat som jeg også ble. Og hun hadde forbindelse med en evangelisk bevegelse i Danmark. Lederen der var en tidligere jurist med en fremtredende stilling i administrasjonen i København, som senere begynte å undervise i de hellige skriftene og samlet en betydelig skare under sin prekestol. Jeg ble anbefalt å være med på en av møtene der nede, og det angret jeg ikke på.
Den åndelige lederen Paul Madsen het han, ble jeg etter relativt kort tid godt kjent med, og han forsto min dype nød og min dype savn. Og han henledet meg til en liten traktat skrevet av en tidligere dansk prest, som vel bare bestod på en 2-3 sider. Traktaten var god, men det var ikke egentlig det som stod i traktaten som ble meg til noe hjelp, men ordet som denne presten brukte, og som vi finner to steder i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, 10 og kapittel 11. Det er Simon Peter apostelen som får beskjed om å besøke hedningen Cornelius, slik at han skal tale ord til som han skal bli frelst ved. Og inn i den sammenheng kommer det ordet, altså to ganger, både i kapittel 10 og 11, som løste meg ut av hele min nød, og som har blitt et av mine kjæreord, først og fremst i mitt eget liv, men også i min tjeneste som prest, både på prekestolen og i sjelesorgen. Nå skal du høre det ordet som ble meg slik til hjelp. Jeg leser det fra kapittel 11, vers 9. Og en røst kom igjen til ham for annen gang. Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Det som Gud har renset, skal du ikke kalle urent. Helt siden reformasjonstiden, da evangeliet om Jesus Kristus ble gjenoppdaget i all sin renhet, herlighet og kraft, da i virkeligheten lenge før den tid, helt fra den apostoliske tid, fra den apostoliske forkynnelsen og visning, har den apostoliske bekjennelse understreket at en kristen er rettferdig og synder samtidig. I den evangelisk-lutherske kirke- og kristendomsforståelse kommer et slik forkynnelse, apostolisk altså, om et kristenmenneske til uttrykk i den kristne troslære eller i en dogmatisk formel som er kjent, også på latin, simul justus et peccator. Det er en av de vesentlige ting i reformasjonen og i den reformatoriske forkynnelsen og visning ved Martin Luther og de øvrige reformatorene, at en kristen er overalt i det Nye Testamentet å forstå som simul justus et peccator. Og det betyr en kristen er rettferdig og synder samtidig. Et viktig tillegg må gjøres til denne karakteristikk av en kristen, nemlig at et menneske ifølge reformatorene er semper simul justus et peccator, alltid stadig til enhver tid synder og rettferdig samtidig. Det betyr med andre ord at en sann kristen ikke til en tid er rettferdig og en annen tid synder, men til enhver tid, i enhver samtidig, helt og fullt synder og helt og fullt rettferdig. Dette er en forståelse både av evangeliet og av et troende kristenmenneske, som særlig den romersk-katolske kirke på reformasjonstiden, men også etter den tid, har møtt med en veldig motstand. Det kommer jo kanskje særlig av at man har hatt en forståelse av menneske, kristenmenneske, som er helt annerledes enn den man finner i den evangelisk-lutherske kirke, i dens forkynnelse og teologi. Man vil tenke som så at hvis en er en kristen, en virkelig kristen, så stiger en i rettferdighet, så stiger en i helliggjørelse, så stiger en i det hellige Gud, det hellige liv. Følgelig kan en kristen umulig være simul justus et peccator,
i den forståelse som reformatorene lærer. Ikke bare fra reformasjons høyre side, altså den romersk-katolske kirke, men også fra reformasjons venstre side, de såkalte reformerte, særlig hos svermerne, har denne læren møtt like så sterk motstand. Vi vil finne denne motstanden igjen i mye reformert forkynnelse, og særlig vil vi finne den igjen i karismatiske kretser, der man på det mest bestemte, på det mest energiske, vil si at en slik påstand, en sånn sentens eller en setning om du vil, ikke kan stemme med Guds ord, og heller ikke med de troendes erfaring. I løpet av den siste tid har jeg hørt to ganger fra unge kristne at de ikke lenger er syndere. Det er passé, det er imperfektum, det er tidligere stadium. Mot denne svermiske lære, jeg bruker dette ordet med vilje, som ikke har rot i de apostoliske skriftene i det nye testamentet, som ikke har rot i våre trosfedres grundige undervisning, på ordets grunn har den heller ikke rot, og jeg tror neppe den har rot i noe ærlig kristens erfaring i troens liv med Gud. At en kristen er et frelst menneske eller et frelst Guds barn, i betydning rettferdig for Gud ved troen på Jesus alene, kommer meget klart frem overalt i de nytestamentlige skriftene. Det er jo ved siden av kristologien, altså læren om Kristus, selve sentrum i det nye testamentet, i det nye testamentets frelsesbudskap, at en synder sannelig er rettferdig for Gud ved troen på Jesus Kristus. Det betyr at frelsen i det nye testamentet ikke er alene fremtidig, altså eschatologisk å forstå, men at den er nærværende, den er presentisk, den er her og nå en realitet for hver eneste synder som er kommet til tro på Jesus, og som tar sin tilflukt til frelseren ved evangeliet. Den er så nærværende og så presentisk og realistisk å forstå, at en kristen som har denne tillit til Jesus, virkelig kan bekjenne: jeg er et frelst menneske. Frelsen er å forstå i mitt liv, nettopp ikke bare som fremtidig, men den er nåtidig, fordi jeg eier Jesus i troen, og alt det Jesus er, alt det Jesus har, alt det Jesus har gjort for slike som meg. Samtidig understrekes det i de nytestamentlige skriftene, som vi ganske skal se ganske kort, at selv om en kristen er en frelst synder, så er han altså fremdeles en synder. Han opphører altså ikke å være en synder i gjenfødelsen, eller ved rettferdiggjørelsen, eller ved å flytte inn i barnekors Gud ved troen. Først i den evige salighet hjemme hos Gud opphører en kristen helt og fullt å være en synder, men ikke før. Den kjente biskopen Bo Gjerts sier en gang at gamle Adam døde ikke ved presteordinasjon. Siden jeg nå har vært igjennom en presteordinasjon, så kan jeg bekrefte det i hele mitt hjerte. Det gjelder neppe bare prester eller biskoper. Det gjelder utvilsomt også enhver kristen. Det er utvilsomt to hovedgrunner til at et kristenmenneske erkjenner slik som det. For det første det bibelske vitnesbyrd og troens erfaring i samlivet med Gud. Først og fremst gjennom evangeliet, men også konfrontert med lovens ord. La oss derfor lese og høre noen vitnesbyrd fra det nye testamentet om denne hovedsak ved det å være en kristen. Først hører vi fra Galaterbrevets 5. kapittel, hvor apostelen Paulus skriver både til de kristne og om dem: kjødet begjær imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for dere ikke skal gjøre det dere vil.
Her sier apostelen rett ut, med særdeles klare ord, at når en kristen har både ånden og kjødet, det vil si at en kristen er både et nytt menneske og et gammelt menneske, og er det samtidig. For som du nettopp hørte, taler han om denne sak i presen, det vil si i nåtid, ikke i fortid. En kristen er, som allerede nevnt, et tempel for den hellige ånd. Jesus bor like frem med sitt oppstandelsesliv i en kristen vånden, men en kristen har ikke desto mindre fremdeles et kjød, et gammelt menneske, en syndig og gudfiendtlig natur. Begge deler er karakteristisk for et kristenmenneske. Disse to naturer står hverandre stadig mot hos en kristen ifølge apostelen, fordi de representerer et helt forskjellig begjær som aldri kan forsones eller forenes. Den nye naturen begjærer Gud og hans vilje. Ja, den nye natur begjærer rett og slett å bli syndefri. Ikke egentlig først og fremst for sin egen del, men for å ære sin frelser Jesus og sin frelses Gud. Et dypt begjær å være ren og lastelig og Gud velbehagelig i alle ting, i alle relasjoner. Det er den nye naturen. Den gamle naturen er alltid seg selv. Den er egocentrisk i alle relasjoner og alle sammenhenger. Den vil seg selv, og den vil bare seg selv. Og særlig er den, gjør den seg gjelde i sin religiøsitet, som er rakt imot all sann kristendom, selv om den noen ganger er flink til å etterligne det. Når situasjonen er slik om som kristen, da må det bli kamp og strid, og da blir det også bli avslørt det faktiske forhold. Et kristen menneske er altså rettferdig og synder samtidig. Rosenius sier et sted meget treffende om denne dobbelthet hos en kristen ord, som jeg ikke våger, vet om jeg hadde våget å svart og sagt, men som jeg i hele mitt hjerte er enig i. Rosenius sier et sted disse veldige ord: jeg elsker deg synd, men jeg hater min lyst til deg. Hører du dobbeltheten? Det er noe i ham som elsker synden, som vil synden, som begjærer synden, og det er noe i ham som hater synden. Alt det som vil ta Jesus fra meg, alt det som vil ta troen fra meg, alt det som vil ødelegge det aller dyreste jeg har, nemlig nettopp min Herre Jesus Kristus. La oss også høre apostelen Paulus selvvitnesbyrd i hans første brev til Timoteus kapittel 1, hvor han skriver til sin unge venn og medarbeider: det er et troverdig ord, fullt verdt å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse synder, og blant dem er jeg den største. Legg endelig merke til at apostelen vitner ikke at han en gang for lenge siden var den største blant synder, men det er jo lenge siden. Den situasjonen har han for lenge siden passert. Men han sier uttrykkelig med klare ord: er jeg den største synder? Ingen av oss vil vel falle på og tvile på at apostelen var rett og sant omvendt til Gud, at han eide den hellige ånds gave i hjertet, og dermed Jesu oppstandelsesliv, at han i sannhet var et frelst menneske. Likevel vitner han om seg selv åpent og ærlig og redelig at han fremdeles sin synder. Ja, utifra sin egen vurdering, den største blant alle synder. Og la oss sist i denne sammenheng lese og høre en del av apostelen Johannes' forkynnelse i hans første brev til kristne mennesker. Han skriver de kjente ordene: dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synder og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Legg nå endelig merke til, også her, at apostelen Johannes i det lille stykket fra Johannes brev vi nettopp har hørt og lest, og alt taler i presen, det vil si nåtid og ikke fortid. Han skriver dersom vi vandrer i lyset presens, dersom vi bekjenner våre synder presens, og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd, altså enda en gang presens. Hvis disse apostelordene, som er skrevet til kristne mennesker, legger merke til at de er skrevet til kristne mennesker som bekjenner Jesus troen, hvis de skal ha noen mening i det hele tatt, og ikke bare være ord på et stykke papir, så må de nødvendigvis gi et meget klart og konsist uttrykk for at en kristen i sannhet er et rettferdig menneske og en synder samtidig. Ellers blir jo de vidunder de store og sterke løftene om renselse i Jesu blod, uten enhver konkret og praktisk betydning for en kristen. Det er jo bare syndere som trenger syndere forlatelse. Det er jo bare de som fremdeles kjemper med urenhet, som kjenner, trenger renselse i Jesu blod. Men de trenger det til gjengjeld mer enn noe annet. Når vi nå har sterkt understreket for hverandre hva det slik er å være en kristen, og vi samtidig får unngå en alvorlig misforståelse minne hverandre om, ifølge det nye testamentet stadig vekk, at en kristen ved troen på Jesus er kommet i et helt nytt og radikalt forhold til synd. At en kristen er rettferdig og synder samtidig, betyr på ingen måte at dette mennesket har det samme forhold til synd som før det ble omvendt til Gud ved troen på Jesus, for det hadde nettopp ikke. Før det kom til troen på Jesus, levde de i synd. Det vil si, det unnskyldte bare til det der til synd i sitt liv. Det holdt hånden over et syndig forhold som var under Guds dom. Det var mer opptatt av andre menneskers synder, men ikke av sine egne. Det skjulte og dekket til synd for Gud. Det etablerte seg i syndige forhold, enda Guds dom lød over det. Men så skjedde det noe. Det ble omvendt til Gud. Jeg våger med far for å bli misforstått og si det ble hjertet omvendt til Gud ved troen på Jesus. Ikke bare med munnen, men først og fremst i hjertets sannhet for den levende Gud. Fra da begynte det restløst å bekjenne sin synd for Gud, smått og stort. Og det trengte stadig det rensende blodet. Jesu rensende blod er det aller kjæreste for en sånn kristen. Det vil si at Jesu blod virkelig og reelt utifra løftet i evangeliet renser fra all synd, ny synd og gammel synd, synd som er falt hundrevis av ganger i. Dette kristenmennesket er altså stadig en synder, men det er en synder med et nytt forhold til synd. Nå er synd ikke lenger venn, men en farlig fiende, som vil ta det kosteligste jeg er fra meg. Om slike sanne kristne, som stadig lever sitt liv i lyset fra Gud, bekjenner sine synder, og lever i rensende Jesu renseblod, står det i Johannes åpenbaring at de har tvettet sine kjortler, og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone, og kjenner ham dag og natt, tjener ham dag og natt i hans tempel. Hele konteksten eller sammenhenget som dette ordet står i, viser at denne renselse i lammets blod er presentisk. Altså det er ikke bare noe som er fortid, noe som en gang var, men det er jo lenge siden. Alt dette har vi for lengst lagt bak oss. Det er tvert imot kjennetegnet ved en sann kristen, som har den hellige ånd og er nyskapt i evangeliet,
at denne utlevering av synd og denne renselse Jesu blod, den er stadig presentisk. Den er stadig noe som en lever i. Den er stadig noe som jeg har bruk for. Den er stadig noe som jeg aldri kan gå ut av uten å vende min Herre Jesus Kristus ryggen, noe jeg aldri vil. Altså nok en gang, en kristne simul justus et peccato sempo, alltid rettferdig og alltid synder samtidig. Jeg tror at det er adskillige unge kristne som har hørt noe annet. De har hørt at når du blir en kristen, så blir du mer eller mindre fullt og helt ferdig med synden. De har hørt det i forkynnelse, ikke minst i en viss karismatisk forkynnelse. Og siden de har vært ærlige, så langt et menneske kan være ærlig, så har de sagt, dette stemmer ikke med meg. Det er mulig at det stemmer med andre. Og så har de vendt vår Herre Jesus og kristne med ryggen. Ikke fordi de ville, men fordi de orket ikke noe av den slags. Derfor de som lærer så falsk opp et kristen menneske, de bærer et veldig ansvar for den levende Gud. De kan en gang stå til rette for at de gjennom sin forkynnelse og sin rådgivning, som ikke er noe rådgivning, har ført menneskene bort fra troens vei. Men her er noe underlig og helt ubegripelig for all menneskelig forstand og religiøsitet, at evangeliet om Jesus lærer og overviser om at disse menneskene vi nå taler om, som her i verden stadig er syndere, for å si det nok en gang, og likevel er fullkommen ren overfor Gud, som de aldri skulle ha gjort en eneste synd, eller bære på et gammelt synd i natur, og ingen vet det bedre enn Gud, ingen vet det klarere enn han, at disse kristne menneskene på ingen måte er syndfri helgener, som for alltid har lagt enhver synd bak seg. Tvert imot, de er fremdeles virkelig syndere.

Skal ikke du kalle urent? Ikke det underlig? Ikke det underlig at du føler at du på ingen måte ren? At du på ingen måte rettferdig? At du på ingen måte etter Guds hjerte? Og så kommer Gud i fullt alvor gjennom evangeliet og sier, det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Hvorfor kommer Gud med et slikt budskap til sine barn? Fordi det er så mange kjære Guds barn som har utrolig vanskelig for å holde fast på i troen at de er fullkomne ren for Gud. Gjennom Jesu rensende blod, de hører det nok i forkynnelse. Kanskje hører de det i sjelesorg. Men hvordan kan jeg tro det når jeg ikke opplever det? Når jeg ikke erfarer det? De registrerer altså på ingen måte at de i seg selv er rene for all synd og gudlighet. Det tvinges de til å innrømme og bekjenne både for sin Gud og seg selv, hvis det skal være ærlig. Tvert imot kan de kjenne både på synd og gudlighet, ikke så sjelden ganske meget av den også. Aggressive tanker både mot Gud og nesten. Urene tanker. Motstandstanker mot hans vilje og hans hellige ord. Kanskje våger de ikke å si det til et menneske. Men når den hellige ånd i lys ovenifra trekkes de frem for Guds ansikt, så må de bare vedkjenne alt sammen. Hvordan kan jeg være ren for Gud når jeg har det slik? Til et slikt menneske. Ja, nettopp til det kommer altså Gud gjennom sin apostel med et fullstendig uvent budskap som snur opp og ned på alle våre andre mennesker hjemmelagde tanker og meninger om hva det er å være en kristen i denne verden. Gud sier i fullt alvor til et slikt menneske, kjære vennen min, nå må du høre et ord fra meg til deg. Og det gjelder nettopp deg som har det slik, og jeg vet godt at du har det slik. Intet er skjult for mitt ransakende øyne. Men nettopp til deg gjelder det, det som Gud har renset, skal ikke du kalle for urent. Hvordan kan Gud, han som alt er naket og bar for, han som er hellig, hellig, hellig, herskarenes Gud, hvordan kan han si til en synder med personlig adresse, og virkelig i fullt alvor mener det han sier? Fordi Gud regner totalt annerledes, også på dette området enn du og jeg. Og du og jeg regner feil, og Gud regner rett. Gud regner alltid rett, og særlig er. Du får være så religiøs du vil til du er blå i ansiktet. Du regner feil. Du regner gal, og du gjør det alltid. Og du gjør også alltid det i din forhold til din frelser Jesus Kristus. Det er Gud som regner rett. Og han store ønsker og begjær at du skal begynne å regne sånn som Gud regner. For det er som sagt han som regner rett. Du og jeg regner meget mer enn vi er klar over og gjerne vil innrømme. At enten er et menneske ren for Gud, eller så er det ikke rent. Det kan jo ikke være begge deler samtidig. Og vi har nok forkynnelse rundt omkring som bekrefter et slikt syn. Det er akkurat som en middagstallerken, hvis jeg får være så tillate meg å bruke et enkelt bilde til så lærde folk. Det er akkurat som et middagstallerken. Enten er den vasket ren etter et middagsbesøk, eller så er den ikke. Og da er det i så fall, da er den i så fall ikke ren, men skitten. Ikke et menneske med forstanden i behold vil komme på å si at en middagstallerken samtidig kan være ren og uren. Altså for å gjenta det, intet menneske kan vel være ren for Gud og være en synder samtidig. Men akkurat slik regner Gud, og i det ligger saligheten og frelsen, både i tiden og evigheten. Totalt annerledes ifølge evangeliet enn alle egenrettferdige fariseer og helgene, både i kirken og utenfor, som ikke har forstått så mye som et fnugg av evangeliet, om de ellers er aldri så prektige og hellige.

Gud regner slik at et kristen, om et kristen menneske avslører Jesus-troen i fullt alvor, fordi han på et bestemt grunnlag regner, som vi har sagt gjentatte ganger, annerledes enn oss. Og det grunnlaget heter Jesus, frelseren, hans gjerning og hans lovoppfyllelse. Fordi Gud alltid, ikke bare av og til, men til enhver tid ser en kristen i Jesus Kristus ved troen, og vurderer en kristen deretter. Sagt med andre ord, Gud ser en kristen alltid ovenifra Jesus Kristus. Du og jeg ser meget ofte en kristen både hos oss selv og andre nedenifra, utenifra det vi føler, erfarer eller opplever. Føler jeg at det er 5% hellig, det kan være at det skjer, ikke så ofte. Føler jeg det, eller synes jeg erfarer eller opplever det, så er jeg plutselig en kristen. Men så føler jeg akkurat det motsatte. Det er en slitsom kristendom å være opptatt av. Gud ser alltid en kristen i Kristus Jesus. Han ser alltid en kristen ovenifra. Og vurderer en kristen deretter. I det Nye Testamentet er det brukt 196 ganger uttrykket i Kristus Jesus. En Kristo Jesu, eis Kristoen Jesu. Og det betyr likefrem at en kristen gjennom troen er satt inn i Kristus Jesus. Det er godt mulig at en ung kristen ikke har en slik erkjennelse til å begynne med, ikke vet så mye om denne store Guds gjerning, og aller minst synes den opplever det. Men er det en liten synder ved evangeliet, fester blikket på Jesus. Jeg har lyst til en gang å si, troen kan være meget liten. Erkjennelsen kan være meget liten. Men i det, nærmest Gud ved den hellige ånd, løfter blikket ditt bort fra deg selv ved evangeliet, og fester det til Jesus, så er du i Kristus Jesus. Alt det Jesus sier, alt det Jesus har gjort, alt det han har fullført, alt det han med rette har rett på, alt det som tilhører Jesus, det tilhører deg. Og da kan du ikke være mer rettferdig enn Jesus selv. Går det an å si det? Ja, sånn går det an å si. Det er ikke bare det at det går an å si det, men det må vi si. Hvis vi skal forkynne et fullverdig evangelium som er konform i overensstemmelse med det Nye Testamentet. Og det betyr at ingen synd lenger tilregnes en slik kristen. Martin Luther, reformatoren, har sagt at en kristen er ikke en som ingen synd har, men en som ingen synd blir tilregnet. Salige de, sier apostelen i Romerne 4, hvis synder ikke blir tilregnet. Og da er vi inne i noe vidunderlige, som kanskje er det noe av mest vidunderlige i Martin Luthers teologi og forkynnelse, det han kaller det salige bytte, eller det herlige bytte, eller det vidunderlige bytte, som altså er fundament eller bakgrunn for det vi taler om nå. Nemlig at alt det du og jeg er i vår syndige natur, alt det vi har gjort og eventuelt gjør, alt det vi husker, alt det vi har glemt, alt det vi ikke har maktet å angre som vi skulle, og bekjent som vi skulle, som var kjempeproblemer for meg som ung kristen. Jeg var aldri sikker på om jeg hadde bekjent min synd rett. Jeg var aldri sikker på om jeg hadde bekjent alt, for ikke å snakke om at jeg hadde angret det. Alt dette, lenge før jeg tenkte på å bli en kristen. Lenge før jeg tenkte på å omvende meg til Gud og prøve å omvende meg. Lenge før jeg tenkte på å angre min synd, som i seg selv er rett alt sammen, så hadde Gud lagt all din og min synd på Jesus. Det var overført på ham.
Det er første del av det salige bytte. Andre del av det salige bytte, det er at han har overført alt det Jesus er og har gjort på deg, som om du altså skulle være Jesus. Han regner Gud. Tror du han regner rett? Tror du at han misforstår situasjonen, eller ikke helt er klar over de faktiske forhold, og derfor regner galt? Gud regner alltid rett. Slik regner han i evangeliet, og det er troens store kunst, at du skal øve deg i å regne som Gud når det gjelder deg selv. Ikke utifra det du ser, utifra det du opplever eller erfarer, men utifra det Gud åpenbarer i sitt ord om frelsen og saligheten i Kristus Jesus. Vi har vidunderlig rike evangeliske utsagn om dette nye liv, både i det gamle og det nye testamentet. Profeten Jesajas taler profetisk om en kristen og sier: «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Lik brudgommen som setter på seg en lue, prektig som prestens, og lik bruden som pryder seg med sine smykker.» Legg merke til hvordan profeten uttaler seg: «Jeg vil glede meg i Herren.» Han sier ikke: «Jeg vil glede meg i meg selv. Her har jeg fått mye til, du verden. Her er mye å glede seg over.» Ikke et ord om det. «Jeg vil glede meg i Herren over alt det Herren er for meg. Alt det Herren har gjort for meg. Alt det han tilregner meg, han når det uforskyldt ved troen på Jesus. Det er det jeg vil glede meg over. Jeg vil glede meg over det når jeg synes kristenlivet går sin vante gang i positiv betydning. Men jeg vil glede meg like mye når jeg er anfektet, når jeg er nød. Min frelsesalighet ligger jo, som fedren sa, ekstra nos, utenfor oss. Han har kledd meg i frelsens kledebånd. Han sier ikke noe om egenskapen ved seg selv, eller den han profeterer om. Han sier noe om det Herren har gjort, noe som kommer utenifra, at Gud kler meg i Kristus Jesus, og at Gud kler meg slik i Kristus, at når han ser meg, ser han ikke annet enn Jesus og Jesus alene. Å leve dette livet, det å leve et liv i tro, det er meget vanskelig. Det vet han som har prøvd. For det korresponderer ikke med den naturlige religiøsitet, sånn som vår natur er. Vi vil mye heller stå frem for Gud med noe av vårt eget, kledd i noe av vårt eget. Olav Wall Senstad har en vidunderlig passus i begynnelsen av sin gode bok «Rettferdiggjort av tro». Han var sogneprest her et sted i Rogaland, nå husker jeg ikke stedet, men han var nå i hvert fall sogneprest der. Og der ble han så glad i en gammel fisker, og han hadde ikke noe teologisk utdannelse, og han hadde ikke noe innsikt i frelsestillendelsen og trosrettferdigheten, og den veldige kamp som var foregått i kirken gjennom mange hundre år, folk har sagt tusen år, om den hovedsak i evangeliet. Men denne gamle fiskeren hadde stort lys i evangeliet. Ofte har sånne fiskere og bønder mye bedre lys i evangeliet enn prester. For hver gang fiskeren møtte Olav fra den senste, så sa han: «Vi må huske på at Herren ønsker å kle bruden sin alene. Vi holder stadig på med den påklendingen. Der må du slutte med», sier Gud. «Det er ikke nødvendig. Og det er ikke rett. Og du ødelegger den kledning som jeg klær deg i ved troen på Jesus. Den kledning har min Herre Jesus Kristus kjøpt med sitt blod. Og i det hjertet rettes mot Jesus,
om troen er aldri så liten, så kler han meg i den rettferdighet. Og ut ifra det vi taler nå, så flyter to ting. For det første frelsesvissheten. Så lenge Martin Luther bare var opptatt av seg selv, og det han skulle gjøre og være, så var det ingen frelsesvisshet å hente. Han var redd. Han fryktet Gud. Han hadde mange aggressive tanker om Gud. Men så fikk han hjelp, blant annet av sin sjeleforfører, Søger Staupitz, Johannes Staupitz, som sa til ham, det er ikke Gud som er vred på dem, men det er de som er vred på Gud. Så fikk han i evangeliet lese om den tilregnede rettferdighet. Altså ikke den rettferdighet som er i Gud, først og fremst, og som Gud utøver gjennom sitt verdensherredømme, men den rettferdighet som er kjøpt med Jesu blod og lovfull.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Velkommen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar Ege sitter i studio og sier god morgen og vel møtt en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 18. september i dag. Og vi starter med å høre en sang fra sanger i Bedusland, «Det enda som bær når allting annet vakler».

Det var Egil og Arne som sang for oss. Søker du å finne fred? Og så skal vi ha et ord fra Andasboger til Asbjørn Kvalben, Trygg i dag. Og i dag så står det til overskrift, lys i tunnelen. Når optimismen bryter gjennom i en vanskelig situasjon, pleier vi gjerne si, men vi ser da lys i enden av tunnelen. Det kom en overraskende vri på dette bildet under en nyhetssending i fjernsynet. På grunn av den krisen som har oppstått, vil lyset i enden av tunnelen nå bli slått av, var det en som sa. Det som tror på Gud trenger ikke å skru av lyset i enden av tunnelen, for den som tror på han skal ikke bli skuffet. Det ser lyspunkter i Guds løfter. Herren har gitt oss et håp som varer helt inn i evigheten. Er det ikke flott? Tenk, han har gitt oss et håp som varer helt inn i evigheten. Profeten Jeremia sa, så sier Herren, forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker, som vender sitt hjerte fra Herren. Velsignet er den mann som stoler på Herren og lar Herren være sin tillit. Stol på Herren, han har ordnet alt for deg. Du kan få lov å rekne med han i dag og hver dag som ligger framfor ham. Velsignet er den mann som stoler på Herren og lar Herren være sin tillit. Det er godt å vite, det var Jesaja 17:5-7. Da hører vi Marit og Irene synge for oss «I Herrens hender». Det er en veldig flott sang. Tenk, vi skal få lov å være i Herrens hender. Det skal du få lov til å være i dag også. Marit og Irene synger «I Herrens hender».

Det var Marit og Irene som fikk den siste sangen i sendingen på morgensendingen i dag, og jeg minner om at vi tilbake igjen i morgen tidlig, klokka 8:30 på FM, med ny morgensending. Men heller så sender vi hele dagen på DAB og på internett. JM Radio går hele døgnet. Og du velkommen til å høre på oss. Ragnar, jeg takker deg for studio. Takk for du var med oss også i dag, og ha en fin dag.

0: 119 leser vi: «Ditt ord er en lykte for min fot, og et lys på min sti.» Jeg er sikker på at hvis vi kunne hatt sammen med oss noen av de som har nådd himmelen før oss, og pratet med dem, de har kanskje sett noe mer enn vi ser her på denne jord. Så jeg overbevist om at de også hadde mange spørsmål under vandringen, men de holdt seg i Guds ord, i sin hverdag, helg, kanskje både dag og natt, tok seg tid. Men det står noe mer når Jesus forklarer hvem det er som den gode jord menes med. De hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i utholdenhet. Ikke nok med at en skal ta vare på ordet, men det skal være i et vakkert og godt hjerte i alle dager. Vårt hjerte er jo ikke vakkert og godt. En kjenner seg vel urein. Det motsatte altså. Så har jeg tenkt, hvordan er et hjerte når det er vakkert? Og når det er godt? Da tror jeg jeg vet svaret. Det hjertet, det er et rent hjerte. Da er det vakkert og godt. Ja, men hvem har et rent hjerte? Får jeg ta en liten stubbe. Mange ganger når vi har møteserier rundt forbi, så spør vi om det er noen under 10 år som har lyst til å komme frem og være med og synge barnekor. Og av og til er det det. På et møte et sted så var det en eneste gutt som kom frem. Han var sikkert vant med å gå på møte ifra han var født omtrent. Mikrofonen ble gitt bort i munnen på han, og spørsmålet lydde: «Er her noen sang som du har lyst til å synge?» Han kjørte hendene ned i lommene, og så kikket han opp. Du kan synge akkurat hva du vil for meg», sa han, veslevoksent. Og så kikket han opp igjen, og så føyde han til: «Men du, kan vi ta den der sangen forresten? Jesus har satt meg inn i badekaret sitt.» «Inn i badekaret sitt? Alle lo.» Og jeg smilte selv, stakkars gutt. Men etterpå, det har blitt en fin tale. Han mente nok Jesus har satt meg inn i barnekåret sitt, og så ble det badekaret. Men hva gjør vi i et badekar? Jo, vi hopper i et badekar for å bli reine, sant? Og det har vært godt å tenke på. Med min skitt, med urenhet, i tanker, ord, gjerninger av vesen. Og så ønsker jeg at hjertet skal være rent. Så har jeg funnet et badekar. Jesus. Jesu Guds sønns blod renser oss fra all synd. Nydeligt, og få bare hive seg ut i det og tro at jo, det gjelder ennå. Herre Jesus, jeg takker deg for det. Takk for ditt blod. Takk for det rense ifra all synd. Stell med oss til å leve der. Amen.
1: Du hørte Nils Kåre Strøm i Overnåpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Og du kan høre den igjen så ofte du vil på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første Mosebok, kapittel 33-35. Da Jakob så opp, fikk han øye på Esau som kom, og 400 mann med ham. Jakob fordelte så barna mellom Lea og Rakel og de to trellkvinnene. Han stilte trellkvinnene med sine barn fremst, bakenfor dem Lea og hennes barn og Rakel med Josef bakast. Selv gikk han fram foran dem og bøyde seg 7 ganger til jorden, inntil han kom fram til sin bror. Men Esau løp ham i møte og omfavnet han. Han falt ham om halsen og kysset ham, og de gråt. Esau så opp og fikk øye på kvinnene og barna, og han sa, «Hvem er disse som du har med deg der?» Jakob svarte, «Det er de barn som Gud har unnt din tjener.» Så kom trellkvinnene med sine barn nær bortil, og de bøyde seg. Lea kom også nær med sine barn, og de bøyde seg. Deretter gikk Josef fram og Rakel, og de bøyde seg. Esau sa da, «Hva mente du med hele denne leiren som jeg møtte?» Han svarte, «Jeg ville finne nåde for min Herres øyne.» Men Esau sa, «Jeg har rikelig. Min bror, la det være ditt som er ditt.» Jakob sa, «Nei, jeg ber deg. Har jeg funnet nåde for dine øyne, så ta imot min gave. For da jeg så ansiktet ditt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg. Kjære, ta imot gaven min som jeg sendte deg. For Gud har vært god mot meg, og jeg har nok av alle ting.» Og han nødde ham til han tok imot gaven. Da sa Esau, «La oss bryte opp og dra videre, så skal jeg dra like foran deg.» Men Jakob svarte, «Min herre vet at barna er svake. Småfe og storfe hos meg har nylig båret, og driver en dem hardt. Om bare en eneste dag, så dør alt småfe. Vil ikke min herre dra i forveien for sin tjener, så kan jeg følge langsomt etter slik det passer for buskapen jeg driver, og for barna, til jeg kommer til min herre i Seir.» Da sa Esau, «Så vil jeg få lov til å la noen av mennene mine bli igjen hos deg.» Men han svarte, «Hvorfor skulle det behøves? La meg bare finne nåde for min herres øyne.» Så vendte Esau samme dag tilbake og dro sin vei til Seir. Og Jakob dro til Sukkot, hvor han bygde seg et hus og laget løvhytter til buskapen sin. Derfor kalte de stedet Sukkot. Jakob kom vel fram til byen Sikhem, som ligger i Kanaans land, på sin ferd fra Mesopotamia, og han slo leir utenfor byen. Og det jordstykket som han hadde slått opp teltet sitt på, kjøpte han av Hamor, Sikhems far, for 100 kesitter. Der reiste han et alter og kalte det El Eloe Israel. Kapittel 34. Dina, Jakobs datter med Lea, gikk en gang ut for å se på landets døtre. Og Sikhem, sønn av hevitten Hamor, høvdingen i landet, så henne. Han tok henne og lå med henne og krenket henne. Men hjertet hans hang ved Dina, Jakobs datter. Han elsket piken og talte kjærlig til henne. Så talte Sikhem med sin far Hamor og sa til ham, «Sørg for at jeg får denne piken til kone.» Jakob fikk høre at Sikhem hadde vanæret Dina, hans datter, men sønnen hans var ute på marken med buskapen, og Jakob tidde med det til de kom hjem. Men Hamor, Sikhems far, gikk ut til Jakob for å tale med ham. Da Jakobs sønner kom hjem fra marken og fikk høre om dette, ble de forbitret og fulle av harme. For Sikhem hadde gjort en skammelig gjerning mot Israel ved å ligge med Jakobs datter. Slik burde ikke skje. Men Hamor talte med dem og sa, «Min sønn Sikhems hjerte henger ved deres datter. Kjære, la ham få henne til kone. Inngå svogerskap med oss. Gi oss deres døtre og ta dere våre døtre. Bli boende her hos oss. Landet skal være åpent for dere. Bo her og dra omkring og skaff dere eiendommer her.» Og Sikhem sa til hennes far og til hennes brødre, «La meg finne nåde i deres øyne, så skal jeg gi dere det dere krever av meg. Krev bare så meget dere vil av meg i medgift og andre gaver. Jeg skal gi det dere vil ha. La meg bare få piken til kone.» Men Jakobs sønner svarte Sikhem og Hamor, hans far, med svik, da de talte med dem fordi han hadde vanæret deres søster Dina. De sa til dem, «Dette er noe vi ikke kan gjøre. Det ville være en skam for oss å gi søsteren vår til en mann som har forrud. Bare på det vilkår vil vi gå med på dette, at dere blir som vi, og alt mannskjønn hos dere lar seg omskjære. Da vil vi gi døtrene våre til dere, og vi vil gifte oss med deres døtre og bo hos dere, slik at vi blir ett folk.
Men dersom dere ikke vil høre på oss og la dere omskjære, da tar vi vår søster og drar bort. Og de syntes godt om deres ord, både Hamor og hans sønn Sike. Den unge mannen drøyde ikke med å gjøre dette, for han var glad i Jakobs datter, og han var den som sto høyst i ære i sin fars hus. Hamor og hans sønn kom til porten i sin by, og de talte med byens menn og sa, «Disse mennene vil gjerne leve i fred med oss. La dem derfor bo i landet og dra omkring her, for se, landet er jo vitt nok for dem. La oss ta døtrene deres til koner og gi dem våre døtre. Men bare på det vilkår vil mennene gå med på å bo blant oss og bli et folk med oss, at alt mannskjønn blant oss lar seg omskjære like som de er omskåret. Deres buskap og gods og alle deres kløvdyr blir det ikke alt vårt hvis vi nå bare er dem til vilje, slik at de blir boende hos oss. Alle som hørte hjemme i hans by, hørte på Hamor og hans sønn Sike, og alt mannskjønn, alle som hørte hjemme i hans by, ble omskåret. Men det skjedde på den tredje dagen, da de hadde smerte av sårene. Da tok Jakobs sønner, Simeon og Levi, Dinas brødre, hver sitt sverd, og de kom uforvarende over byen og slo alt mannskjønn i hjel. Også Hamor og hans sønn Sikem slo de i hjel med sverdet seg, og de tok Dina ut av Sikems hus og dro bort. Jakobs sønner falt over de drepte og plyndret byen, fordi deres søster var blitt vanæret. De tok deres småfe og storfe og deres esler, både det som var i byen og det som var ute i marken. Alt godset og alle barna og kvinnene deres førte de bort som bytte, og alt det som var i husene. Da sa Jakob til Simeon og Levi, «Dere har ført meg i stor ulykke ved å bringe meg i vanry blant landets folk, blant kananeerne og ferisittene. Jeg råder jo bare over en liten flokk. Slår de seg sammen mot meg, vil de drepe meg, så både jeg og mitt hus går til grunne.» Men de svarte, «Skulle han få behandle søsteren vår som en hore?» Kapittel 35. Da sa Gud til Jakob, «Gjør deg i stand, dra opp til Betel og bli der. Bygg der et alter for Gud, han som åpenbarte seg for deg da du flyktet for din bror Esau.» Og Jakob sa til husfolkene sine og til alle dem som var med ham, «Få bort de fremmede guder som finnes hos dere. Rens dere og skift klær. La oss bryte opp og dra til Betel. Der vil jeg bygge et alter for Gud, han som bønnhørte meg den dagen jeg var i fare, og som var med meg på den veien jeg har vandret.» Så ga de til Jakob alle de fremmede guder som de hadde hos seg, og ringene som de hadde i ørene, og Jakob gravde dem ned under terebinten ved Sikem. Så dro de av sted, og en redsel fra Gud kom over byene rundt omkring dem, så de ikke forfulgte Jakobs sønner. Og Jakob kom til Lus, det er Betel, som ligger i Kanans land, han og alt det folk som var med ham. Der bygde han et alter, og kalte stedet El Betel. For der hadde Gud åpenbart seg for ham da han flyktet for sin bror. Debora, Rebekkas fostermor, døde og ble begravet nedenfor Betel under eiken, og han kalte den Gråteeiken. Gud åpenbarte seg på nytt for Jakob da han kom fra Mesopotamia, og han velsignet ham. Og Gud sa til ham, «Ditt navn er Jakob. Heretter skal du ikke mer kalles Jakob, men Israel skal være ditt navn.» Og han kalte ham Israel. Gud sa også til ham, «Jeg er Gud den allmektige. Vær fruktbar og bli tallrik. Et folk, ja, en mengde med folkeslag skal stamme fra deg, og konger skal utgå av dine lender. Og det landet som jeg ga til Abraham og til Isak, til deg vil jeg gi det, og til din slekt etter deg vil jeg gi land.» Så for Gud opp fra ham på det stedet hvor han hadde talt med ham. Og Jakob reiste en minnestøtte på det stedet hvor han hadde talt med ham, en minnestøtte av stein. Han øste ut drikkoffer på den og helte olje over den, og Jakob kalte det stedet hvor Gud hadde talt med ham Betel. Så brøt de opp fra Betel, og da det ennå var et stykke vei til Efrat, fødte Rakel. Hun hadde en hard fødsel. Under den harde fødsel sa jordmoren til henne, «Frykt ikke, for også denne gangen får du en sønn.» Og det skjedde i det hennes sjel dro bort, for hun måtte dø. Da kalte hun ham Benoni, men hans far kalte ham Benjamin. Så døde Rakel, og hun ble begravet på veien til Efrat, det er Betlehem. Og Jakob reiste en minnestein på hennes grav, det er Rakels gravstein til denne dag.
Så dro Israel derfra og slo opp teltet sitt bortenfor Migdal Eder. Mens Israel bodde der i landet, hendte det at Ruben gikk hen og lå med Bila, sin fars medhustru, og Israel fikk høre om det. Jakob hadde 12 sønner. Leas sønner var Ruben, Jakobs førstefødte, og Simeon, Levi, Juda, Issakar og Sebulon. Rakels sønner var Josef og Benjamin. Sønene til Bila, Rakels trellkvinne, var Dan og Naftali. Sønene til Silpa, Leas trellkvinne, var Gad og Asher. Dette var Jakobs sønner som han fikk i Mesopotamia. Jakob kom til sin far Isak i Mamre ved Kiryat Arba, der Hebron, der Abraham og Isak hadde bodd som fremmede. Og Isaks levedager ble 180 år. Så oppga Isak åren, han døde og ble samlet til sine fedre, gammel og mett av dager. Esau og Jakob, sønnen hans, begravde han.

0: Johannes kapittel 7, vers 40, til kapittel 8, vers 11. Noen i folkemengden sa da de hørte disse ordene, «Han er i sannhet profeten». Andre sa, «Han er Messias». Andre igjen sa, «Messias kommer da vel ikke fra Galilea?» Har ikke skriften sagt at Messias kommer av Davids ætt og fra Betlehem, byen hvor David var? Det ble da splittelse i folket på grunn av ham. Noen av dem ville gripe ham, men ingen la hånd på ham. Tjenerne kom så tilbake til ypperstepresten og fariseerne, og disse sa til dem, «Hvorfor har dere ikke ført ham hit?» Tjenerne svarte, «Aldri har noe menneske talt slik som denne mannen.» Da svarte fariseerne dem, «Er også dere ført vill? Har vel noen av rådsherrene trodd på ham, eller noen av fariseerne? Men denne hopen som ikke kjenner loven er forbannet.» Nikodemus, han som før en gang var kommet til Jesus, og som var en av rådsherrene, sier til dem, «Vår lov dømmer da vel ikke en mann uten at den først har hørt på ham og fått vite hva han har gjort?» De svarte og sa til ham, «Kanskje du også er fra Galilea? Gransk, så skal du se at det ikke står frem med noen profet fra Galilea.» Og de gikk hjem hver til sitt.
1: Kapittel 8.
0: Men Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig om morgenen kom han inn igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte seg og lærte dem. De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og de stilte henne frem for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven av Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer.»

0: Salme 11. Til sangmesteren av David. Til Herren tar jeg min tilflukt. Hvordan kan dere da si til min sjel, fly til fjellet som en fugl? For se, de onde spenner buen. De sikter inn sin pil på strengen for å skyte i mørket på de oppriktige av hjertet. Når grunnvollen nedbrytes, hva makter da den rettferdige? Herren er i sitt hellige tempel. I himmel har Herren sin trone. Hans øyne skuer ut, hans blikk prøver menneskenes barn. Herren prøver den rettferdige, men hans sjel hater den onde og den som elsker vold. Han lar snarer regne ned over de ugudelige. Ild og svovel og glødende vind er den del de får i sitt beger. For Herren er rettferdig, han elsker rettferd. De oppriktige skal se hans åsyn.
1: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Vi holder på med forskjellige 3.16 uttrykk denne uka. Forskjellige plasser i Bibelen, der vi henter 3.16 tekster. I dag Apostelgjerningene, kapittel 3 og vers 16. Der står det sånn. Og ved troen på Jesu navn, har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket av Jesus har gitt han full følighet tilbake, slik dere alle kan se. Apostelgjerningene 3.16. Jeg har 2 punkter i dag. Det første, denne mannen. Ja, hvem var egentlig det? Vi leste at Jesu navn hadde gitt styrke til denne mannen. Hvem var denne mannen? Hva sier Bibelen om det? Og for det andre i dag, troen som var virket av Jesus. Fint uttrykk. Troen som var virket av Jesus. Men altså, punkt 1. Denne mannen, som Jesus nå hadde gitt styrke til, hvem var det? Kapittel 3 her sier noe veldig fint og noe veldig tydelig om det. Den skildrer en vanlig dag i Jerusalem. Livet går sin gang, alt normalt. Peter og Johannes på full fart gjennom gatene, opp på tempelhøyden. De skal be. De snakker kanskje om vekkelsestiden i Jerusalem. For ikke lenge siden var det 3000 mennesker som ble frelst på ett møte. Det var ikke hverdagskost for Peter og Johannes heller. Tipper de hadde det i bakhuet og i tanken sin når de går der hjemme i Jerusalems gater. Og så kommer de opp på tempelplassen, og så møter de en mann. Han hadde vært lam ifra mors liv av, og han ble båret dit. Det denne mannen. Han som lam. Han som sitter opp på tempelplassen og tigger. Han som ingenting har å rutte med, han som tilsynelatende har en vond framtid foran seg. Og når Peter og Johannes kommer gående der, så stopper han de opp og så ber han om noen kronestykker. Og så kikker Peter på han og sier, «Sølv eller gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg.» I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå. Denne mannen, han får en helt ny framtid. Han får en helt ny retning. Han får et nytt håp. Jo, denne mannen, han var veldig heldig. Han møtte noen Jesu venner, som virkelig kom han til hjelp. Det var punkt 1. Denne mannen. Punkt 2. Troen som var virket av Jesus. Tro snakkes det mye om. Det snakkes om levende tro, om død tro, om frelsende tro, tro for det ene og tro for det andre. Troen som var virket av Jesus. Det forteller meg noe meget viktig. Troa en gave, ikke en prestasjon. Og så mange mennesker som sliter her. Alt du skal med deg til Gud. Alt som hører til liksom på din side av bordet. Trua på Jesus ikke bare en tru på Jesus, det en tru fra Jesus. Når du åpner din bibel, når du på et kristent møte, når du har andagsboka di, du hører evangeliet, du hører budskapet, troen som var virket av Jesus. Han handler når du hører. Jeg gikk på bibelskole i Stavanger, Fjelltun bibelskole 1992. Det bibelordet jeg tror flest elever vitnet over det året, enten vi hadde en morgendakt, eller vi var ute med noen bibelskolelærere og hadde møter i Ryfylke, Stavanger, Jæren, videre bort etter. Og så fikk vi prøve oss litt, da frem på å synge en sang og vitne litt. Efeserbrevet 2,8. Ja, det gikk igjen altså. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Og så sier Paulus så tydelig, nåden og trua, en Guds gave. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med trua di, og gjerningene dine, og nøden din, og seirene dine, og kollektpengene dine, og møtegangen din, og alt det greiene der. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med det selvproduserte? Ja, for det første, du hadde slitet deg fullstendig ut. For det andre, det hadde aldri holdt for Gud. Troen som var virket av Jesus. Det skjer noe når du hører ordet forkynt. Og til slutt i dag, jeg kommer nettopp fra en møteaksjon på en av skolene våre på Vestlandet. Jeg møtte en 18 år gammel gutt, russ. Han sier, jeg har ingen kristen bakgrunn, jeg har ikke vært under noen innflytelse av bibelkunnskap eller noe som helst. Hjemme hos mamma og pappa hadde vi aldri noen ting med bibel å gjøre. Hva har skjedd, sa jeg. Han sto der og vitnet til meg, og han hadde vitnet på møte kvelden før. Hva har skjedd? Jo, sa han, og så brukte han uttrykket, det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Jeg synes det var så fint sagt. Det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Og så begynte jeg å høre litt, og så begynte jeg å lese litt, og så begynte jeg å forstå, er det en ting jeg trenger i mitt liv, så er det dette. Og nå vil jeg gi det til deg. Apostelgjerningene 3,16. Troen som var virket av Jesus, gjør deg tilgjengelig for ordet. Og så er det han som virker. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Sammen har vi lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Per Tveten. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med denne appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter 16. søndag etter trefoldighet. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn, i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Efeserbrevet 3:14-16. Dette er viktige og treffende ord fra en som er brennende i ånden. Det er som om Paulus vil si: «Vår Guds herlighet er så stor at den med rette kalles en rikdom. For når han gir oss mye og i rikt monn, kan vi erkjenne hva for en Gud han er. Ved en slik erkjennelse får Gud ære og lovprisning. Fra ham skal vi vente oss hjelp og alt godt når vi er i nød.» Når en Gud gir mye, får han desto større ære og herlighet. Her er det snakk om den sanne Gud, som all herlighet og all herlighetsrikdom tilhører. Han er det som så rikt øser ut over alle folkeslag, alt det som finnes i himmelen og på jorden. Til og med den mest ubetydelige skapning gir han så mye, vann og luft, jorden og dens vekster. Og av dette nyttiggjør vi bare en liten del. I enda større grad gjør Gud dette i åndelige ting. Der har han helt og holdent utøst seg selv med de høyeste gaver og goder, og tent et så stort lys at vi ser hva verden, engler og djevler er. Ja, vi ser hva Gud selv har i sinne, hva som skal skje, og hva som ennå hører fremtiden til. Dermed har vi all makt og visdom over synd, djevel og død, en så stor rikdom at ingen kan tale uttømmende om det. De mektige ordene Paulus her bruker i sin bønn for efeserne, fremfører han på en så hjertelig måte for Gud. Hans bønn må derfor være virksom, trenge gjennom skyene og åpne himmelen. Han sier ikke at Gud skal se på vår fortjeneste, men på sin herlighetsrikdom. For om vi ikke er verdige, så er Gud verd at vi erkjenner hans herlighet og gir ham æren. Da blir bare hans navn helliget, og slik må den bønnen være som skal gjelde for Gud. Skal han gi i rikt monn, må han gi på en slik måte at du bekjenner at han har gitt alt av bare nåde, og derfor lovpriser hans store herlighet. Hva er det Paulus ber Gud om å gi efeserne? Ikke bare ber han om at ordet skal være hos dem, men at det også må smake i hjertet og vise seg kraftig i livet. «Jeg vil be Gud om», sier Paulus, «at han vil gi dere et så trassig mot og en så glad ånd, at dere ikke skal bli engstelige for fattigdom, skam, synd, djevel og død. I stedet skal dere bli sikre på at dere ikke mangler noen ting, og at ingenting kan skade dere.» Verdens mot varer ikke lenger enn dens forråd varer. Men det motet ånden gir, stoler på Gud alene, og har heller ikke noe forråd utenom Gud. Et slikt menneske klamrer seg til Gud mot alt det som ondt er, og har et helt annet hjerte og mot enn verden har. Landsdag nummer 532, vers 1 og 7. O Jesus, du er min. Jeg vil og være din. Se hjerte, sjel og livet. Har jeg, min Gud, deg givet. Og ta da hele meg. Gjør hva deg kan behage. Med meg i mine dager. Til jeg deg bliver lik. Har jeg kun Herre deg, kan intet rokke meg. Ei jorden og dens fakter, ei himlen jeg da akter, om bare jeg blir din. La liv og sjel vansmekte, det skal meg ei anfekte, når Jesus kun min.

Jeg har lest en vakker historie fortalt av en lege som heter James Brown. Den handler om en av pasientene hans. Pasienten var en 4 år gammel gutt som het Bob. Han var blitt syk av leukemi da han var bare 4 år gammel. Kreftsykdommen var nå på vikende front. Likevel måtte Bob møte opp på sykehuset for å gjennomgå en del prøver som rutinemessig måtte til. Bob hadde lyseblå øyne og et genert smil, forteller Dr. Brown. Førsteinntrykket røpet ikke den visdommen den unge karen hadde vunnet gjennom et års kamp mot kreften. Bob hadde mistet alt håret etter en runde med cellegift. Denne behandlingen hadde ofte ført til utmattelse og dårlig appetitt. Bob hadde gjennomlevd flere smertefulle prosedyrer, og denne dagen skulle ikke bli bedre. Han hadde vært gjennom det før, så han visste hva han kunne vente seg. Dr. Brown forklarte hva de skulle gjøre og hvorfor, og hvor viktig det var at han lå helt stille. Bob forsikret doktoren om at han ville være helt rolig, og han lovte at sykepleierne og teknikeren som var til stede ikke trengte å holde ham fast. Da det var klare til å begynne, spurte Bob: «Dr. Brown, vil det være ok om jeg leser høyt salme 23 mens du stikker meg?» «Naturligvis, det ville være fint», sa Dr. Brown, og så satte de i gang. Bob leste med inderlig stemme om Herren som er min hyrde, som lar meg ligge i grønne enger, som leder meg til hvilens vann, og så videre. Det kom ingen tårer, og Bob lå helt stille. Det hele gikk fint. Etterpå sa han: «Dr. Brown, det gjorde ikke særlig mye vondt.» Legen og sykepleierne visste bedre. Da overrasket Bob legen. Han spurte: «Kan du, Dr. Brown, den 23. salmen?» «Ja, jeg tror det», svarte legen. «Ja, kan du lese den for meg slik jeg gjorde?» «Vel, jeg vet ikke, jeg tror det», sa Dr. Brown, som skjønte at han nå var kommet ut på tynn is. «La meg høre», sa Bob. Og dermed satte Dr. Brown i gang med å snuble seg gjennom salme 23. Fremførelsen hans var temmelig mangelfull, og han hadde ikke en nål i ryggen slik Bob hadde hatt. Da Dr. Brown gjenga salmen, la han merke til at de andre hvitkledde i rommet prøvde å trekke seg tilbake. De var nok redde for at de også skulle høres. Den skjønne og skallede Bob sa til alle sammen: «Dere burde virkelig lære den 23. salmen utenat. For når dere sier den høyt, så hører Gud dere, og han lar dere skjønne at han vil være sterk for dere når dere ikke klarer å være sterke selv.» Du verden, der fikk vi høre om en ung mann som hadde bygd livet sitt på en sterk grunnvoll. Det er godt å fylle seg med Guds ord. Mange mennesker har funnet stor styrke i det ordet.

till sist när jag ställer frågan.

Det jeg har på programmet i denne sendingen, det er følgende. Gode sanger som understøtter det som blir tatt fram. Vi skal ha misjonsnytt i dette programmet, som er fra arbeidet vårt i misjonssambandet i Mongolia. Vi skal ha ord for dagen, og vi skal ha kunngjøringer. La oss nå først av alt samle oss i bønna, Fader vår. Vær med du og, kjære, kjære lytter. Fader vår, du som i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda, så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skuld, som vi òg forlet våre skuldmenn, og før oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde. For rike er ditt, og makta og æra, i all eve. Amen. Da er det første sangen vi skal høre nå. Gå til Jesus kvar og ein, ved hans kross er rom. Det er misjonsskolekoret på Fjellhaug som synger denne, og jeg sunget den inn, i 1977.

revolusjon og reiv seg løs fra Sovjetsamveldet og begynte overgangen fra et partistyre til demokrati. Og i 1992 vedtok Mongolia en ny demokratisk grunnlov. I 1994 fikk NLM, Norsk Luthersk Misjonssamband, vi som driver radioen, Jæren Misjonsradio, fikk vi lov å sende inn kristen fagpersonell til et land der det nesten ikke var kristne. Altså Mongolia, og som hadde hatt et strengt kommunistisk styresett og var langt tidsrom under russisk herredømme. NLM var ikke alene, men sammen med utsendinger fra finske flomorganisasjonen og mellom annet en dame som kom ut fra Oslo etter eget initiativ, Åse Sims, som tok seg av gatebarn, samt utsendinger fra mange andre land. Når Russland trekte seg ut fra det store jordbrukskollektivet som de hadde opparbeid, og andre store foretak, vart Mongolia stående att nesten på bar bakke i starten i 1990, og vart et av de fattigaste land i verden då på den tida. Jeg fikk den utrolige anledning å få besøke arbeidet vårt i Mongolia i 1994, sammen med heimesekretæren vår i Norsk-Luthersk Misjonssamband, Ernst Jan Halsne. I 1990 var det regnet med kanskje 40 kristne i Mongolia. Nå, i 2026, regner de med mellom 40 000 til 50 000 kristne. Dette har skjedd på 36 år. Flere land har sendt kristen fagpersonell til Mongolia, som jeg sa. For et Guds under at mange, mange mongolere har vært berget, fått sine synder tilgjevne, fått sjå herligdommen og frelsa i trua på Herren Jesus Kristus. Flere mongolere misjonerer nå heima i landet sitt, og de utdanner og sender misjonærer til andre land. Nå hører vi neste sang, «Om jeg eide alt, men ikke Jesus». Det er juniorguttene fra Flekkerøya som synger.

Ja, det var Gunstein Draugedal som sang den nydelige, herlige sangen. Da var det ord for dagen. Jeg har gått og kjent på, tenkt på livet med Jesus I tro på han. Vi skal lese fra Hebreerbrevet kapittel 11, vers 24 til 26. Ved tro nekta Moses da han hadde vært stor, og kallet son og faraos dotter. Vers 25, han valgte heller å lia vondt sammen med Guds folk, enn å ha I stuttvarig nyting av synda. Vers 26, han held Kristi vanære for en større rikdom enn skatten I Egypt, for han så fram til løna. Ja, kjære, kjære lytterer, Moses hadde fått den beste utdanning som kunne oppdrives på slottet I Egypt. Han levde I den største rikdom, luksus, men det vart noe som var viktigere. Det mor og far hadde fortalt han som liten heima, før han vart bragt til faraos dotter, det vart utslagsgivende. Herren Gud fikk skapa levende tro I Moses. Han så fram til Messias, Jesus skulle komme, han som skulle sona for alle våre synder, og gi oss det evige livet, heima I himmelen. Halleluja! Vers 26 oppat, han held Kristi vanære for en større rikdom enn skatten I Egypt, for han så fram til løna. Du som lytter til sendingen nå, vil du ta dette ordet til ditt hjerte, alt som sagt I sendingen, og la ordet forstogge deg. Den største rikdom I livet her og I evigheten, det å være frelst og leve I tro med Jesus, det livet. Så det kunngjøringene. Norsk Luthers Misjonssamband, NLM, har møteveka på Vigrestad nå ifra onsdag til søndag, fram til 27. september. Der bønnemøter klokka 19. Fredagskveld møte klokka 19.30. Lørdagskveld også klokka 19.30. Og søndag det forsamlingsmøte klokka 11. Anne-Kari Vatland taler. Og I tillegg lørdag klokka 15, da Vama Misjonsforening av Norsk Luthers Misjonssamband, familiebasar. Andakter ved Rebecca Obrestad, barnekoret syng, alle hjertelig velkomne. Andre kunngjøringer. Det Skjæveland Misjonshus, møte søndag 27. september klokka 11. Tale Eirik Nordbø, alle hjertelig velkomne, bibelsk tro. Og så der husly kveld på Tryggheim skoler. Tryggheim skoler inviterer til husly kveld, onsdag 30. september klokka 19. Et håp I det håpløse, og fred I kaoset. Rune Tobiasen vært med, der sofasamtale, Jæren gospelkor synger, der god mat, kveldstrekning, varmt velkommen til den enkelte. Jon Arvid Bøkman har laget og sendt programmet som du har lyttet til nå. Ha det godt den enkelte lytter. Og så har deg trångt å lyse Herrens velsigning over den enkelte lytter som høyre. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal i dag begynne på kapittel 5 i Nehemia-boka. Den første delen av kapittel 5 i Nehemia handler om penger. Videre handler det om lån, om rente og om streik. Den første streiken i historien, vil jeg tro. Vi har lest om arbeidskonflikter før i Bibelen, blant annet den arbeidskonflikt som David sto midt oppi før han ble konge. Han passet sauene til en rik gnier som ikke ville betale han for arbeidet. Og da ble David så sint at han kastet seg på hesten for å dra til gnieren og ta strupetak på han. Og hvis det ikke hadde vært for ei meget kloke og diplomatisk kone som kom i veien og overtalte David til ikke å gjennomføre de planene han hadde sett seg i hodet. Hvis det ikke hadde vært for henne, så hadde det endt med en tragedie den dagen. Så arbeidskonflikter har det vært så lenge det har vært mennesker på jorda. Men her utvikler arbeidskonflikten seg til en streik, tydeligvis. Arbeidet med å bygge på murene rundt Jerusalem har stoppet opp. Det står ingenting om at det ble bygd noe mens denne konflikten pågikk. Det er streik i Jerusalem. Folk marsjerer i demonstrasjonstog med svære plakater der de annonserer sin misnøye og sine krav. Og la oss ta en titt på noen av disse plakatene. La oss se litt på hva disse arbeiderne hadde å klage på. Vi finner det allerede fra vers 1. På den tiden kom mange menn og konene deres med sterke klagemål mot sine jødiske landsmenn. Noen av dem sa, «Vi og våre sønner og døtre er mange. La oss få korn, så vi har noe å spise og kan berge livet.» Andre sa, «Vi har pantsatt våre marker, vingårder og hus for å få korn og stille sulten.» Atter andre sa, «Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatten til kongen. Vi er da av samme kjøtt og blod som våre landsmenn, og våre barn er som deres. Likevel må vi selge våre sønner og døtre som treller. Ja, noen av døtrene våre er allerede blitt vanæret, og vi kan ikke gjøre noe for å hindre det, fordi markene og vingårdene våre tilhører andre.» Hva er det som skjer her? For det første er byen og landet tydeligvis inne i økonomisk krise. Det er ikke nok mat til alle. Og det er antagelig to årsaker. For det første har det antagelig vært en tørkekatastrofe i landet nylikt. Det var ikke så uvanlig i Israel, slik som klimaet var der. Vi husker at det var grunnen til at jødene havna i Egypt flere hundre år tidligere, fordi det var tørke og hunger i Kanaan, og folk klarte ikke å overleve. Så drog de til Egypt og slo seg ned der. I tillegg til tørken er det oppstått et nytt problem i Jerusalem. Alle som er vendt hjem ifra fangenskap har gjort at byen er blitt overbefolket i forhold til de matressursene som var der. Store mengder mennesker som var kommet tilbake ifra fangenskap i Persia var engasjert i å bygge opp de svære murene rundt byen. Og det var arbeid nok, men problemet var at det var ikke penger nok til å betale arbeiderne, og det var ikke brød nok til å føde dem og føde deres familie. De klagde altså på lønningene. Det var rett og slett ikke nok til å leve av. Det andre de klagde på var de høye skattene. Atter andre sa, «Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatten til kongen.» Kongen av Persia, som også var konge over Jerusalem på den tiden, fordi Jerusalem fremdeles var under okkupasjon, i alle fall var de under andre styresmakter, la så store skatter på folket at de ikke klarte å betale. Hva gjorde de så?
Hva gjør du når du ikke har penger til å kjøpe det du trenger og betale det du skylder? Du tar opp et lån. Og det gjorde de her. Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatt til kongen. Og når du først er inne i den vonde sirkelen, så er neste skritt på veien at de låner du har tatt opp har så høye renter at du ikke klarer å betale rentene og avdragene. Og hva skjer når du ikke klarer å betale avdrag og rente på et lån, og ikke klarer å betale regningene? Du blir slått konkurs. Eller hvis du er privatmann, så tar de fra deg huset, eller bilen, eller verdisagen. Eller i det minste tar pant i de. Plutselig eier du ikke dine egne ting lenger. Det er banken som eier det, og som faktisk eier deg selv, kan du i hvert fall få følelsen av. Vi har pantsatt våre marker, vingårder og hus for å få korn og stille sulten. Kreditorene kom og sa, siden du ikke klarer å betale dine avdrag og rente, så tar vi pant i eiendommene dine. Vi tar jorda di. Og når de ikke hadde mer jord og land å avstå, sa kreditorene, vi tar barna dine. De kan arbeide for oss uten lønn for å betale ned på lånet, eller gjelder. Det er det neste der står. Vi må selge våre sønner og døtre som treller. Ja, noen av døtrene våre er allerede blitt vannæret, og vi kan ikke gjøre noe for å hindre det, fordi markene og vingårdene våre tilhører andre. Er du fremdeles blant de som ikke tykker at Bibelen er aktuell? Låge lønninger, høye skatter, høye rente, konkurser, pantsetting, streik. Det er som det skulle vært tatt rett ut av nyhetsavisen i dag. Og vi leser om alt dette i en gammel bok i Bibelen som heter Nehemja-boka. Og Nehemja er den som de kommer til og klager til. Det er jo han som er lederen, så han må rekne med at klagene kommer til han. Og det gjør de. Og hør hvordan han reagerer. Da jeg hørte deres klagemål og det de fortalte, ble jeg brennende harm. Hvorfor ble han sint? Fordi det som nå skjedde med folk ikke var rett. Fordi det var noen som sat på toppen og styrte det hele, og som utnyttet folk si ulykke, og kjørte et tøft løp overfor dem. Mens den håndbok Gud hadde gitt sitt folk, sa at det ikke var slik de skulle håndtere et sånt problem. Hva slags håndbok er det jeg snakker om? Visste du det ikke at jødene hadde fått en håndbok av Gud, som fortalte hvordan de skulle leve sammen, hvordan de skulle bygge opp sitt samfunn, hvordan de skulle løse konflikter, hvordan de skulle hjelpe hverandre når noen var i nød, hvordan de skulle rense ut urett og fremme rett og så videre. Denne håndboka ble kalt loven. Det var de fem mosebøkene. Og det var denne himmelske håndboka som bevarte jødene gjennom alle disse generasjonene. Gjennom krig og sult og angrep både innenfra og utenifra. Som bevarte folk ifra moralsk oppløsning og undergang. Det var denne loven som gjorde Israel så særpreget. Gud sa, alle andre rundt om i verden lever på sin måte. Men nå vil jeg vise dere en annen måte å leve på, og en annen måte å organisere samfunnet på. Og så ga han de loven. Praktiske ordninger og ord om livet og hverdagen, om samfunn og heim, om arbeid og fritid. Derfor var det Nehemja vært sinte nå. Han sa, det har jo ikke lest håndboka. For hva sier håndboka om dette som de er kommet opp i nå? Jo, det står klart om hva en skal gjøre med landsmenn som har behov for å låne penger i en kritisk situasjon. Hør hva som står for eksempel i 2. Mosebok, kapittel 22, vers 25.
Låner du penger til en landsmann, til en fattig nabo, da skal du ikke være som en pengeutlåner mot ham. Du skal ikke kreve rente av ham. Tar du din landsmanns kappe i pant, skal du la ham få den igjen før solnedgang. For den er det eneste han har å dekke seg med. Det samme finner vi i 5. Mosebok kapittel 23, vers 19. Du skal ikke kreve renter av dine landsmenn, hverken av penger eller mat eller av noe annet skal du ta rente. Av utlendinger kan du kreve renter, men ikke av din landsmann. Da vil Herren din Gud velsigne deg i alt du foretar deg, i det landet du går inn i for å legge under deg. Og der står enda mer, i 3. Mosebok 25, vers 35. Når din bror kommer i vanskeligheter, så skal du ta deg av ham, som du gjør med en innflytter og en fremmed, så han kan livberge seg hos deg. Du må ikke ta rente av ham eller kreve en større sum tilbake. Du skal frykte din Gud, så din bror kan leve hos deg. Du skal ikke låne ham penger mot rente, eller låne ham matvarer og kreve mer igjen. Jeg er Herren deres Gud, som har ført dere ut av Egypt for å gi dere Kanaan og være deres Gud. Når din bror blir fattig og må selge seg til deg, skal du ikke la ham gjøre trellearbeid. Han skal ha det som en leiekar eller fremmed hos deg, og være din tjener til frigivelsesåret. Ser du det? Det er så klart, og det er ikke til å misforstå. Men nå hadde småligheten og gjerrigheten tatt overhånd hos disse, og de fulgte ikke de ord Gud hadde talt om ikke å utnytte de fattige. Og Nehemia blir rasende. Ordet i teksten her betyr han brente innvendig. Men han høpper ikke på de og begynner å fekte og skrike. Foreløpig er sinnet hans gjemt inni han. Før han lar det komme ut, før han lar det munne ut i ord eller handling, gjør han noe annet. Han tar seg tid til å tenke over saken. Han tenker før han handler. Se på vers 7. Etter å ha tenkt saken gjennom, irettesatte jeg stormennene og forstanderne. Ser du det? Han teller til tid før han gjør noe. Han tar seg tid til å tenke før han gjør eller sier noe overilet. Lurer på om det ikke var president Thomas Jefferson som sa det en gang. I hvert fall var det en av de amerikanske presidentene som sa: «Når du blir sint, tell til ti. Når du blir veldig sint, tell til 100.» Og Nehemia ble veldig sint, og han telte til 100, minst. Jeg tenker han gjorde mer enn å telle, forresten. Han tenkte, står der. Og når Nehemia tenkte, så tenkte han ofte sammen med Gud. Og kjenner jeg Nehemia rett, så brakte han også denne saken fram for Gud, før han gjorde noe annet. Etter å ha tenkt saken gjennom, irettesatte jeg stormennene og forstanderne, og sa til dem: «Dere legger byrder på deres landsmenn.» Så sammenkalte jeg et stort folkemøte mot dem og sa: «Våre jødiske brødre, som var solgt til andre folk, dem har vi kjøpt fri så langt vi kunne. Men dere selger nå deres egne landsmenn, så vi må kjøpe dem fri igjen.» Da tidde de og visste ikke hva de skulle svare. Han tar altså saken opp med dem. Han konfronterer de som har gjort urett. Han konfronterer de med den urett de har gjort. Han tar det opp med dem. Og han forklarer de hvorfor det de nå gjør er galt. Han forklarer det slik at de forstår. De kan ikke annet enn å gi han rett. Da tidde de og visste ikke hva de skulle svare, står det.
det er tegn på en ting. Det er tegn på at en innser at en tok feil, og at en handlet feil. Vi har så mange eksempler på dette i Bibelen. Mennesker som levde feil, handlet feil, syndet imot Gud eller imot sine medmennesker, hvilket jo er det samme egentlig, og som blir konfrontert med sin synd eller sin urett. Hvis konfrontasjon er riktig, så ble reaksjonen taushet i første omgang. Når en innser sin skyld, blir en taus. En har ikke noe å forsvare seg med. Den gangen Nathan gikk til David og sa, «Du er mann, du har syndet», da ble David taus. Vel, han gikk ikke rett på han på den måten forresten. Han fortalte en historie om en mann som utnyttet en annen, og var så sjofel og urettferdig at David ble mer og mer rød i torpen da han hørte hvordan denne mannen hadde stelt seg imot en sterkere. Og han ropte, «Gi meg adressen hans! Jeg skal personlig ta den fyren. Han skal ikke slippe unna dette.» Men før David fikk adressen, pekte Nathan på han og sa, «Du er mannen, David. Det er deg jeg snakker om nå. Det er du som har handlet feil med en menneske, for å dekke over de egen skyld. Det er du som er syndet.» Da ble David taus. Ikke et ord hadde han til forsvar. Eller Samuel, da han gikk til kong Saul og konfronterte han med hans synd. Saul ble taus og gikk bort, står det. Eller Jona, da Gud kom til han og sa, «Har du noen grunn til å være sint på meg, Jona? Har du noen grunn til å oppføre deg slik som du gjør?» Og Jona ble taus til slutt. Du skal ikke alltid forlange så mye mer enn det, en taushet. Somme av oss blir så ivrige at vi forlanger bekjennelse, innrømmelse, beklagelse, sånn med en gang. Men det kan være så sårt og så tøft å komme til det punktet, at vi må ikke forlange mer enn det som er mulig, i hvert fall ikke i første omgang. Taushet kan være et sterkt uttrykk for at «jeg tok feil», eller «jeg handlet feil», «jeg har ikke noe å si til mitt forsvar». Ta imot tausheten. Den kan være så nær en innrømmelse som enkelte mennesker kan komme, i alle fall i mange tilfeller. La ikke ydmyke folk mer enn nødvendig. Ofte kan taushet være det tydeligste tegn på erkjennelse og oppgjør, i alle fall det første skritt i retning av det. Når Guds ånd avslører et menneske, når Gud konfronterer et menneske med noe som er urett i hans liv, da er ofte tausheten det største tegnet på at uretten er erkjent, og Gud godtar den erkjennelsen. Når du ikke står opp og fekter med armene og roper, «Det er ikke sant, det er ikke slik, jeg vil ikke høre på dette», men i plassen blir siggende stille, uten å kunne si et ord, da er du nærmere tilgivelsen enn du kanskje er klar over. Kanskje du er kommet dit. La meg slutte med det i dag, for vi er ikke ferdig med denne historien, så vi må komme tilbake til den neste gang og se hva som skjedde videre. Men la meg slutte med dette. Hvis du blir taus når Gud minner deg om hvem du er og hva ditt liv er, og hvem han er, og at du ikke strukket til, la den erkjennelsen bli til det som den var meint å skulle bli. La den bli til at du lukker opp døra og tar imot hans tilgivelse, hans nåde, slik at det blir noe mer enn taushet ut av det. Slik at det blir noe nytt, en fortsettelse.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 19. september. Hjertelig velkommen. Tirsdag, da snakker vi med han Odd oppe i Kronosi på Ålgård. Han er flyttet der til, og det skal vi også gjøre i dag. Men så skal vi ha sang og musikk og noen kunngjøringer og ord for dagen. Da starter vi med å høre Randolf Saunes synge for oss. Veien oppad er fri.

0: Du hørte sangen «Veien opp av det fri», og da har vi koblet til linje. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Ja. Jeg ser deg i Krono mi på Ålgård.
0: Du er på plass i Krono på Ålgård, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er bra.
1: Jeg skal ut og færes litt av i dag.
0: Så. Ja, det snakket du om at du skulle ut og færes. Og så var vi sammen på søndagskvelden på Onnei.
1: Ja, vi var det. Og det, vi får sende en helsing til alle som var der.
0: Ja, for det var folk fra alle veier.
1: Ja,
0: var det var
1: det. Ja.
0: Så vi hadde en fin samling.
1: Det var en fin samling, ja.
0: Ja, da.
1: Og jeg har bare fremtenkt om jeg skulle gjenta litt, eller repetere litt av det jeg sa der, for jeg hilt en liten andakt der.
0: Ja, men det var helt fint, Todd. Det gikk så greit, dette.
1: Ja. Og da kommer jeg til å tenke på det at da sist søndag så var teksten for dagen det som Jesus har sagt i bergpreken om å bygge huset på klippen eller bygge på sand.
0: Ja da, det var det det var, ja.
1: Det var teksten for dagen. Og så på søndag føremiddag så hadde jeg, var jeg med på møte på Hjelmeland i de Ryfylken og sist søndag. Og da kom jeg til å tenke på det at i den 28. november i 1940, da skjedde det noe forferdelig på Hjelmeland. Det ble en forferdelig flaum fra elva, og den flaumen skylte med seg 14 hus som for på sjøen.
0: Uff, det er forferdelig.
1: Ja, og deriblant et bedehus som kanskje var Norges eldste bedehus.
0: Aha.
1: Alt for på sjøen. Men det ble enda verre enn det, fordi at en hel del av kirkegården ble skylt bort. Og der lå og flaut kiste ute på fjorden.
0: Oh, da.
1: Så de måtte samle opp da og legge de i fellesgrav på kirkegården en annen plass. Men det var altså 14 hus som for på sjøen. Og hvorfor gjorde det det? Nei, for at grunnen heldt ikke.
0: Grunnen heldt ikke, nei. Stemmer det?
1: Nei, det var grunnen det var gale med. Elver fikk tag i grunnen, og huset var bygd på sand. Og dermed for det på sjøen. Så taler Jesus om det, at de som hører hans ord og ikke gjør etter de, de kommer til å oppleve det. At det går på sjøen, han har sagt. Men så tenkte jeg litt på det, at nå tror vi på å bekjenne det, at Jesus er Guds son. Men apostelen Paulus, han tar opp et spørsmål. Sig nå det, hvis det var så at Jesus ikke har stått opp ifra de døde, hvordan er situasjonen da? Vi er på en kristen radio, Ragnar.
0: Det stemmer det, vi er det, ja.
1: Ja, men hvis Jesus ikke er stått opp ifra de døde, så bygger vi på sand.
0: Da bygger vi på sand, ja, det stemmer det.
1: Ja. Og vi kunne bare stengt hele radioen, det hele saken. For selv om en hadde verdens beste tro, og var kalt for verdens beste kristen, så var det ikke gagn i noen ting hvis Jesus ikke hadde stått opp ifra de døde.
0: Stemmer det.
1: Vi kunne slutte hele kristne møtet, og det hjelper ikke. Da hadde vi ikke hatt noe håp mer med som tror på Jesus. Og de som er døde i troen på han, de har ikke noe håp om noe liv etter dette i en ny himmel og en ny jord. Da hadde groen rast under huset. Men så er det spørsmål da, hvorfor er det så viktig akkurat det med Jesu oppstandelse for de døde? Jesus gjorde jo mange tegn under, men hvorfor akkurat det? Da sier Paulus det at det ble stadfestet at han er Guds son ved at Gud reiste han opp ifra de døde.
0: Stemmer det, ja. Det var sånn det står, ja.
1: Ja. Det er stadfestet i en annen oversettelse, så står det at det er godt gjort at han er Guds son. Og derfor så skal vi være veldig frimodige, og du ser det også at Jesu apostler, de møtte den oppstandende frelser. De snakket med han, de kunne ta på han, og ingen makt på jord kunne ta ifra de det at Jesus lever. Apostlene ble også mishandlet og til slutt drept og myrdet fordi de forkynte at Jesus er stått opp ifra de døde. Og det som var det merkelige var at når de ble forfulgte, så var de glade for at de var holdt verdige til å lide for Jesu navns skyld. Og det står også det at det er et troverdigt ord og vel verdt å ta imot at Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere. Og de som tror på Jesus er ikke lenger i syndene sine. Og så er det en annen ting også, det er det jeg ville ta med det til slutt. Det er nok en hele del av oss, Ragnar, som har erfart det i livet vårt, at Jesus er en levende frelser.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja. Vi har hatt mange opplevelser på det, at han er kommet oss nær og hjulpet og gitt oss det vi trenger. Og derfor så skal vi være frimodige og forkynne det evangeliet at han kom til verden for å frelse syndere. Og at han er Guds son, og der står urikkene fast. Og tror vi på han, så bygger vi huset på klippen på fjell.
0: Det stemmer det, da står det stødigt.
1: Ja, det står stødigt.
0: Det står stødigt der, ja.
1: Ja.
0: I alle stormer.
1: I alle stormer.
0: Ja, stemmer det.
1: Jeg får ta med en ting til slutt. Jeg sa han med i sykehusseng, eller det var en person. Han lå for døden, og jeg var inne og besøkte han. Han var ingen gammel mann, men han har opplevd mye vanskelig i livet med sykdom og andre ting også var vanskelig. Og han, jeg snakket med han lite grann, det var ikke så mye han kunne si. Men han så på meg og så sier han det, og jeg er så glad, sa han. Tenk, jeg er frelste.
0: Mm-hmm.
1: Tenk, jeg er frelste, sa han.
0: Stemmer det, ja.
1: Og når jeg gikk ut ifra sykehusrommet den dagen, så tenkte jeg, tenk den som kunne dø slik.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja da.
1: Vi har en levende frelser. Det var de tankene som jeg hadde med meg, Ragnar.
0: Tusen takk, Odd, for du stilte opp i dag også, og det var veldig flott, og da må du ha gode tur på det som du skal ut og reise på.
1: Ja, jeg skal til Færøyene.
0: Til Færøyene en tur, ja.
1: Ja.
0: Hva tid er du da tilbake igjen, på en vekes tid?
1: Ja, jeg er ikke hjemme på mandag, neste mandag i alle fall, men for å se, kanskje du kan nå meg på mobil der også.
0: Det er ikke urimelig, vet du. Det er ikke den tingen vi ikke kan nå i dag, vet du.
1: Ja, vi må se.
0: Det er ufattelig.
1: Jeg har vært 4 ganger på Færøyene før og hatt møte.
0: Jaha.
1: Våre mye kristne, det er mye kristne folk på Færøyene.
0: Ja. Det er gildt for å komme tilbake og treffe dem da, vet du.
1: Ja.
0: Du må ha en riktig god tur, og takk, Odd, for du stilte opp i dag også.
1: Ja.
0: Ha det riktig godt, ja. Ha det.

Du hørte sangen «Velt alle dine veier» av adventssangerne. Da skal vi ha et ord for dagen i dag fra andagsboka til han Asbjørn Kvalbein. «Trygg i dag», og der står det slik til overskrift i dag. «En vei ut». Når problemene blir mange og bekymringene tårner seg opp, blir det ikke lett å handle rett. Noen påstår at jo mer innviklet et dilemma er, desto mer har folk lett for å basere sine avgjørelser bare på følelser. Bibelen ber oss være nøktern, sindige og kloke. Fanatiske, ensporede tankegang er ikke kristelig. Det kan være noe sant i flere synspunkter. Den myke kommer lenger enn den som står ersta. Gud gir visdom til den som ber om det. Den kloke Salomo sa, «Vær ikke alt for rettferdig, og ta det ikke over vettets vis. Hvorfor vil du ødelegge deg selv? Vær ikke alt for urettferdig, og vær ikke en dåre. Hvorfor vil du dø før tiden? Det er godt at du holder fast ved det ene, men du kan heller ikke slippe det andre, for den som frykter Gud finner en vei ut av alt dette.» Tenk så fint, den som frykter Gud, han finner veien ut av det. Og det skal vi få lov å rekne med i dag, der sto det til overskrift, en vei ut. Tenk vi skal få lov å rekne med han, vår far i himmelen, som har all makt i himmel og på jord. Han er med oss også i dag, takk for det. Takk himmelske far for vi får lov å legge alt i dine hender. Og takk for det at du er glad i hver eneste en av oss, Jesus. Takk for du elsker oss slik at du gikk i døden for oss og betalte vår synd og skuld, som er ren og rettferdige himmelen verdige. Det takker vi deg for. Takk for du vil være med oss også i dag. Amen. Da skal vi høre Gunstein Draugedalen helt til slutt synge «Lær meg å kjenne dine veier».

Da takker Ragnar Egay fra studio på denne morgensendingen. Vi har plass til en sang til, og da hører man Randolf Saunes synge «Det strømmer i livselva lukka». Takk for at du var med i dag, og vi er tilbake igjen i morgen tidlig klokka 8:30 med en ny morgensending. Ha en fin dag.

Det er utrolig mange fine sanger I den gamle sangboka vår. Du merker det at for en del av dem I alle fall, at de født. Det ikke bare diktverk, altså, det de rett og slett født av, av at de har sett inn I Guds ord. I hemmeligheten I evangeliet. Bare sånn som den første vi sang her. Sett meg så jeg ser deg, Jesus, og så skriver han døende for meg, så kommer dette for at jeg rettferdig salig skal tilhøre deg. Så enkelt altså. Derfor døde han, og ved det står jeg rettferdig og salig for Gud. Her og nå. Og så lenger nede, ånd på meg, og la meg se deg som min frelses grunn. Altså, det hele grunnen. Gud har lagt den grunnen. Men Paulus kaller det grunnvollen som lagt, og det Kristus. Og så holder vi på å bale med vårt på så mange måter, altså skal prøve liksom å få dette her til å fungere på en eller annen måte. Nei, det en som har fått det til å fungere. La det være nok. Og det klarer vi liksom ikke. Vi vil opp igjen. Jeg stanset for en veldig kjent tekst. Det noe lang tekst her, men en uhyre viktig tekst. Og en tekst som nok kjent for deg, etter ordlyden I alle fall. Den står I Johannes 6, 47-71. Og jeg leser I Jesu navn. Johannes 6, 47. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror har evig liv. Jeg livets brød. Deres fedre åt manna I ørkenen og døde. Dette brødet som kommer ned fra himmelen, for at den skal ete av det og ikke dø. Jeg det levende brød som kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve I evighet. Og dette brød som jeg vil gi, mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. Jødene trettet nå seg mellom og sa, hvordan kan han gi, gi oss sitt kjød å ete? Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv I dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. For mitt kjød I sannhet mat, og mitt blod I sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir I meg, og jeg I ham. Like som den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg leve ved meg. Dette brødet som kommet ned fra himmelen, ikke slik som fedrene åt og døde. Den som eter dette brød skal leve I evighet. Dette sa han, mens han lærte I en synagoge I Kapernaum. Mange av hans disipler som hørte dette sa da, dette hårde ord, hvem kan høre dem? Men da Jesus visste med seg selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem, tar dere anstøt av dette? Hva så når dere får se menneskesønnen stige opp dit han var før? Det ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere ånd og liv, men det noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. Og han sa, derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at jeg gitt ham av Faderen. Etter dette trakk mange hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de tolv, vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du Guds hellige. Jesus svarte dem, har jeg ikke utvalgt dere tolv, og en av dere en djevel? Han talte om Judas, Simon Iskariots sønn, for det var han som skulle forråde ham, enda han var en av de tolv. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen.
Har du hørt om populær kristendom? Noen gang? Ja, det har du nok hørt mer enn en gang, tenker jeg, og strategier for å, nettopp for å gjøre den populær, altså. For å gjøre den mindre anstøtelig. Og det mange som har arbeidet på det, ikke sant? Og det arbeides mye på det. Ta vekk eventuelt brodder, altså. Det vel ikke akkurat hva Jesus driver med her, kan vi si. Det kan vi trygt si. Det senser du nok umiddelbart når du hører hans tale her. Og ja, du har nok hørt om populær kristendom. Men du har aldri sett den, det kan jeg påstå. For den finnes ikke. Den altså bare i vår fantasi en kristendom som verden synes om. Den finnes ikke, skjønner du. Og kommer aldri til å finnes. Det du ser som fremstår som populær kristendom nærmest, dette her er gøy å være kristen nærmest, ikke sant? Og lokker med all slags opplevelser og herligheter og alle mulige slag, hvis du bare henger med, det rett og slett ikke kristendom. Kristendom noe meget spesifikt, kan vi trygt si. Noe meget bestemt, altså. Som jo klart framgår av det vi hører fra Jesu munn her, ikke sant? Da setter han det på plass, hva kristendom egentlig Og vi må jo spørre etter å ha lest om denne hendelsen i teksten vår her, hva det Jesus driver med her, altså? Kunne han ikke gjort det litt smartere og gått noe mer forsiktig fram, for eksempel? Litt lempligere. Her var det jo en stor folkemasse, tross alt, som fulgte ham. Og så taler han et budskap som får omtrent samtlige til å forlate ham. Vi kan jo spørre, var det særlig lurt? Det var vel en dårlig strategi, ikke sant? Ja. Hvorfor kalte han dem ikke tilbake, for eksempel, og sagt at nei, hør nå her, og så skal jeg forklare det nærmere for dere? Nei, han gjorde bare enda mer anstøtelig. Da han fortsetter med å si i vers 61 og 62 der, tar dere anstøt av dette? Hva da? Hva så når dere får se menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Han gjorde det ikke enklere, altså. Han prøvde altså ikke å gjøre det mer spiselig for dem. Så hvorfor gjorde han det? Og det bare et svar på det. Det var rett og slett sannheten. Han forkynte sannheten. Sånn han. Her i kveld også. Og han som bar det fram sier om seg selv i Johannes 14,6, «Jeg sannheten». Han kunne ikke annet enn å forkynne sannhet. Alt som kom ut av hans munn var sannhet. For han var sannheten. Vi sprang av den kilden altså. Og han kan ikke tale annet enn sannhet til deg, og det skal du være evig glad for altså. Hør hva han sier til Pilatus i Johannes 18,37. Hvor han blir stilt overfor spørsmål om hvem han egentlig er. Hvem du egentlig? Er du konge? Pilatus sa da til ham, men konge du altså? Jesus svarte, du sier det, jeg konge. Til dette jeg født, og til dette jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Vær den som av sannheten, hører min røst. Gjelder her i kveld også? Altså, den som ikke av sannheten, hører den ikke, altså. Disse som gikk bort, de fulgte Jesus av forskjellige årsaker, vet du. Flere av dem hadde jo vært ute og gjort tegn og under og drevet ut onde ånder i hans navn til og med. Tenk det. Men hør du, de var ikke av sannheten. Og så kan vi anvende det på det vi ser i kristenheten i dag og tenker at ja, det må jo være av Gud. Og det skjer jo i Jesu navn nå. Det gjorde med disse her også.
Men så viser det seg her når Jesus skjærer altså inn til beinet, så går de bort, for de ikke av sannheten og ute av stand til å høre hans røst. Det klar over det altså, så vi ikke skal la oss lure av sånne ting. Det vel verdt å stanse for, ikke sant, i den tiden vi lever i. De var ikke født av apostelen ved det som apostelen Jakob i Jakob 1,18 kaller for sannhetsord. De var ikke det. Disse hans nærmeste disipler, bortsett fra en, var født ved det ordet. Så Jesus kan si til dem, tross deres skrøpeligheter og synd, alltid tross. Som han sier i Johannes 15,3, dere alt rene. Ja, det visste de ikke selv, det gjør ikke du eller vel. Jo, bare hvis du får lov til å se budskapet, ikke sant? Men han sa det til dem, dere alt rene. Ja, hvorfor det? Hvordan kunne det ha seg? Og så får de dette svaret fra Jesu munn. På grunn av det ord som jeg har talt til dere. Det hadde altså gått inn, dette vittnesbyrdet om Jesus selv hadde gått inn. Midt oppi alt det her som de rører av meg, vet du. Det et ord som har gitt oss til frelse. Ved det ordet var de alt regnet for Gud, men på det tidspunkt altså uten å være seg det bevisst selv. De var ikke klar over det. Men de var regnet for Gud, det du også. Du som ikke vet om noe annet til frelse enn det han har gjort, og du regnet for Gud her og nå. Han kan si det samme til deg. Du alt regnet på grunn av det ord som jeg har talt til deg. Ved ordet var det altså alt regnet for Gud, men på det tidspunkt så visste de ikke, de hadde bare sett hvem Jesus egentlig var. Og konklusjonen ble som vi hørte av Peter i teksten, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og så videre. Det var altså helt utelukket for dem å gå bort fra Jesus, sånn som alle de andre gjorde. Hvem andre hadde det han hadde? Det hadde de altså ikke sett, ser du. Absolutt ingen de kunne gå til. Men de gikk allikevel. Du som her nå i kveld, har du noen å gå til som kan gi deg det samme? Har du noe valg, egentlig? Kan du gå bort fra Jesus og finne deg et annet sted? Nei, du må si som Peter, ikke sant? Så hvem skal jeg gå til? Du har ingen andre som har det. Det jo du som den hellige. Hva dette gjenfødende ord i virkeligheten de åpenbare apostlene oss i Efesen 1,13, du har kanskje hørt det mange ganger. I ham, altså Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, ja, hva nå det da? Evangeliet om deres frelse. Det altså det gjenfødende sannhetens ord, evangeliet om din frelse, det vil si budskap om Jesus soningsverk, hva han har gjort for deg. Det altså det ord, det budskap som gjenføder et menneske, som Gud anvender altså til det. Og så formidler han videre apostelen noe meget viktig her, som rydder opp i mye forvirring der det blir tatt imot, nemlig hvordan du får den hellige ånd. Hvis jeg spurte deg nå i kveld, hvordan har du fått den hellige ånd, hva vil du svart da? Jeg for sikker på et sted vi kan få det rette svaret, og det Guds eget ord. Nemlig ved det samme sannhetens ord. Hør, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovet. Da dere kom til troen, på han. Du trenger altså ikke noen såkalt åndsdåp som det snakkes så mye om.
A second blessing, som det kalt på engelsk, vet du. Du har jo fått den hellige ånd, hørte du det her? Du som har kommet til tro på Jesus. Kan hende får du en særlig utrustning, alt dette hva Herren vil bruke deg til. Jeg har hatt min opplevelse, skal jeg si det. Men det forutsetter jo at du allerede har den hellige ånd, ikke sant? Som det å bli fylt av ånden som apostelen taler om, det forutsetter jo også at du allerede har ånden, så kan du jo ikke bli fylt med han. Så det altså et ord til tro, kjære venn. Når du kommet til tro på den Herre Jesus, så skal du også få lov til å tro at du har fått den hellige ånd. Og han skal altså ta vare på deg hele veien hjem. Han skal sørge for at du får tro ordet helt hjem. Han den advokaten som står for Guds trone og taler din sak. Og så taler han til ditt hjerte, og så fornyer han også evangeliet igjen og igjen, så du får nåde til å tro det. Det ikke noen sånne eskapader, det vil si noen gjerninger du kan gjøre for å få den hellige ånd, vet du. Jeg kaller det altså eskapade, for du vil ikke tro hva enkelt har foretatt seg for å fortjene den hellige ånd. Jeg husker jeg var ny på veien, og gikk i sånne karismatiske sammenhenger og så videre, og så var det jo dette, du måtte få åndsdåpen, vet du. Du måtte få den hellige ånd på en særlig måte og så videre. Men hvordan skulle noe dette gå til? Og så hørte jeg all slags historier om hva folk hadde gjort for å få det til. Da ligger og sulta seg på loft i 14 dager i bønn og så videre, og endelig kom den hellige ånd, og så videre. Men Gud jo ikke sånn. Han vil jo mer enn gjerne gi deg sin hellige ånd. Ja, tror du ikke det? Da må du kaste et blikk på korset igjen og hva som skjer der. Tror du Herren interessert i å holde noe tilbake fra deg? Nei, han ikke det. Det ikke noe av dette her du kan foreta deg for å få den hellige ånd. Da får du ikke den hellige ånd. Men faren at du får en annen ånd. Men du må bare høre det budskap han forkynner deg om Jesus. Så vi leser i Galaterne 3, 1-2. Fredrik leser jo allerede her i åpningen. Uforstandige galatere, sier han. Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet? Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Det jo et retorisk spørsmål, og svaret jo helt klart, det var jo ved å høre troen forkynt. Det måtte jo erkjenne. Så altså, hør evangeliet om Jesus. Det saken. Dette hårde ord, hvem kan høre dem? Sa disse her som hørte Jesus her da. Hårde ord vil ikke si at det var strenge ord også, men de var uforståelige. Hvem kan forstå dem, sa de. Du vet, når Gud har gitt oss denne frelsen helt og fullt til Jesus, helt og holdent uten noe bidrag fra vår side, da også frelsen tilgjengelig for alt som heter menneske, vet du. Det jo en uforskyldt gave som gitt oss for 2000 år siden, derfor det heter også hos profeten Jesaja, som også Fredrik var inne på, Jesaja 55,1. Nå vel alle dere som tørster, kom til vannet, og dere som ingen penger har, kom og kjøp og et. Ja, kom kjøp, hør du, uten penger og uten betaling, så fattig som du er. Vin og melk. Hørte du det? Dere som ingen penger har, og uten penger, og uten betaling. Jeg har ikke noe å betale han med. Har du finnet ut det? Har han fått ta seg av deg på en slik måte, ved ord og ånden, at du sitter på stolen i kveld og sier at jeg har ingenting å bringe til Jesus? Ingenting. Det sånn han tar seg av.
Det er sånne han på utkikk etter, om du vil. Om du har kommet dit hen at han virkelig kan få gi deg det for intet. For det det han så gjerne vil. Sånn at ikke du kan peke tilbake på noe og si «Jeg gjorde det, eller jeg trodde det, eller noe som helst». Jeg fikk det for intet, det sant vittnesbyrd. Uten betaling. Hans kjød og hans blod, det altså i seg selv den nødvendige løsepengen. Ja, men den jo gitt, den ikke det? Den har Gud allerede fått. Ja, han fikk den for deg. Det var deg han kjøpte. Jeg selv signer om du får lov til å se noe inn i det, ikke sant? Og nå skal du ikke sitte her og tenke at dette nok ikke for en slik en som meg, som jeg stadig faller igjennom, kanskje med ting jeg ikke kan betro til noen, skulle bare vite. Da må du høre Guds ord og legge deg til ro på det, så galt som det nå en gang med deg. Romerne 4, vers 5. Ufattelig ord. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Og Romerne 5, 6, dere kjenner vel disse versene? For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Når du sitter her i din egen søle, altså, det har gått riktig I stykker. Dette jo bare elendighet, altså jeg skulle så gjerne vært annerledes, men nå må jeg si til Herren at det jo sånn jeg Så kan du få lov til å lese de versene der. Da taler han til deg, skjønner du. Jeg kommet for å kalle syndere. Ja, det blir sagt ifra den ene prekestolen etter den andre, og hva vil det si? Men når du virkelig får se det, at du en synder tvers igjennom, og at du ikke kan reise deg opp, så skal du høre ordet som kommer til deg. Jeg kommet for syndere. Og det det du Herren legger ikke noe imellom, vet du. Han kommer ikke og klapper og sier små skuldre og stryker og sånn og sier at nei, nei, det ikke så ille med deg. Jo, det ille, du går til helvete. Det sier han rett ut. Dersom du ikke tror at jeg den jeg da skal dere dø I dere synder, sier han. Og legger ikke noe imellom der. Men hvorfor gjør han det? Jo, for å kunne reise deg opp og sette deg høyt. Det det han ønsker for deg og meg. Det skal vi takke Gud for. Og så får vi ta imot den tukten som kommer da. For dette her som bor her inne I meg, det sannelig ikke verdt å ta vare på, altså. Nei, det ikke det. Det skal legges I grav en dag. Det Herre bestemt. Ja, men det var før vi ble kristne, det. At Herren møtte oss på den måten. Men nå, som jeg vært kristen I mange år. Ja, hva med nå? La for all del Guds ord, og ikke dine egne eller andres tanker og meninger gjelde her, altså. Ellers ender du, som sagt, I fortapelsen. Hør du, mens himmelens dør sto åpna for deg, så går du ut der I stedet. La oss bare lese et sted nå mot slutten, Jakobs 5, 16. Hør hva han sier nå til de troende. Bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Ja, men kjære deg, det sånn taler du til kristne. Har de noen synder å bekjenne da? Jeg tror vi har så mye og underlige synder, folk, at vi tør ikke snakke med hverandre om det engang. Nei. Men han sier bekjenne for hverandre. De skal være åpne og sanne, altså. Ikke komme her og si at du ikke en synder. Du blitt så heldig? Ja, jeg blitt så heldig at det skinner av meg. Men det I Kristus. Ikke I meg. Tvert imot. Jeg har synder å bekjenne. På alle mulige hold og kanter. Tanker, ord og gjerninger. Ja, men dette jo kristne. Man skriver til en kristen forsamling. Har de synder da? Skal ikke tro det når du kommer inn I en kristen forsamling, ofte? Nei,
Det så fromt at det ja, vanskelig å føle seg hjemme der, ikke sant? For du jo ikke sånn. Nei. Og om jeg kunne komme inn I en forsamling som bestod av syndere, frelst av nåde som bare kunne vittne om Jesus. Ja, det godt å være der. Ja. Apostlen forutsetter det altså. Og han driver ikke med noen skyggeboksning, vet du. Han taler sannhet. De var syndere. Det skulle de få lov til å bekjenne, både for Gud og hverandre. Da blir det fritt, da blir det fritt rom, da blir det, kan de puste der altså. Ja. Det ikke dermed sagt at synden blitt ufarlig. Den så farlig at den bringer deg ned I et evig helvete, den gjør det. Men det like sant at det en annen som båret den, ned dit. Og når han kom opp derifra igjen, så tok han ikke med seg opp igjen. Nei, han stod opp til vår rettferdiggjørelse, står det. En rettferdighet for Gud, som han kjøpte deg med sitt eget blod. Skal ikke du sitte der og stå det imot, vet du? Skal ta imot det med takk. Du kan altså ikke gå feil om du får festa blikket på Jesus. Det derfor det så om å gjøre at forkynnelsen rundt forbi må tale om han, altså. Men det så forakt av det enkle budskapet der. Du ikke tro det. Det må vel noe mer til enn dette enkle ord om Jesus. Nei, det der han møter et menneske og ikke noe annet sted. Til frelse. For han nettopp det han sa. Sannheten så altså hør. For sannheten som taler til meg og deg I Guds ord. Når du taler til deg om hva Jesus har vært her på denne elendige jord og tilveiebrakt. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Velsignet det for lov til å smake bare noe av det. En dag skal jeg få smake det fullt ut I din himmel og salighet. Det har du lov til, så du står ved. Det priser og takker vi deg for, Herre. Og du velsigner ordet ditt for ditt navns skyld. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære frelser, vi fortsetter å rope til deg om din store nåde. Godt å tenke, tale, gjøre, derstil må din ånd oss føre, kjære frelser. Så la dette siste møte i denne konferansen bli et velsignet møte mellom deg, Herre og frelser, og den enkelte sjel iblant oss. Og vil du så utruste også din her til striden, så vi står frimodige opp i denne vanskelige tid og vitner om ditt navn. La oss få kjenne at du har villighet til å gå med, at du har kraft å gi for den som trofast vil følge deg. Signe stunden, Herre Jesus. Amen. Ja, jeg har formulert dette emnet selv faktisk. Om kan strømmen snu? Og kanskje noen har undret seg litt grann over det emnet, men når vi ser nærmere på det, er det vel sånne tanker vi går med noen hver, vil jeg tro. Vi skal lese litt fra Johannes' åpenbaring, kapittel 19. Og der står det, fra vers 11, «Og jeg så himmelen åpnet, og se en hvit hest, og han som sitter på den heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildslue, på hans hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Hærene i himmelen fulgte han på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene. Han skal styre dem med jernstav, han tråkker vinpressen med Guds, den allmektige, strenge, vredesvin. På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet, Kongers konge og Herres herre. Vel, kan strømmen snu? Jeg tenker nok at alle forstår hva jeg mener med dette ordet om strømmen. Jeg tenker jo på den tiden vi lever i. Og jeg tenker på de krefter som er virksomme i dag, på utviklingen innen kristenheten, sånn som vi ser den for oss. Og da har vi vært veldig opptatt av det, vi som har vært samlet her nå i et par-tre dager, om den åndelige situasjonen i vårt kjære fedreland, og utover i verden. Hvordan ser det egentlig ut? Og da har det jo vært rullet opp for oss da et bilde som på mange måter er sørgelig. Vi har sukket i vårt hjerte. Og den som følger med i det som skjer hos oss, han kan vel ikke annet enn, om han vil måle det på Guds ord, sukke mange ganger og sier, kjære Herre Jesus, hvor går strømmen hen? Vi har vært opptatt her av denne innstillingen som en kommitté har kommet med. Det er vel ikke noe våkent kristenmenneske uten at han i disse dager har lest om denne kommittéen, oppnevnt av biskopene. Han har kommet med uttalelse om hvordan kirken skal innrette seg overfor homofilt samliv. Og det er et flertall som går veldig langt i møtekommenhet, og endog hos et mindre tall finner vi tanker og ord og uttrykk som har skuffet og gjort oss, ja, som har gjort oss triste sinns, strømmen. Og vi har fått kvinnelige prester og kvinnelig biskop utover også hos oss, ting som ikke finnes i Bibelen. Og Bibelen sier jo noe ganske annet, som alle vet. Og det er så mange, mange ting som gjør at vi ser med sorg på utviklingen. Vi ser en strøm av fiendskap, motstand. Vi ser hvordan grunnvollene til tilsynelatende rokkes. Vi ser hvordan skriftens autoritet det blir fornektet på så mange hold. Det betyr liksom ikke lenger noe det som Bibelen sier. Man mener seg berettiget til å gå rett imot Guds klare ord på vitale punkter. Ja, det er strømmen som vi ser i dag, og så spør vi jo vilkårlig, er det mulig å få snudd denne strømmen? Er det det? Ja, ja, hva skal vi svare til det, venner? Jeg har prøvd å gjøre meg opp tanker om hva vi skulle svare ut ifra Bibelen. Og det svaret som jeg vil prøve å gi her i disse minutter, det går i to retninger. På den ene side så vil vi se profetiene oppfylles. Vi vil se det bildet utvikle seg og tre sterkt frem, det som Jesus selv har tegnet. Og da ser vi at det bildet som han tegner av den siste tid, før han kommer igjen, før en helt ny situasjon blir skapt ved hans makt, det er ikke noe lyst bilde. Vi ser Herren endog på et sted sukke i sitt hjerte når menneskesønnen kommer, men han vil finne troen på jorden. Og ja, ja, det, vi ser det som vi har vært inne på her også. Vi ser den onde verdens makt, vi ser antikrist gripe tøylene. Vi ser ham gjøre det sånn at alle må ha dyrets tegn på hånd og panne, ellers får de hverken kjøpe eller selge. Et tyranni som menneskeheten skal sukke under, det er antikrist herredømme. Og vi har også sett for våre øyne den falske kristenhet, den falske kirke. Det som ser ut som Jesu Kristi kirke utvalgte sitt, men som ikke er det. Fordi at det er løgnen som råder, og Guds ord er like som, ja, det får ikke lov å bestemme noe lenger. Det er den falske kirke, det er skjøgen som vi leser om i Johannes' åpenbaring. Og dette er profetiene, og det kan ingen rokke profetiene. Det som er sagt i Guds ord, det står fast, og det som er forutsagt, det kommer til å skje. Det skal ikke herske noen som helst tvil om den saken. Og derfor skal vi da spørre om vi kan snu strømmen. Så må vi aller først være klar over at vi kan ikke forandre på det profetiske bildet som Guds ord tegner for oss. Det kan vi ikke. Det har jo vært tydelige tendenser til det, og ja da. I begynnelsen av dette århundredet så hersket det en forunderlig optimisme. Når vi leser bøker fra den tiden, så ser vi de gode store menn, de trodde visst at det gikk an å snu hele utviklingen, sånn at Guds rikes kraft litt efter litt skulle forandre alle ting, og så skulle verden ved sin utvikling, ledet av Guds ord, småningom förändras till ett tusenårsrike. Åh, ja, det var starka, gode, kloka folk som ville vara kristna och som tegnet ett bilde på den måten där. Bedre och bedre. Det är icke det bilde som Guds ord tegner. Guds ord säger oss klart och tydligt, världen ligger i det onde. Världen vill vedbli och vara världen, lika säkert som ködet. Den onde medfödda natur, den onde arv ifrån Adam, han bor i vart mänskehjärte, den kan icke förändra sig. Den kan icke helliggöras, den kan icke förändras. Den gamla Adam, han skall icke helliggöras, men han skall dö. Som det står i katekismen, med daglig anger och bot och ett nytt mänske främst. Det kan icke förändras, det går sin gång. Och därför ser vi att i Bibeln, då vi läste lite av här, att detta världens löp, det slutar med den stora uppgör att Jesus kommer igen. Då går det så att dyret blev grepet och en falske profet, och de blev kastet levande i illsjön och så vidare. Det för Jesus kommer och gör det som profetierna säger, för det vill strömmen icke kunde snu. För mänskehjärtene, de är som de är, ködet är vad det är, och den onde fiende, han är som han är, och det har han som råder i himlen sett, och det har han latt sina profeter tegne för oss med klara bilder. Det kan icke snu. Det går sin gång in till det blir satt punktum. Och detta världenslöp är slut och tusenårsrike upprinner som en, vad ska vi säga, som en aftenstund för jorden in till den allra sista slut och evigheten upprinner. Det är vad vi läser i Johannes uppenbaring kapitel 19 och 20. Det vet en var som har kännskap till sin bibel. Kan strömmen snu? Nej, den kan inte det. Hvis man med dem spör om vi kan förändra världen till att vara något annat än det den är. Det kan vi inte. Om vi kan förändra den onde fiende till att bli något annat än det han är. Om vi kan förändra mänskenaturen i sig själv till att bli något annat än det den är. Vi kan inte det. Världen ligger i det onde. Hela världen ligger i det onde. Jag har nämnt det ordet på 2 gånger för under denna konferensen. La det stå fast. Och det kan bara förändras den dagen han sätter punktum. Han som har all makt i himmel och på jord. Den ström kan icke snu. Men kanske är icke hela spörsmålet vårt besvaret för det. Kanske kunde det vara att det kan, utvecklingen kan snu liksom i ett mindre perspektiv. Och det tror jag att vi kan svara ja på. Och det tänker jag när jag läser i det gamla testamentet. Jag vet inte hur mycket du läser i det gamla testamentet, kära kristne vän, men du borde ta dig tid att göra det. Läse, inte minst, i bökene Samuels bökene, kongebökene, krönikebökene. Och då läser vi om kongene, om kampene som fanns sted i den gamla tiden. Och vad är det vi finner då? Jo, då finner vi tider vår Guds ord blir respekterat. Vår Herren blir, vår folk tror på han. Och vår kongene som leder folket, de tror på han. Och vår Ja, hvor det er fremgang for Guds rike. Det er tale om det. Vi leser om Hiskia, vi leser om Josia, vi leser om, ja, Josafat. Det er veldig å lese om det. Og da ser vi hvordan det blir ryddet opp, hvordan det blir satt en stopper for mye styggedom som har fått lov til å rå i samfunnet. Molok, ja, det blir kastet bort. Der hvor de offret barn til Molok og brente de små barna til ære for den onde guden. Det blir knust og slått ned og skaffet vekk. Det gjorde det. Dessverre så kom den onde bølgen igjen, og så dukket det opp igjen, og så var det igjen så at menneskene, de Israels barn, de vendte seg bort ifra Herren som hadde ført dem ut av Egypt, og som hadde gitt dem sin hellige lov. Og på den måten vekslet det, det var snart så, og snart så. Og det er veldig å lese om dette og se hva Guds ord forteller om den saken. Og derfor så mener jeg vi behøver ikke hengi oss til den tanke at det i enhver henseende behøver å bli bare verre og verre. Vi skal ikke være defetister, som det heter med et fremmed ord. Vi skal ikke gi opp. Vi skal ikke tenke kampen er den kampen er slutt, den er tapt, det nytter ikke mer. Det skal vi ikke tenke, men vi skal tenke som så. Vil Herren, så er det mangt som kan komme til oss nu. Og der har vi også litt grann da, som er verdt å tenke på i vårt eget lands kirkehistorie. Jeg skal ikke bruke nytid på det. Men jeg vil jo si at det er eiendommelig å tenke på noen ting der. Du vet rasjonalismens tid, den tiden da Hans Nielsen Hauge vokste opp, og det var mye død gudstyrkelse da rundt omkring. Det var dårlig preken. Herren hadde jo sine vitner også da, det tror vi og det vet vi. Ikke minst blant de jevne folk som holdt seg til gamle oppbyggelsesbøker og trodde på Herren i enfoldighet. Men det var en dårlig tid og en svak tid. Og hvis du skulle lese litt grann om den teologien som prestene ble opplært i ved Universitetet i København, så skal du få se det at den var virkelig ikke så skrekkelig mye bedre enn den teologien som blir dosert i dag. Den var annerledes, men den var på mange måter full av vantro overfor Guds eget ord. Det var en dårlig tid, en vanskelig tid. Men hva skjedde? Jo, kjære venner, det skjedde at Gud vakte opp Hans Nielsen Hauge. For å nevne et navn, det som vi alle kjenner best. Men han var ikke alene. Han vakte opp Herren, han vakte opp levende vitner. Han vakte opp folk som kom i nød for sin egen frelse og for andres frelse. En nød som de ikke orket bare å gå med selv, men de måtte ut for å gjøre noe. Han vakte opp folk som så det som han hadde blundet for, nemlig hedningene skarer rundt omkring på jorden, at de går i mørke, imot en evighet i mørke. Han vakte opp folk som talte misjonens sak, og la det inn på hjertene. Det skjedde utover i forrige 100 år. Strømmen snudde på mange måter, på den måten der. Folk som sov og hadde nok med seg selv, fikk det plutselig travelt. Det ble bygget bedehus rundt omkring i landet. Det ble stiftet misjonsforeninger. Det ble sendt misjonærer ut. Og det ble sunget sanger til Jesu pris om også og frelse mennesker som vandrer i mørke og død skygge. Strømmen snudde, den gjorde virkelig det. Og når det gjelder teologien, ja, det skjedde da noe der også virkelig da. Da sendte Gud en mann som heter Gisle Jonsson. Tenk på, han ble en professor ved universitetet i Oslo. Til vekkelse iblant prester, troende prester i skarer faktisk, som i flere årtier utover i annen halvdel av forrige århundrede fikk tale til vekkelseomvendelse for mennesker. Det er et faktum. Strømmen snudde, og det er stort å se på det. Og ja, og så var det så mange ting som har skjedd i så måte. Og hva har ikke vi vært vitne til også i vårt eget 100 år? Du og du, det er da virkelig store ting. Vi tenker på misjonen i Kina. Vi tenker på hvordan en mann som Ludvig Hope hadde et forunderlig syn på legmannsarbeidet i dets frihet og selvstendighet overfor den offisielle kirke, om hvordan vennesamfunnet på hvert enkelt sted, samlet om Guds ord, var en levende enhet som kunne forandre ting. Det var mye av strømmen faktisk som snudde. Den norske kirkehistorie, den mener jeg er rik, skrev Handeland i sin merkelige bok Mot strømmen, og mange har lest, og som fortjener å bli lest fremdeles. Det var en professor som hadde sagt at den norske kirkehistorie er fattig. Jeg tykker hun er rik, skrev Handeland, og han tenkte på det at strømmen snudde, at mennesker ble vakt, at mennesker ble frelst, at mennesker ikke henga seg til fortvilelse og vantro og sa det nytter ikke, nå er det bare elendighet. Nei, Gud vil at vi skal gå hans veier. Og så gjorde de det i den kraft som han gir. Og skulle vi da trekke linjene lenger frem, så må jeg nok si det at jeg har jo stelt med kirkehistorie, det var jo mitt fag det da, og da har jeg mange ganger prøvd å tenke litt grann på hva som egentlig er skjedd i vårt eget 100 år, i det 20. århundre som nå snart er slutt. Og da står det virkelig sånn for meg som at i dette århundre så levde vi lenge på det som skjedde på 1900-tallet. Vekkelsene den gangen, det var bibelvekkelse, det var samvittighetsvekkelse, det var budskap om omvendelse og en ny fødsel. Og det fikk lov å fortsette ut igjennom i store vekkelser også i vårt eget 100 år. 1905 og utover i 1920-årene, merkelige ting skjedde. Og strømmen snudde på sett og vis, så man måtte bare undre seg. Men hvordan har det gått siden? Hvordan har det gått i vårt eget 100 år, i de årtier som nå ligger like bak oss? Hva med det? Ja, det er få ting som er vanskeligere enn å bedømme sin egen tid. Så jeg skal ikke bruke for sterke ord, men vi har jo allerede, også under denne konferansen her, sett og med gru betraktet den situasjonen som vi nå er oppe i, og så sier vi til hverandre, og så roper vi til Herren Jesus, og så sier vi, kjære Gud, hvordan er det blitt iblant oss? Det er forvirring på så mange plan, sa en broder til meg her nå, like før dette møtet begynte. Ja, det er nettopp det som er saken. Og vi ser med dyp sorg, altså, den teologiske undervisning, det i reiste menighetsfakultet i begynnelsen av dette 100 år, og fikk tjene Gud på en underlig måte og var som en lysestak i den norske kristenhet. I dag spør vi, er det så? Fremdeles er det det? Og vi sukker og vet ikke hva vi skal si. Og hva er det blitt av denne fasthet, den holdning som vi kunne vente? Hvordan er det med bispekollegiet? Hvordan er det med teologiske førerskap på fakultetene? Vi har tre av dem nå. Vi har bygget opp en kirkeordning med menighetsråd, bispedømmeråd og bispemøte og kirkemøte og kirkeråd og det hele på toppen. Vi har fått så mye det har bygget ut. Er det tjenlig for Guds ord, og tjener det Guds ord i dag virkelig? Det spør vi, og vi spør med gråt. Ja, og vet ikke annet mange ganger enn å si, kjære Herre Jesus, du får gripe inn du som kan. Og så gjelder det jo da selve folkelivet. Tror du at han som holder øye med oss alle sammen, tror du at han der oppe bare vil sitte og se på det at vi dreper 15-16 000 barn hvert år i mors liv i dette lille land? Tror du det bare skal passere som en likegyldighet? Tror du vi skal komme til å svi for det? Tror du det skal skje uten at det kommer en dom? Jeg spør. Han holder øye med det som skjer, skal jeg si. Og ja, og du får et forferdelig alvor. Nå skal de feire tusenårs minne om kristendommens komme til Norge. Skal vite hva det blir. Ja, det blir vel sagt mangt om det. Hva var det som skjedde da kristendommen kom til Norge? Ja, de kalte det den gangen for et sedskifte. Sed, det er altså moralen, måten man lever på, det var en ny moral. Det var det folk mest av alt festet seg ved da kristendommen kom til Norge. Og det var mange ting da. Og det var for eksempel det skulle ikke lenger være lov å drepe barn som en ikke ville ha. Det å drepe barn i mors liv, det å sette ut nyfødte barn, som hadde vært nok så vanlig gjort i gammel hedensk tid, det var det store mord, sa de, da kristendommen kom. Det var det store mord. Det var sett på med den aller største gru. Nå skjer det hver dag på norske sykehus av leger og sykepleiersker i hvit kittel i henhold til norsk lov. Hva er det som er skjedd? Ja, og la det stå som eksempel på det som vi sukker over. Og som vi vandres under, og ja, du verden, hva skal vi tenke om det? Kan strømmen snu? Og da kan jeg ikke annet i denne stund enn å tenke på at det er noen karer som sier, vi bøyer oss ikke. Vi har noen karer vi kjenner navnet på, han Børre Knudsen og Ludvig Nessa og konsorter. Ja, sier folk, det må da være andre måter å gjøre det på enn alt dette bråk som de steller i stand. Ja, jeg tenkte litt sånn til å begynne med, jeg også må jeg ærlig talt innrømme, nå skammer jeg meg over det. Jeg sier det aldri mer. Det er noen som har den ånd, de sier nei, vi bøyer oss ikke, vi vil ikke. Og strømmen skal snu, det må kunne gå an, ved hans hjelp som bor i det høye. Og snu strømmen, og det må da skje. Ja, det må skje ved at hjertene blir nye. En ny tanke, en ny forståelse, at man åpner seg for en helt annen betraktning. at den forferdelige, grenseløse materialisme som herjer i vårt samfunn i dag blir brutt. Fordi menneskene får en visjon av ånd ifra Gud. Kan strømmen snu? Nei, den kan ikke snu på den måten at menneskeheten forandrer seg så småningom til et gudsrike og til en tusenårsrike. Det kan den ikke. Profetiene viser hva veien går. Men på nærmere sikt så er det vår plikt, mener jeg, som kristne mennesker til å si nei, vi vil ikke. Vi vil ikke tjene alt det som nå er oppe, og som er all sunn kristendom stikk imot. Vi vil at Guds ord skal få rå. Kan strømmen snu? Ja, det er det samme som å spørre. Kan vi tenke oss at Gud vil forbarme seg enda en gang og sende oss en gjennomgripende vekkelse i dette land? For det står om, kjære venner, vår egen makt er intet verd, vi varer snart nedhugne, men en går frem i denne ferd, for ham skal allting bygne. Vil du hans navn, for visst han heter Jesus Krist, den høvding for Guds hær i ham kun frelser, han marken skal beholde. Mer av den ånd iblant oss som sier nei. Mer av den innstilling iblant oss som sier jeg bøyer meg ikke for det. Jeg vil protestere imot det, jeg vil vitne imot det, jeg vil arbeide imot det, jeg vil arbeide for det som Guds ord har gitt oss som en arv. Det er det som er spørsmålet, og det er det vi skal svare på, du og jeg. Vi skal svare for Guds ansikt. Kan strømmen snu? Og ja, la oss tenke på det. Og la det leve i våre hjerter. La det være et levende spørsmål, og la det bli til en bønn. Kjære Gud, vil vi si til ham. Herre Jesus, vil vi rope til ham. Du får se hvordan vi har det her. Og jeg sier til Herren, kommer du snart, Herre Jesus, så vil jeg oss da få lov til å møte deg i skyen. Må vi da få lov å gå inn til deg? Men venter du enda en stund med å komme, Herre Jesus? Og vil du enda at dette verden

din vingårdsart. Ja, han døpte vrimler, stad og land, men hvor er troens brand? Hva hjelper det vi vet du døden for oss led, om vi ei står mot Satans verk i troen, frisk og sterk? Må Gud gi oss den ånd. Og så la det være det siste ord som blir sagt her på denne konferansen, og vi går til vår daglige gjerning. Kan strømmen snu? Ja, ja, det verden ligger i det onde, og det kan vi ikke snu. Nei. Men Herrens vitner kan vel i den kraft som han gir sette seg imot det onde og si nei. Vi vil ikke bøye oss for det som er imot hans vilje. Vi vil at det skal rå som er fra ham. Herre Jesus, du får hjelpe oss, du Herre. Du får se nåde til oss. Vi er svake, og vi kan så lite. Ja, vi kan ingenting. Men Herre, gi oss av din ånd, og gi oss av det blikk, altså, som ser verdens nød, og som ikke vil sove, ikke vil bøye seg, ikke vil gi opp, men vil kjempe i din kraft imot alt som er ondt. Herre Jesus, Herre Jesus, hør vår bønn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I Jesu navn, vel møtt alle sammen. Som ni har hørt, skal vi i dag stanse for Johannes evangelium, kapittel 17, Jesu ypperste prestelige bønn. Jeg vil be om at forsamlingen blir sittende mens vi leser, og aller helst at de følger med i Bibelen. Kjære Jesus, du Guds sønn, vi takker deg og vi opphøyer ditt navn, at du kom og frelste oss fra våre synder. Jeg takker deg at du Guds sønn ber for oss, at vi som er her i dag og tror på deg, også er gjenstand for den bønn du ba, og at du fremdeles trer frem for Gud i dag og lever til å gå i forbønn for oss. Herre, takk. Vi kan ikke fatte det, men vi trenger det. Og nå ber jeg i ditt navn at vi får lov å se deg. Jeg ber at du vil være nådig og miskunnelig mot meg, Herre. At du vil gi meg ord. At du vil lede mine tanker. At du vil gi meg å lese ditt ord. Herre, vi trenger deg, og vi ber om å få se deg, om å få høre din røst. Amen. Vi leser altså i Johannes evangelium, kapittel 17, fra begynnelsen i Jesu navn. Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Fader, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, Fader, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til. Jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg, for de ord som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, fordi de er dine. Alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Hellige, og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Fader, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de må være ett, like som vi. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg, og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten hin fortapelsens barn, for at skriften skulle oppfylles. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden.
hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være hellige i sannhet. Men jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. At de alle må være ett, like som du, Fader, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. For at de skal være ett, like som vi er ett. Jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkomne til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem like som du har elsket meg. Fader, jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Fader, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har kjent at du har utsendt meg, og jeg har kunngjort dem ditt navn. Og jeg vil kunngjøre dem det, for at den kjærlighet hvormed du har elsket meg skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Jesus ba meget, og Jesus talte meget om bønn. I første del av Lukas evangeliet, i første del av det 11. kapittel i Lukas evangeliet, har vi en sammenfatning, kan vi si, av alt det Jesus har sagt om bønn. Men her hører vi om at Jesus selv ber. Det er et gammelt ord som sier, det går tilbake til kirkefedrene, liksom et menneske ber, slik er han. Og det passer også på Jesus. Om vi ikke hadde mer enn dette ene ordet av Jesus som jeg har lest her, er det nok til å vite hvem han er. Og dette ord har en slik karakter at intet menneske kan ha diktet dette ordet. Hvis ikke Jesus er den han er, og hvis ikke Jesus har talt dette til sine apostler, og de gitt det videre til oss, kunne ikke dette ordet ha eksistert. Det er et ord som umulig noe menneske kunne komme på. Og det er et veldig budskap. Og jeg må si med en gang, det står ikke til nærmelsesvis i min makt å kunne peke på alt her. Ikke til nærmelsesvis. Allikevel er det et budskap som Herren har gitt oss. Og det er flere ting som taler så sterkt. Jesus begynner med å si, Fader, timen er kommet. Det er den time som er fastsatt i Guds evige råd, fra før han skapte himmel og jord av noe menneske. Timen er kommet. Herliggjør din sønn, sier Jesus, for at din sønn kan herliggjøre deg. Det er bare en som kan be slik, og det er Jesus. Intet menneske kunne si, herliggjør du meg, Fader, for at jeg kan herliggjøre deg. Vi er ødelagt av synd, tvers igjennom. Det er ikke mulig for Gud ved sin kraft og ved sin hjelp å gjøre oss slik som han vil ha oss. Det er umulig. Selve stoffet i oss er ødelagt. Vi er som et råttent materiale som Gud ikke kan gjøre noe ut av. Det sier skriften meget klart og tydelig. Fariseernes ulykke var den at de trodde at de ved Guds hjelp og kraft kunne bli slik som Gud ville de skulle være. Og det ser vi også den bønn som fariseeren ber
i Lukas 18. Jeg takker deg Gud at det ikke som andre mennesker. Og når han sier det, så mener han det altså. Han står ikke og påberoper seg sine gjerninger overfor Gud, som det stundom blir sagt. Det gjør han på ingen måte. Men han takker Gud fordi han ikke som andre mennesker. Han ville si som så, skulle det stå til meg, hadde ikke jeg vært bedre enn andre. Og når jeg ikke som andre, har jeg Gud alene å takke for det. Og det det som det store hyggeleri. På den måten har han storlig vil, fullstendig blind på hvem og hva han egentlig Men Jesus kan be slik. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Og vi kan få lov å be, Fader i himmelen, åpenbar din sønn i meg, for at jeg kan herliggjøre deg. Når det som vi allerede er minnet om skjer, at Jesus sier, jeg herliggjort i dem, så kan vi ære Gud, men ikke ellers. Nå sier Jesus at Faderen har gitt ham makt over alt kjød, og at han skal gi evig liv til alle dem som Faderen har gitt ham. Og det kunne være meget å si, men jeg har ikke tid til å stanse for så meget her. Det evige liv, sier Jesus, det at de kjenner deg. Merk deg det. De kjenner deg. Det evige liv består ikke en viten, ikke en teori, ikke kunnskap, men i kjennskap. Kjennskapet, det grunner seg på erfaring. Det noe man får oppleve det. Det noe man ser, noe man forstår, noe man fatter i sitt hjerte. Det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud. Og så har vi her igjen det som Johannes evangeliet er så fullt av. Vi kaller det hebraismer. Det er dette og som egentlig betyr ved og. At jeg kjenner deg, den eneste sanne Gud, ved ham, eller gjennom ham, du utsendte Jesus Kristus. All kjennskap til Gud skjer gjennom Jesus. Den som kjenner Jesus, kjenner Gud. Den som ikke kjenner Jesus, kjenner ikke Gud. Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus. Det store ord. Og spørsmålet da for oss, kjenner vi Jesus? Det altså spørsmålet for deg som hører på meg. Kjenner du Jesus? Hvordan går det til med dette kjennskapet? Jesus svarer på det straks. Men først så ber han litt mer for seg selv. Vi kan si han ber først for seg selv og mest for de andre. Først sier han at han har fullbyrdet den gjerning Faderen har gitt ham å gjøre. Og på den måte har han herliggjort sin himmelske far her på jorden. Jeg har herliggjort deg på jorden, sier han. Og så ber han om å få igjen den herlighet han hadde hos sin far før verden var til. Det er en herlighet som Guds sønn ga avkall på. Og merk deg, det er ikke det at han ga avkall på å være Gud lik, for han er Gud lik. Guds sønn er Gud også i sin fornedrelse. Men han ga avkall på å være Guds skikkelse og tok på seg en tjeners skikkelse, står det i Filippenserbrevets 2. kapittel. Vi legger merke til det Jesus tar på seg, en tjeners skikkelse, og det skjer ved at han kommer i menneskers lignelse. Et virkelig menneske, men ikke syndig. Han er fullkommen, han er syndfri. Han visste ikke av synd, sier Guds ord. Jeg forstår det syndig kjøds lignelse i Romerne 8. Han kom i menneskers lignelse, et virkelig menneske som du og jeg, for å være den Herrens tjener som profeten taler om. Så gir han avkall på å være Guds herlighetsskikkelse ved å bli menneske og forneder seg selv så han blir lydig inn til døden, ja døden på korset. Men den herlighet han på den måten har gitt avkall på skal han få igjen. Guds hellighets
herlighet skal han få igjen. Han fremdeles menneskesønnen. Efter at han blitt menneskesønnen, opphører han ikke å være det. Som menneskesønnen står han opp av graven. Som menneskesønnen tar han plass ved faderens høyre hånd. Og som menneskesønnen kommer han igjen. Og da står det i Matteus 25:31. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Da har han fått den herlighet igjen, som han ber om her. Herliggjør du meg med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til. Og så begynner han å tale om sine. Og nå får vi høre hvordan det går til å kjenne Jesus. Jeg vil gjerne understreke at når vers 3 taler om dette kjennskap til Jesus, og vi spør hva består det i, så må vi finne svaret i sammenhengen her i Jesu ypperste prestelige bønn, for å finne det rett. Det begynner med at Jesus sier: jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. Det begynner det med. Det er underlig, dette navnet uttaler ikke Jesus. Som jeg sa her forleden, det navnet har aldri vært uttalt. Og intet menneske på jorden har noensinne visst hvordan det skal uttales. Og aller minst skal det uttales Javé. Det vil jeg gjerne ha sagt, som teologene sier i dag. Jesus uttaler ikke, og likevel sier han: jeg har åpenbart dette navnet. Hvor? I sin person. Du ser Guds navn når du ser Jesus. Og hør, det kommer jo ned i vers 11 her: Hellige Fader, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Og det går sånn ikke tilbake på disipler som ellers her i kapitlet, men det går sånn tilbake på navn. Det ser vi i grunnteksten, det meget tydelig. Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Faderen har gitt sitt navn til Jesus Kristus som menneske. Guds sønn som menneske bærer Guds navn. Den som ser Jesus får Guds navn åpenbart for seg. Der ser du Gud. Det gjelder altså å se på Jesus. Da jeg var hos dem åpenbart, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg, sier han det en gang til. Jeg har åpenbart ditt navn. Han slutter med det også, som vi skal komme tilbake til. Da sier han om dem som tror på ham, og det er et vidunderlig ord: de var dine, og du ga meg dem. Alle mennesker er jo Guds eiendom. Også de som er borte fra Gud er jo Guds eiendom. Om en sau forviller seg og går bort fra sin eiemann, så er det fremdeles eiemannen som eier den. Også de mennesker som er borte fra Gud, er Guds eiendom. Og Gud ønsker å føre dem tilbake igjen. Vi som tror på Jesus, vi er ikke kommet til Jesus av oss selv. Og Jesus har jo uttalt seg meget klart om det i Johannes 6:37. Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg. Og den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Og i vers 44: ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Og i slutten av kapittel 6 igjen: det var derfor jeg sa at ingen kommer til meg uten at det er gitt ham av Faderen. Så er det noen som spør: ja, men er jeg det da? Nå skal du se at jeg bare innbiller meg noe når jeg tror på Jesus. Jeg bare innbiller meg noe når jeg mener jeg kommer til Jesus. Hvordan opplever du at Faderen drar deg til Jesus? Du opplever på den måten at du mister enhver tro på deg selv. Du får se din synd. Du får se deg selv. Og nå understreker jeg: du får se deg selv
Du får se sannheten om din tilstand. Du får ikke bare se synder, kanskje mange synder, men du får se at du gjennom din synd et fortapt menneske som du ikke har håp for. Det får du se. Ja, jeg har fått se om jeg ser. Jeg får se at jeg har ingen sjanser hos Gud. Og det finnes ingen vei fra meg til Gud. Jeg har fått se. Og der står jeg. Og dette drev meg til Jesus den. Måtte rope til Jesus som min eneste redning, min eneste frelse. Den som ble gitt av Faderen til Jesus, føler det slik som han skal bli forkastet. Han føler det som den eneste rettferdige følge av sin synd og utroskap at Jesus ikke vil ta imot ham. Og det vet Jesus. Derfor sier han, den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Nei, det kan du stole på han ikke gjør. Du føler at du har ikke fortjent å bli tatt imot, og det er sant. Men det går ikke etter fortjeneste. Vi får ikke hva vi har fortjent hos Gud. Vi får nettopp det vi ikke har fortjent. Det som Jesus har fortjent, det er det vi får. Skulle vi få det vi hadde fortjent, så var det jo ikke noe håp da. Jeg har ikke fortjent Guds nåde, sier noen. Nei, men kjære deg, da hadde du ikke bruk for det. Nåde betyr at du får det du ikke har fortjent. Du blir tatt imot, og det var derfor Guds sønn kom til verden. Jeg er kommet ned fra himmelen, sier Jesus, ikke for å gjøre min vilje, men han som har sendt meg. Ikke så å forstå at det skulle være noen motsetning, men for å gjøre det klart, når Jesus tar imot syndere, er det Faderens vilje. Og du skal vite en ting, det er Faderens vilje du gjør når du tror på Jesus som din frelse. Derfor er det et veldig stort ord. De var dine, og du ga med dem. Og så kommer det, og de har holdt ditt ord. Det talte vi om i går på bibeltimen også. Det betyr ikke at de holder mål etter loven. Det betyr på ingen måte at de har vært slik som de skal være, eller gjort det som loven krever. Og dette ordet har ingenting med loven å gjøre. Og ordet holde betyr det samme her som det vi snakket om i går. Det betyr at en tar vare på det som en må ha, fordi det er det som har verdi for en. Ordet brukes som sagt om å oppbevare verdisaker. De har tatt vare på ditt ord. De har tatt til seg ditt ord. Disiplene var ikke syndfri. Og nettopp denne siste kvelden kommer apostlenes synd meget tydelig til syne. Både trette de om hvem som størst. Og de sviktet Jesus da det hjalp mest. Og Jesus forutsa, og det skjedde også, at lederen 3 ganger fornektet ham. Jesus visste om alt det. Og likevel sier han, de har holdt ditt ord. Fordi nemlig, de har tatt imot Faderens vitnesbyrd om sønnen. Og så fortsetter han, nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg, sier han. Og så kommer det, for de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Det er store ordet. De ord som sønnen har fra sin fader, har han gitt til sine disipler. De ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem. Jeg taler det jeg har sett hos min fader, sier Jesus til jødene i Johannes 8. Jesus ble kalt et vitne. I Johannes åpenbaring står det, han det troverdige og sandru vitne. Samtidig som han vitnesbyrdets innhold, som vi også har snakket om. Jesus den som kommer med Guds ord, med Faderens ord. Det har han gitt til apostlene, og de har tatt imot det.
Og de har kjent i sannhet. Ordet kjenne svarer nok så godt til vårt dagligdags ord, oppleve. De har opplevd at jeg er utgått fra deg. Altså, de har opplevd hvem Jesus er. At han er Gud. Og de har trodd at du har utsendt meg. Det er ikke noen gjentakelse. Jesus taler om sitt vesen, om sin sendelse. Han taler om hvem han er, og at Faderen har sendt ham til verden. Nettopp de ting vi også har vært inne på i våre bibeltimer. Han er Faderens utsending. Gud har sendt sin egen sønn. Og Gud er selv kommet til oss mennesker som sin egen utsending. Det har disiplene fått oppleve. Fordi de har tatt imot det ord som Guds sønn har fra sin far. Og hør nå som det står i vers 20. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Dette budskapet er det du og jeg får, ikke minst gjennom det jeg taler i dag. Du går fra Faderen til Sønnen, fra Sønnen til apostlene, fra apostlene til oss. Guds eget ord. Og i dette møter vi Gud selv. Hele frelsen, hele det evige liv, alt kjennskapet til Jesus, det er i dette budskapet. Det er på grunn av dette Jesus kan tale om at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, gjennom han som du utsendte, Jesus Kristus. Det er altså store ting. Nå sier Jesus, jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden. Det må du ikke misforstå. Det betyr ikke at ikke Jesus også skulle be for verdslige mennesker. For det gjør han. Han ba jo for sine fiender. Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og du kan være viss på at Jesus husker på dem av dine ufrelste som du legger frem for ham. Det behøver du ikke være det minste i tvil om. Men i denne bønn, her i Johannes 17, ber han ikke for verdslige mennesker. Denne bønn er spesielt for dem som tror på ham. Det er altså noe Jesus spesielt ber om for oss som tror på ham. Og det er store ting å få regne med. Og nå vil jeg be deg som hører på, du som har tatt din tilflukt til Jesus, må du regne med at Jesus ber for deg. Og at den bønn Jesus ba, den er du og jeg også inkludert i. For det står jo det her. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Jesus fortsetter også ved Faderens høyre hånd å be for oss. Når han ber, så skjer det noe. Og vi kan ikke fatte eller begripe hva det betyr for oss at Jesus ber for oss. Jeg ber for dem fordi de er dine, sier han. Alt mitt er jo ditt. Han har fått oss av Faderen, og mitt er ditt, liksom alt ditt er mitt, sier Jesus. Vi lodder ikke dypne det. Og jeg er herliggjort i dem. Har vi hørt litt om det fra begynnelsen av? Det var godt å høre på. Det er sant at vi er at Jesus er herliggjort i sine troende. Så sant Guds ord finner om i oss. Og så sant vi følger Jesus. Og det er så sant som det ble sagt, at vi får avdø hver dag fra det gamle mennesket. Det gamle mennesket kan ikke tjene Gud. Og ta mitt kors opp og følge Jesus hver dag. Og hvis jeg kan være så personlig og få vite om det, der begynner jeg hver eneste morgen. Jeg er herliggjort i dem. Vi snakker om å ha betydning for Jesus og arbeide for Jesus og virke for Jesus. Det viktigste for oss som kristne er ikke hva vi sier og hva vi gjør.
men at Jesus I oss, og det setter preg på hele vårt vesen. Det blir sagt om vår misjonssambandets grunnlegger og stifter, Johannes Brandsen. Han var så stifter av den skolen som jeg har vært ved nå I mer enn 45 år. Han behøvde bare være til stede, så skjedde det noe. Og det sant. Jeg hadde den glede å kjenne ham de to første årene jeg var I virksomhet. Da levde han ennå. Han behøvde slik ikke si noe. Det var noe så alldeles ubegriplig. Bare at han var der. Det ledet sinn og tanke mot Jesus og mot Gud. På en måte så han umiddelbart kjente trang til å takke Jesus for ham. Men dette vi trenger I dag. Kristne mennesker som Jesus herliggjort I. Det så mye mas og tjas I dag. Og det så mye opplegg og så mange ting, og man ber Gud velsigne alle mulige ting som vi som kristne finner på. Og jeg kan si det likevel, Jesus ikke interessert I å velsigne det. Men det noen Jesus regner med. Og det de kristne som han herliggjort I. Dem regner han med. Og tror du det blir mindre å gjøre for oss? Jeg har aldri hatt så meget å gjøre I mitt liv som jeg har nå. Og hvis jeg kan være så personlig enda en gang. Jeg har aldri klart det I min ungdom som jeg kan klare I dag. Det har vært umulig. Så vi blir ikke passive. Og vi blir så visst ikke late. Det bare langt fra. Men jeg sier igjen. Jeg tror ikke Jesus med på alt det som våre kristelige organisasjoner og institusjoner finner på I dag. Jeg helt sikker på det han ikke. Og jeg tror at skal Jesus få gjøre sin gjerning I vårt land og på vår misjonsmarked, så må han rydde kraftig opp iblant oss. Det ser ut for meg som høstens herre. Han må få mange misjonærer vekk fra misjonsmarkene for å få gjøre sin gjerning der. For den største hindring for Guds rike på misjonsmarkene der, det har vært misjonærer, ikke hedenskapet. Men nå snakker jeg ikke om de misjonærer som Jesus herliggjort I. Dem har han bruk for. Dem skal han skaffe plass til. Og du kan være sikker på, han skal også her hjemme I sitt rike og I sin gjerning skaffe plass til dem som han herliggjort I.

Jesu person. Og da blir også han herliggjort i oss. Du hørte sammenhengen i det ord som ble lest opp fra begynnelsen av, mellom Jesu navn og det at Jesus er herliggjort i den som tror på dette navn. Det er dette Jesus ber om her først. Så sier han det at han taler dette nå, mens han ennå er i verden, for at vi skal ha hans glede fullkommen i oss. Og det er et vidunderlig ord. Men da gjør han oppmerksom på, det står i vers 14, jeg har gitt dem ditt ord, og egentlig kunne det oversettes, og følgelig har verden hatet dem. Vi blir ikke populære i verden når Jesus legger sitt ord ned i oss. Og det hører du klart her. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem. Fordi de er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Det snakkes i dag om at vi som kristne skal forbedre verden. Det er den største synd vi kan uttale. Hele verden ligger i det onde. Og Jesus har sannelig sagt, mitt rike er ikke av denne verden. De som går inn for å forbedre denne verden, de sier rett ut at de er Jesu Kristi fiender og motstandere. Kan ikke være annet. Verden har hatet dem fordi de ikke er av verden. Ikke som jeg ikke er av verden. Men det betyr ikke at vi skal tas ut av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Og der har du andre Jesus ber om. Først ber han om at vi må bli i hans navn som han har fått av Faderen. Og så ber han om at vi må bli bevart fra det onde i den verden som han er nødt til å ha oss i. Det betyr samtidig bli bevart fra den onde. Det er begge deler. Bli bevart fra den onde og det onde. Og det hører jo sammen. Og så gjentar han det. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Dette skulle vel være klart etter Jesu ord. Men det er alt annet enn klart. Du kan bare lese en avis i dag. Du kan høre hva kristne mennesker skriver i dag. Dette er alt annet enn klart. Og mange som bekjenner seg til Jesu navn, går Jesus Kristus stikk imot i dag. De er med på å nedkalle Guds dom og straff på den måten de gjør det. Og ingen unnskyldning at ikke de skjønner det. Ingen unnskyldning. Dette er så klart i Guds ord. Den som vil se og den som har øre å høre med, han bruker sine øyne og han hører med sine ører. Hellige dem i sannheten, sier Jesus. Det er den tredje bønnen der. Sannheten er Guds ord. Sannheten er Bibelen, kjære folk. Bibelen er Guds ord. Det er Guds ord som er Bibelen. Vi har det ikke utenom Bibelen. Det er i Bibelen. Det er Guds ord. Og Jesus ber om at vi skal bli bevart i dette ord. Og da skjønner du også at det inkluderer at det er dette ord som skal fremgang med oss. For det kommer umiddelbart. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Jesus kan ikke ta sine ut av denne verden. Vi må være i denne verden. Men vi må være der for at Jesus skal bli kjent. For at Jesus skal få se frukt og sitt frelsesverk. Vi er i verden for å formidle Guds ord. Det er Jesus som skal æres. Det er hans navn som skal bli kjent. Det er hans rike. Det rike som ikke er av denne verden. Det er det som skal utbres. Derfor skal vi være der. Hadde Jesus tatt med seg sine apostler inn i himmelen med det samme,

Paulus like fra Damaskus, hadde det ikke blitt flere mennesker frelst. Men for at mennesker skulle bli frelst, og således du og jeg blitt frelst, men frelst her i dag, så lot han dem være i verden, og således holder han oss i denne farlige verden, fordi han har bruk for oss, for å gjøre seg selv kjent. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Og så sier han et vidunderlig ord, og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være hellige til sannhet. Vår hellighet for Gud beror på Jesu Kristi forsoning. Han har kjøpt oss fri fra våre synder. Og ved offringen av Jesu Kristi legeme er vi helliget en gang for alle, sier Guds ord. Det har jeg ikke tid til å si mer om. Men min hellighet for Gud, den er Jesus den. Og jeg er hellig fordi han er hellig. Og så kommer da, som jeg har nevnt i vers 20, at Jesus anvender dette på alle dem som med deres ord kommer til å tro på ham. Og han ber for oss at de må være ett, sier han. Og merk deg, ikke en organisasjon, ikke et kirkesamfunn. Dette at man skulle samle alle kristne i et kirkesamfunn skulle være det samme som å legge alt i en likkiste. Det har ingenting med saken å gjøre. At de skal være ett, like som du, Fader, i meg og jeg i deg, at de må være ett i oss, sier. At det som, vi som er i Faderen og i Sønnen må være i oss, og vi i ham. For at verden skal tro at du har utsendt meg. Denne enhet, den er der, den. I alle som er født av Gud. Og Jesus ber om at dette skal bevitne seg klart for verden. Og er det noe som kan overbevise verden, er når de ser og opplever at her er et liv de ikke har i dem som tror på Jesus. Og så sier han, det er nesten ikke til å tro, det står i vers 22 her, den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. Vi som tror på Jesus har fått Guds egen sønns herlighet til odel og eie. Guds sønns barnerett. Guds sønns arverett. Jesu hellighet er vår hellighet. Jesu rettferdighet er vår rettferdighet. Og hva du vil kunne si om Jesus, han har gitt oss. Han har gitt sin egen herlighet til oss som tror på ham. Og der har du enheten. For at de skal være ett, like som vi er ett, sier han. Det er gjennom denne herligheten det skjer, og ikke på noen annen måte. De skal være ett, like som vi er ett. Jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkomment ett. Så verden kan kjenne, står det her. Forrige sted står det tro, men her står det kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem. Lik som har elsket meg. Jesus ber om at det må bli vitterlig, hva det er for et liv som er i oss som tror på ham. Hvordan det er vitterlig at vi tilhører Gud. At det er vitterlig at Jesus er åpenbart i oss. At når Jesus er åpenbart i oss, er det Gud selv som er åpenbart i oss. Dette ber han om. Og dette takker han for. Og så kommer i vers 24 et ord som ikke du finner ofte i Jesu munn. Han sier, Fader, jeg vil. Og det er et meget sterkt ord for vil som er brukt der. Egentlig står det, Fader, jeg forlanger. Jeg krever. Det er ikke ofte Jesus sier. Men det gjør han her. Jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg for at de skal se min herlighet. Her hører du hvordan det er om å gjøre for Jesus at vi skal nå mål hos ham. Vi skal få se den herlighet som Jesus har, fordi Faderen har elsket ham før verdens grunnvoll ble lagt. Kan du skjønne det? Nei, det går langt over forstand. Men dette sier Jesus. Og du kan være sikker
sikker på at den som tror på Jesus, han når dette målet. Fordi Jesus vil det. Jesus skal føre oss helt frem. Og så slutter han denne bønnen. Rettferdige Fader, verden har ikke kjent deg. Han har aldri gjort. Han har aldri kjent Gud. Og gjør det ikke i dag. Men jeg har kjent deg. Og disse har kjent, opplevd, at du har utsendt meg. Og så kommer det. Og jeg har kunngjort dem ditt navn, og så videre. Og jeg vil kunngjøre dem det. Jesus fortsetter med å kunngjøre og åpenbare Guds navn for dem som tror på ham. Og jeg takker for dette. Og jeg må si, mitt hjerte er fullt av glede og takk når jeg hører dette. Og jeg vil kunngjøre dem det. Og hør så, for at den kjærlighet hvormed du har elsket meg skal være i dem. Ja, hører du det? Kan du fatte eller begripe den kjærlighet som Faderen har elsket sin enbårne sønn med? Nei, den fatter vi ikke. Men Jesus sier at den kjærlighet som Faderen har elsket ham med skal være i oss. Og det skjer når han kunngjør oss sitt navn. For at den kjærlighet hvorved du har elsket meg skal være i dem, og altså ved at jeg er i dem. Kjære deg, dette er fra Jesus til deg som hører på. Og har du ikke vært en kristen før, så hører du hva det er som gir et menneske rett til å høre Gud til. Det er ikke noe du skal gjøre. Det er gjort. Det er ferdig. Jeg vil få slutte med å fortelle at en av våre venner i Trondheim som var hjemme hos Gud sa han var vognmann og var litt av en svirebror, og så ble han frelst. Virkelig fikk se frelsen. Da kjørte han i Kongens gate med sin hest og vogn, Trondheim. Da så han en av sine forhenværende svirebrødre tvers over gaten, og så roper han til ham. Navnet hans, det skal jeg ikke gjenta. Er du frelst? Har du det godt? Har du i orden med Gud? Jeg får vel se til å få det i orden snart, sa den andre. Å nei, gutt, det nytter ikke det, sa han. Det ble gjort for 2000 år siden, det far. Den andre mannen gikk og tenkte på dette. Han har selv fortalt meg det. Om ettermiddagen gikk det opp for han. Jeg er jo frelst. Det ble ordnet for snart 2000 år siden. Begge disse to er nå hjemme hos Gud. Jeg kjente dem begge to. Og nå sier jeg til deg, du som ikke er noen kristen, det ble ordnet for 2000 år siden. Tro det, du kan gå ut av dette møtet som et frelst menneske. Vi takker deg og vi ærer deg, Jesus, som har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Og vi takker deg fordi vi får lov å høre dette vitnesbyrd. Og vi hadde ikke kunnet det hvis ikke du hadde gitt oss det. Jeg takker deg, Jesus. Jeg ber deg for vårt land og vårt folk. Og vårt kongehus, vår regjering, vårt storting. Jeg ber deg, Jesus, gjør deres råd til intet som vil oppløsning og vold og undertrykkelse. Herre, gi oss menn som respekterer dine lover og dine ordninger i vårt samfunnsstyre. Og som de ikke tror på deg, Jesus, så gi oss menn som respekterer sannheten og vil la den stå.
Jeg ber for dem som syke, har det vondt. Herre, du deres hjelper og trøster, sier du i ditt ord. Jeg ber for dem som strir med døden, du som har seiret over døden. Jeg ber deg, Jesus, for all din gjerning i vårt land. At du vil være med alt det som av deg. Og at du vil fremme dine egne gjerninger og ditt eget verk iblant oss. Jeg ber for alle dem som forkynner ditt ord fordi de tror på deg utover hele jorden. Herre, vær oss nådig. Send oss vekkelse for ditt anskyld. Og la oss få lov å nå målet hjemme hos deg som du har satt for oss ved din rettferdighet. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss i Jesu navn. Amen.

Hei! Visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Låge lønninger, høye skatter, høye rente, konkurser, pantsetting, streik. Det som det skulle vært tatt rett ut av en nyhetsavis i dag. Og vi leser om alt dette i en gammel bok i Bibelen som heter Nehemia-boken.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal i dag begynne på kapittel 5 i Nehemia-boken. Den første delen av kapittel 5 i Nehemia handler om penger. Videre handler det om lån, om rente og om streik. Den første streiken i historien, vil jeg tro. Vi har lest om arbeidskonflikter før i Bibelen, blant annet den arbeidskonflikt som David sto midt oppi før han ble konge. Han passet sauene til en rik gnier som ikke ville betale han for arbeidet. Og da ble David så sint at han kastet seg på hesten for å dra til gnieren og ta strupetak på han. Og hvis det ikke hadde vært for ei meget kloke og diplomatisk kone som kom i veien, og overtalte David til ikke å gjennomføre de planene han hadde sett seg i hovedet. Hvis ikke det var for henne, så hadde det endt med en tragedie den dagen. Så arbeidskonflikter har det vært så lenge det har vært mennesker på jorda. Men her utvikler arbeidskonflikten seg til en streik, tydeligvis. Arbeidet med å bygge på murene rundt Jerusalem har stoppet opp. Det står ingenting om at det ble bygd noe mens denne konflikten pågikk. Det er streik i Jerusalem. Folk marsjerer i demonstrasjonstog med svære plakater der de annonserer sin misnøye og sine krav. Og la oss ta en titt på noen av disse plakatene. La oss se litt på hva disse arbeiderne hadde å klage på. Vi finner det allerede fra vers 1. På den tiden kom mange menn og konene deres med sterke klagemål mot sine jødiske landsmenn. Noen av dem sa, «Vi og våre sønner og døtre er mange. La oss få korn, så vi har noe å spise og kan berge livet.» Andre sa, «Vi har pantsatt våre marker, vingårder og hus for å få korn og stille sulten.» Atter andre sa, «Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatten til kongen. Vi er da av samme kjøtt og blod som våre landsmenn, og våre barn er som deres. Likevel må vi selge våre sønner og døtre som treller. Ja, noen av døtrene våre er allerede blitt vanæret, og vi kan ikke gjøre noe for å hindre det, fordi markene og vingårdene våre tilhører andre.» Hva er det som skjer her? For det første er byen og landet tydeligvis inne i økonomisk krise. Det er ikke nok mat til alle. Og det er antagelig to årsaker. For det første har det antagelig vært en tørkekatastrofe i landet nylikt. Det var ikke så uvanlig i Israel, slik som klimaet var der. Vi husker at det var grunnen til at jødene havna i Egypt flere hundre år tidligere, fordi det var tørke og hunger i Kanaan, og folk klarte ikke å overleve. Så drog de til Egypt og slo seg ned der. I tillegg til tørken er det oppstått et nytt problem i Jerusalem. Alle som er vendt hjem i forfangenskap har gjort at byen er blitt overbefolket i forhold til de matressursene som var der. Store mengder mennesker som var kommet tilbake i forfangenskap i Persia var engasjert i å bygge opp de svære murene rundt byen. Og det var arbeid nok, men problemet var at det var ikke penger nok til å betale arbeiderne, og det var ikke brød nok til å føde dem og føde deres familie. De klagde altså på lønningene. Det var rett og slett ikke nok til å leve av. Det andre de klagde på var de høye skattene. Atter andre sa, «Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatten til kongen.» Kongen av Persia, som også var konge over Jerusalem på den tiden, fordi Jerusalem fremdeles var under okkupasjon, i alle fall var de under andre styresmakter, la så store skatter på folket at de ikke klarte å betale. Hva gjorde de så?
Hva gjør du når du ikke har penger til å kjøpe det du trenger og betale det du skylder? Du tar opp et lån. Og det gjorde de her. Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatt til kongen. Og når du først er inne i den vonde sirkelen, så er neste skritt på veien at de låner du har tatt opp har så høye renter at du ikke klarer å betale rentene og avdragene. Og hva skjer når du ikke klarer å betale avdrag og rente på et lån, og ikke klarer å betale regningene? Du blir slått konkurs. Eller hvis du er privatmann, så tar de for deg huset, eller bilen, eller verdisagen, eller i det minste tar pant i de. Plutselig eier du ikke dine egne ting lenger. Det er banken som eier det, og som faktisk eier deg selv, kan du i hvert fall få følelsen av. Vi har pantsatt våre marker, vingårder og hus for å få korn og stille sulten. Kreditorene kom og sa, siden du ikke klarer å betale dine avdrag og rente, så tar vi pant i eiendommene dine. Vi tar jorda di. Og når de ikke hadde mer jord og land å avstå, sa kreditorene, vi tar barna dine. De kan arbeide for oss uten lønn for å betale ned på lånet, eller gjelder. Det er det neste der står. Vi må selge våre sønner og døtre som treller. Ja, noen av døtrene våre er allerede blitt vannæret, og vi kan ikke gjøre noe for å hindre det, fordi markene og vingårdene våre tilhører andre. Er du fremdeles blant deg som ikke tykker at Bibelen er aktuell? Låge lønninger, høye skatter, høye rente, konkurser, pantsetting, streik. Det er som det skulle vært tatt rett ut av nyhetsavisen i dag. Og vi leser om alt dette i en gammel bok i Bibelen som heter Nehemja-boka. Og Nehemja er den som de kommer til og klager til. Det er jo han som er lederen, så han må rekne med at klagene kommer til han. Og det gjør de. Og hør hvordan han reagerer. Da jeg hørte deres klagemål og det de fortalte, ble jeg brennende harm. Hvorfor ble han sint? Fordi det som nå skjedde med folk ikke var rett. Fordi det var noen som sat på toppen og styrte det hele, og som utnyttet folk sin ulykke og kjørte et tøft løp overfor dem. Mens den håndbok Gud hadde gitt sitt folk sa at det ikke var slik de skulle håndtere et sånt problem. Hva slags håndbok er det jeg snakker om? Visste du det ikke at jødene hadde fått en håndbok av Gud som fortalte hvordan de skulle leve sammen, hvordan de skulle bygge opp sitt samfunn, hvordan de skulle løse konflikter, hvordan de skulle hjelpe hverandre når noen var i nød, hvordan de skulle rense ut urett og fremme rett og så videre. Denne håndboka ble kalt loven. Det var de fem mosebøkene. Og det var denne himmelske håndboka som bevarte jødene gjennom alle disse generasjonene. Gjennom krig og sult, og angrep både innenfra og utenifra. Som bevarte folk ifra moralsk oppløsning og undergang. Det var denne loven som gjorde Israel så særpreget. Gud sa, «Alle andre rundt om i verden lever på sin måte, men nå vil jeg vise dere en annen måte å leve på, og en annen måte å organisere samfunnet på.» Og så ga han de loven. Praktiske ordninger og ord om livet og hverdagen, om samfunn og heim, om arbeid og fritid. Derfor var det Nehemja vært sinte nå. Han sa, det har jo ikke lest håndbogjo. For hva sier håndbogjo om dette som de er kommet opp i nå? Jo, det står klart om hva en skal gjøre med landsmenn som er behov for å låne penger i en kritisk situasjon. Hør hva som står for eksempel i 2. Mosebok, kapittel 22, vers 25.
Låner du penger til en landsmann, til en fattig nabo, da skal du ikke være som en pengeutlåner mot ham. Du skal ikke kreve rente av ham. Tar du din landsmanns kappe i pant, skal du la ham få den igjen før solnedgang. For den er det eneste han har å dekke seg med. Det samme finner vi i 5. Mosebok kapittel 23, vers 19. Du skal ikke kreve renter av dine landsmenn, hverken av penger eller mat eller av noe annet skal du ta rente. Av utlendinger kan du kreve renter, men ikke av din landsmann. Da vil Herren din Gud velsigne deg i alt du foretar deg, i det landet du går inn i for å legge under deg. Og der står enda mer, i 3. Mosebok 25, vers 35. Når din bror kommer i vanskeligheter, så skal du ta deg av ham, som du gjør med en innflytter og en fremmed, så han kan livberge seg hos deg. Du må ikke ta rente av ham eller kreve en større sum tilbake. Du skal frykte din Gud, så din bror kan leve hos deg. Du skal ikke låne ham penger mot rente, eller låne ham matvarer og kreve mer igjen. Jeg er Herren deres Gud, som har ført dere ut av Egypt for å gi dere Kanaan og være deres Gud. Når din bror blir fattig og må selge seg til deg, skal du ikke la ham gjøre trellearbeid. Han skal ha det som en leiekar eller fremmed hos deg, og være din tjener til frigivelsesåret. Ser du det? Det er så klart, og det er ikke til å misforstå. Men nå hadde småligheten og gjerrigheten tatt overhånd hos disse, og de fulgte ikke de ord Gud hadde talt om ikke å utnytte de fattige. Og Nehemia blir rasende. Ordet i teksten her betyr han brente innvendig. Men han høpper ikke på de og begynner å fekte og skrike. Foreløpig er sinnet hans gjemt inni han. Før han lar det komme ut, før han lar det munne ut i ord eller handling, gjør han noe annet. Han tar seg tid til å tenke over saken. Han tenker før han handler. Se på vers 7. Etter å ha tenkt saken gjennom, irettesatte jeg stormennene og forstanderne. Ser du det? Han teller til 10 før han gjør noe. Han tar seg tid til å tenke før han gjør eller sier noe overile. Lurer på om det ikke var president Thomas Jefferson som sa det en gang. I hvert fall var det en av de amerikanske presidentene som sa: når du blir sint, tell til 10. Når du blir veldig sint, tell til 100. Og Nehemia ble veldig sint, og han telte til 100, minst. Jeg tenker han gjorde mer enn å telle, forresten. Han tenkte, står der. Og når Nehemia tenkte, så tenkte han ofte sammen med Gud. Og kjenner jeg Nehemia rett, så brakte han også denne saken framfor Gud, før han gjorde noe annet. Etter å ha tenkt saken gjennom, irettesatte jeg stormennene og forstanderne, og sa til dem: dere legger byrder på deres landsmenn. Så sammenkalte jeg et stort folkemøte mot dem og sa: våre jødiske brødre, som var solgt til andre folk, dem har vi kjøpt fri så langt vi kunne. Men dere selger nå deres egne landsmenn, så vi må kjøpe dem fri igjen. Da tittet de og visste ikke hva de skulle svare. Han tar altså saken opp med dem. Han konfronterer de som har gjort urett. Han konfronterer de med den urett de har gjort. Han tar det opp med dem, og han forklarer dem hvorfor det de nå gjør er galt. Han forklarer det slik at de forstår. De kan ikke annet enn å gi han rett. Da tittet de og visste ikke hva de skulle svare, står det.
det er tegn på en ting. Det er tegn på at en innser at en tok feil, og at en handler feil. Vi har så mange eksempler på dette i Bibelen. Mennesker som levde feil, handlet feil, syndet imot Gud eller imot sine medmennesker, hvilket jo er det samme egentlig, og som blir konfrontert med sin synd eller sin urett. Hvis konfrontasjon er riktig, så ble reaksjonen taushet i første omgang. Når en innser sin skyld, blir en taus. En har ikke noe å forsvare seg med. Den gangen Nathan gikk til David og sa, «Du er mannen, du har syndet», da ble David taus. Vel, han gikk ikke rett på han på den måten forresten. Han fortalte en historie om en mann som utnyttet en annen og var så sjofel og urettferdig at David ble mer og mer rød i torpen da han hørte hvordan denne mannen hadde stelt seg imot en sterkere. Og han ropte, «Gi meg adressen hans. Jeg skal personlig ta den fyren. Han skal ikke slippe unna dette.» Men før David fikk adressen, pekte Nathan på han og sa, «Du er mannen, David. Det er deg jeg snakker om nå. Det er du som har handlet feil med en menneske, for å dekke over de eier skyld. Det er du som er syndet.» Da ble David taus. Ikke et ord hadde han det forsvar. Eller Samuel, da han gikk til kong Saul og konfronterte han med hans synd. Saul ble taus og gikk bort, står det. Eller Jonah, da Gud kom til han og sa, «Har du noen grunn til å være sint på meg, Jonah? Har du noen grunn til å oppføre deg slik som du gjør?» Og Jonah ble taus til slutt. Du skal ikke alltid forlange så mye mer enn det, en taushet. Somme av oss blir så ivrige at vi forlanger bekjennelse, innrømmelse, beklagelse, sånn med en gang. Men det kan være så sårt og så tøft å komme til det punktet, at vi må ikke forlange mer enn det som er mulig, i hvert fall ikke i første omgang. Taushet kan være et sterkt uttrykk for at jeg tok feil, eller jeg handlet feil. Jeg har ikke noe å si til mitt forsvar. Ta imot tausheten. Den kan være så nær en innrømmelse som enkelte mennesker kan komme, i alle fall i mange tilfeller. La ikke ydmyke folk mer enn nødvendig. Ofte kan taushet være det tydeligste tegn på erkjennelse og oppgjør. I alle fall det første skritt i retning av det. Når Guds ånd avslører et menneske, når Gud konfronterer et menneske med noe som er urett i hans liv, da er ofte tausheten det største tegnet på at uretten er erkjent, og Gud godtar den erkjennelsen. Når du ikke står opp og fekter med armene og roper, «Det er ikke sant, det er ikke slik, jeg vil ikke høre på dette», men i plassen blir siggende stille uten å kunne si et ord, da er du nærmere tilgivelsen enn du kanskje er klar over. Kanskje du er kommet dit. La meg slutte med det i dag, for vi er ikke ferdige med denne historien, så vi må komme tilbake til den neste gang og se hva som skjedde videre. Men la meg slutte med dette. Hvis du blir taus når Gud minner deg om hvem du er, og hva ditt liv er, og hvem han er, og at du ikke er strukket til, la den erkjennelsen bli til det som den var meint å skulle bli. La den bli til at du lukker opp døra og tar imot hans tilgivelse, hans nåde, slik at det blir noe mer enn taushet ut av det. Slik at det blir noe nytt, en fortsettelse.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Vi holder på med forskjellige 3.16 uttrykk denne uka. Forskjellige plasser i Bibelen, der vi henter 3.16 tekster. I dag Apostelgjerningene, kapittel 3 og vers 16. Der står det sånn. Og ved troen på Jesu navn, har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket av Jesus har gitt han full følighet tilbake, slik dere alle kan se. Apostelgjerningene 3, 16. Jeg har to punkter i dag. Det første, denne mannen. Ja, hvem var egentlig det? Vi leste at Jesu navn hadde gitt styrke til denne mannen. Hvem var denne mannen? Hva sier Bibelen om det? Og for det andre i dag, troen som var virket av Jesus. Fint uttrykk. Troen som var virket av Jesus. Men altså, punkt 1. Denne mannen, som Jesus nå hadde gitt styrke til, hvem var det? Kapittel 3 her sier noe veldig fint og noe veldig tydelig om det. Den skildrer en vanlig dag i Jerusalem. Livet går sin gang, alt normalt. Peter og Johannes på full fart gjennom gatene, opp på tempelhøyden. De skal be. De snakker kanskje om vekkelsestiden i Jerusalem, for ikke lenge siden var det 3000 mennesker som ble frelst på ett møte. Det var ikke hverdagskost for Peter og Johannes heller. Tipper de hadde det i bakhuet og i tanken sin når de går der igjen i Jerusalems gater. Og så kommer de opp på tempelplassen, og så møter de en mann. Han hadde vært lam ifra mors liv av, og han ble båret dit. Det denne mannen. Han som lam. Han som sitter opp på tempelplassen og tigger. Han som ingenting har å rutte med, han som tilsynelatende har en vond fremtid foran seg. Og når Peter og Johannes kommer gående der, så stopper han de opp og så ber han om noen kronestykker. Og så kikker Peter på han og sier, «Sølv eller gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg.» I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå. Denne mannen, han får en helt ny fremtid. Han får en helt ny retning. Han får et nytt håp. Jo, denne mannen, han var veldig heldig. Han møtte noen Jesu venner som virkelig kom han til hjelp. Det var punkt 1. Denne mannen. Punkt 2. Troen som var virket av Jesus. Tro snakkes det mye om. Det snakkes om levende tro, om død tro, om frelsende tro, tro for det ene og tro for det andre. Troen som var virket av Jesus. Det forteller meg noe meget viktig. Troa en gave, ikke en prestasjon. Og så mange mennesker som sliter her. Alt du skal med deg til Gud. Alt som hører til liksom på din side av bordet. Trua på Jesus ikke bare en tru på Jesus, det en tru fra Jesus. Når du åpner din bibel, når du på et kristent møte, når du har

Brevet 2:8? Ja, det gikk igjen, altså. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke av dere selv, det en Guds gave. Og så sier Paulus så tydelig, nåden og trua, en Guds gave. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med trua di, og gjerningene dine, og nøden din, og seirene dine, og kollektpengene dine, og møtegangen din, og alt det greiene der. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med det selvproduserte? Ja, for det første, du hadde slitet deg fullstendig ut. For det andre, det hadde aldri holdt for Gud. Troen som var virket av Jesus. Det skjer noe når du hører ordet forkynt. Og til slutt i dag. Jeg kommer nettopp fra en møteaksjon på en av skolene våre på Vestlandet. Jeg møtte en 18 år gammel gutt. Russ. Han sier, jeg har ingen kristen bakgrunn. Jeg har ikke vært under noen innflytelse av bibelkunnskap eller noe som helst. Hjemme hos mamma og pappa hadde vi aldri noen ting med bibel å gjøre. Hva har skjedd, sa jeg. Han sto der og vitna til meg, og han hadde vitna på møtet kvelden før. Hva har skjedd? Jo, sa han, og så brukte han uttrykket, det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Jeg synes det var så fint sagt. Det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Og så begynte jeg å høre litt, og så begynte jeg å lese litt, og så begynte jeg å forstå, er det en ting jeg trenger i mitt liv, så er det dette. Og nå vil jeg gi det til deg. Apostelgjerningene 3:16. Troen som var virket av Jesus, gjør deg tilgjengelig for ordet. Og så er det han som virker. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Sammen har vi lyttet til en andakt I serien «Over en åpen Bibel», og andaktsholder, det var Per Tveten. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter «Good News Medvandrer». For med denne appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første Mosebok, kapittel 33 til 35. Da Jakob så opp, fikk han øye på Esau som kom, og 400 mann med ham. Jakob fordelte så barna mellom Lea og Rakel og de to trellkvinnene. Han stilte trellkvinnene med sine barn fremst, bakenfor dem Lea og hennes barn og Rakel med Josef bakast. Selv gikk han fram foran dem og bøyde seg 7 ganger til jorden, inntil han kom fram til sin bror. Men Esau løp ham i møte og omfavnet han. Han falt ham om halsen og kysset ham, og de gråt. Esau så opp og fikk øye på kvinnene og barna, og han sa, «Hvem er disse som du har med deg der?» Jakob svarte, «Det er de barn som Gud har unnt din tjener.» Så kom trellkvinnene med sine barn nær bortil, og de bøyde seg. Lea kom også nær med sine barn, og de bøyde seg. Deretter gikk Josef fram og Rakel, og de bøyde seg. Esau sa da, «Hva mente du med hele denne leiren som jeg møtte?» Han svarte, «Jeg ville finne nåde for min herres øyne.» Men Esau sa, «Jeg har rikelig. Min bror, la det være ditt som er ditt.» Jakob sa, «Nei, jeg ber deg. Har jeg funnet nåde for dine øyne, så ta imot min gave. For da jeg så ansiktet ditt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg. Kjære, ta imot gaven min som jeg sendte deg, for Gud har vært god mot meg, og jeg har nok av alle ting.» Og han nødde ham til han tok imot gaven. Da sa Esau, «La oss bryte opp og dra videre, så skal jeg dra like foran deg.» Men Jakob svarte, «Min herre vet at barna er svake. Småfe og storfe hos meg har nylig båret, og driver en dem hardt. Om bare en eneste dag, så dør alt småfe. Vil ikke min herre dra i forveien for sin tjener, så kan jeg følge langsomt etter slik det passer for buskapen jeg driver, og for barna, til jeg kommer til min herre i Seir.» Da sa Esau, «Så vil jeg få lov til å la noen av mennene mine bli igjen hos deg.» Men han svarte, «Hvorfor skulle det behøves? La meg bare finne nåde for min herres øyne.» Så vendte Esau samme dag tilbake og dro sin vei til Seir. Og Jakob dro til Sukkot, hvor han bygde seg et hus og laget løvhytter til buskapen sin. Derfor kalte de stedet Sukkot. Jakob kom vel fram til byen Sikhem, som ligger i Kanaans land, på sin ferd fra Mesopotamia, og han slo leir utenfor byen. Og det jordstykket som han hadde slått opp teltet sitt på, kjøpte han av Hamor, Sikhems far, for 100 kesitter. Der reiste han et alter og kalte det El Eloe Israel. Kapittel 34. Dina, Jakobs datter med Lea, gikk en gang ut for å se på landets døtre. Og Sikhem, sønn av hevitten Hamor, høvdingen i landet, så henne. Han tok henne og lå med henne og krenket henne. Men hjertet hans hang ved Dina, Jakobs datter. Han elsket piken og talte kjærlig til henne. Så talte Sikhem med sin far Hamor og sa til ham, «Sørg for at jeg får denne piken til kone.» Jakob fikk høre at Sikhem hadde vanæret Dina, hans datter. Men sønnen hans var ute på marken med buskapen, og Jakob tidde med det til de kom hjem. Men Hamor, Sikhems far, gikk ut til Jakob for å tale med ham. Da Jakobs sønner kom hjem fra marken og fikk høre om dette, ble de forbitret og fulle av harme. For Sikhem hadde gjort en skammelig gjerning mot Israel ved å ligge med Jakobs datter. Slik burde ikke skje. Men Hamor talte med dem og sa, «Min sønn Sikhems hjerte henger ved deres datter. Kjære, la ham få henne til kone. Inngå svogerskap med oss. Gi oss deres døtre og ta dere våre døtre. Bli boende her hos oss. Landet skal være åpent for dere. Bo her og dra omkring og skaff dere eiendommer her.» Og Sikhem sa til hennes far og til hennes brødre, «La meg finne nåde i deres øyne, så skal jeg gi dere det dere krever av meg. Krev bare så meget dere vil av meg i medgift og andre gaver. Jeg skal gi det dere vil ha. La meg bare få piken til kone.» Men Jakobs sønner svarte Sikhem og Hamor, hans far, med svik, da de talte med dem, fordi han hadde vanæret deres søster Dina. De sa til dem, «Dette er noe vi ikke kan gjøre. Det ville være en skam for oss å gi søsteren vår til en mann som har forrud. Bare på det vilkår vil vi gå med på dette, at dere blir som vi, og alt mannskjønn hos dere lar seg omskjære. Da vil vi gi døtrene våre til dere, og vi vil gifte oss med deres døtre og bo hos dere, slik at vi blir ett folk.
Men dersom dere ikke vil høre på oss og la dere omskjære, da tar vi vår søster og drar bort. Og de syntes godt om deres ord, både Hamor og hans sønn Sikem. Den unge mannen drøyde ikke med å gjøre dette, for han var glad i Jakobs datter, og han var den som sto høyst i ære i sin fars hus. Hamor og hans sønn kom til porten i sin by, og de talte med byens menn og sa, «Disse mennene vil gjerne leve i fred med oss. La dem derfor bo i landet og dra omkring her, for se, landet er jo vitt nok for dem. La oss ta døtrene deres til koner og gi dem våre døtre. Men bare på det vilkår vil mennene gå med på å bo blant oss og bli et folk med oss, at alt mannskjønn blant oss lar seg omskjære like som de er omskåret. Deres buskap og gods og alle deres kløvdyr blir det ikke alt vårt hvis vi nå bare er dem til vilje, slik at de blir boende hos oss. Alle som hørte hjemme i hans by, hørte på Hamor og hans sønn Sikem, og alt mannskjønn, alle som hørte hjemme i hans by, ble omskåret. Men det skjedde på den tredje dagen, da de hadde smerte av sårene. Da tok Jakobs sønner, Simeon og Levi, Dinas brødre, hver sitt sverd, og de kom uforvarende over byen og slo alt mannskjønn i hjel. Også Hamor og hans sønn Sikem slo de i hjel med sverdet seg, og de tok Dina ut av Sikems hus og dro bort. Jakobs sønner falt over de drepte og plyndret byen, fordi deres søster var blitt vanæret. De tok deres småfe og storfe og deres esler, både det som var i byen og det som var ute i marken. Alt godset og alle barna og kvinnene deres førte de bort som bytte, og alt det som var i husene. Da sa Jakob til Simeon og Levi, «Dere har ført meg i stor ulykke ved å bringe meg i vanry blant landets folk, blant kananeerne og ferisittene. Jeg råder jo bare over en liten flokk. Slår de seg sammen mot meg, vil de drepe meg, så både jeg og mitt hus går til grunne.» Men de svarte, «Skulle han få behandle søsteren vår som en hore?» Kapittel 35. Da sa Gud til Jakob, «Gjør deg i stand, dra opp til Betel og bli der. Bygg der et alter for Gud, han som åpenbarte seg for deg da du flyktet for din bror Esau.» Og Jakob sa til husfolkene sine og til alle dem som var med om, «Få bort de fremmede guder som finnes hos dere. Rens dere og skift klær. La oss bryte opp og dra til Betel. Der vil jeg bygge et alter for Gud, han som bønnhørte meg den dagen jeg var i fare, og som var med meg på den veien jeg har vandret.» Så ga de til Jakob alle de fremmede guder som de hadde hos seg, og ringene som de hadde i ørene, og Jakob gravde dem ned under terebinten ved Sikem. Så dro de av sted, og en redsel fra Gud kom over byene rundt omkring dem, så de ikke forfulgte Jakobs sønner. Og Jakob kom til Lus, det er Betel, som ligger i Kanans land, han og alt det folk som var med ham. Der bygde han et alter, og kalte stedet El Betel, for der hadde Gud åpenbart seg for ham da han flyktet for sin bror. Deborah, Rebekkas fostermor, døde og ble begravet nedenfor Betel under eiken, og han kalte den Gråteeiken. Gud åpenbarte seg på nytt for Jakob da han kom fra Mesopotamia, og han velsignet ham. Og Gud sa til ham, «Ditt navn er Jakob. Heretter skal du ikke mer kalles Jakob, men Israel skal være ditt navn.» Og han kalte ham Israel. Gud sa også til ham, «Jeg er Gud den allmektige. Vær fruktbar og bli tallrik. Et folk, ja, en mengde med folkeslag skal stamme fra deg, og konger skal utgå av dine lender. Og det landet som jeg ga til Abraham og til Isak, til deg vil jeg gi det, og til din slekt etter deg vil jeg gi land.» Så for Gud opp fra ham på det stedet hvor han hadde talt med ham. Og Jakob reiste en minnestøtte på det stedet hvor han hadde talt med ham, en minnestøtte av stein. Han øste ut drikkoffer på den og helte olje over den, og Jakob kalte det stedet hvor Gud hadde talt med ham, Betel. Så brøt de opp fra Betel, og da det enda var et stykke vei til Efrat, fødte Rakel. Hun hadde en hard fødsel. Under den harde fødselen sa jordmoren til henne, «Frykt ikke, for også denne gangen får du en sønn.» Og det skjedde i det hennes sjel dro bort, for hun måtte dø. Da kalte hun ham Benoni, men hans far kalte ham Benjamin. Så døde Rakel, og hun ble begravet på veien til Efrat, det er Betlehem. Og Jakob reiste en minnestein på hennes grav, det er Rakels gravstein til denne dag.
så dro Israel derfra og slo opp teltet sitt bortenfor Migdal Eder. Mens Israel bodde der i landet, hendte det at Ruben gikk hen og lå med Bila, sin fars medhustru, og Israel fikk høre om det. Jakob hadde 12 sønner. Leas sønner var Ruben, Jakobs førstefødte, og Simeon, Levi, Juda, Issakar og Sebulon. Rakels sønner var Josef og Benjamin. Sønene til Bila, Rakels trellkvinne, var Dan og Naftali. Sønene til Silpa, Leas trellkvinne, var Gad og Asher. Dette var Jakobs sønner som han fikk i Mesopotamia. Jakob kom til sin far Isak i Mamre ved Kiryat Arba, der Hebron, der Abraham og Isak hadde bodd som fremmede. Og Isaks levedager ble 180 år. Så oppga Isak åren, han døde og ble samlet til sine fedre, gammel og mett av dager. Esau og Jakob, sønnen hans, begravde han.

0: Johannes kapittel 7, vers 40, til kapittel 8, vers 11. Noen i folkemengden sa da de hørte disse ordene, «Han er i sannhet profeten». Andre sa, «Han er Messias». Andre igjen sa, «Messias kommer da vel ikke fra Galilea? Har ikke skriften sagt at Messias kommer av Davids ætt og fra Betlehem, byen hvor David var?» Det ble da splittelse i folket på grunn av ham. Noen av dem ville gripe ham, men ingen la hånd på ham. Tjenerne kom så tilbake til ypperstepresten og fariseerne, og disse sa til dem, «Hvorfor har dere ikke ført ham hit?» Tjenerne svarte, «Aldri har noe menneske talt slik som denne mannen.» Da svarte fariseerne dem, «Er også dere ført vill? Har vel noen av rådsherrene trodd på ham, eller noen av fariseerne? Men denne hopen som ikke kjenner loven er forbannet.» Nikodemus, han som før en gang var kommet til Jesus, og som var en av rådsherrene, sier til dem, «Vår lov dømmer da vel ikke en mann uten at den først har hørt på ham og fått vite hva han har gjort?» De svarte og sa til ham, «Kanskje du også er fra Galilea? Gransk, så skal du se at det ikke står frem med noen profet fra Galilea.» Og de gikk hjem hver til sitt.
1: Kapittel 8.
0: Men Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig om morgenen kom han inn igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte seg og lærte dem. De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og de stilte henne frem for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven av Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer.»

Salme 11. Til sangmesteren av David. Til Herren tar jeg min tilflukt. Hvordan kan dere da si til min sjel, fly til fjellet som en fugl? For se, de onde spenner buen. De sikter inn sin pil på strengen for å skyte i mørket på de oppriktige av hjertet. Når grunnvollen nedbrytes, hva makter da den rettferdige? Herren er i sitt hellige tempel. I himmel har Herren sin trone. Hans øyne skuer ut. Hans blikk prøver menneskenes barn. Herren prøver den rettferdige, men hans sjel hater den onde og den som elsker vold. Han lar snarer regne ned over de ugudelige. Ild og svovel og glødende vind er den del de får i sitt beger. For Herren er rettferdig. Han elsker rettferd. De oppriktige skal se hans åsyn. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

God dag, da vi kommet til den femte og siste andakten fra Lukas 8, om såmannen som sådde ut sæden, og det var bildet på Guds ord som blir forkynt ut og sådde ut. I dag vi kommet til punktet om at noe falt i den gode jord. Og Jesus har denne forklaringen. Den gode jord, det betyr

holder deg i Guds ord og tar vare på det, så når du fram og blir bevart. Men lever du borte ifra Guds ord i fortsettelsen, så er det noe i naturen din som gjør det veiknes hen, og det dør bort. Noe i den retning. Det har jeg aldri glemt. Det er noe med at jeg får leve i Guds ord, slik at Guds ord lever i meg. I salme 1 så sier salmisten det slik: «Salig er det en mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, altså ord, og grunner på hans lov, ord, dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til.» I Åpenbaringsboka kapittel 3 og vers 8 står det: «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn.» Det så ut til ytterst etter at den menigheten hadde liten styrke, men han var sterk likevel. Det var en åpna dør over den menigheten, fordi du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. I salme 119 leser vi: «Ditt ord er en lykte for min fot og et lys på min sti.» Jeg er sikker på at hvis vi kunne hatt sammen med oss noen av de som har nådd himmelen før oss og pratet med dem, de har kanskje sett noe mer enn vi ser her på denne jord. Så jeg er overbevist om at de også hadde mange spørsmål under vandringen, men de holdt seg i Guds ord, i sin hverdag, helg, kanskje både dag og natt, tok seg tid. Men det står noe mer når Jesus forklarer hvem det er som den gode jord menes med. De hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i utholdenhet. Ikke nok med at en skal ta vare på ordet, men det skal være i et vakkert og godt hjerte i alle dager. Vårt hjerte er jo ikke vakkert og godt. En kjenner seg vel urein. Det motsatte, altså. Så har jeg tenkt, hvordan er et hjerte når det er vakkert? Og når det er godt? Da tror jeg vet svaret. Det hjertet, det er et rent hjerte. Da er det vakkert og godt. Ja, men hvem har et rent hjerte? Får jeg ta en liten stubbe? Mange ganger når vi har møteserier rundt forbi, så spør vi om det er noen under 10 år som har lyst til å komme frem og være med og synge barnekor. Og av og til er det det. På et møte et sted så var det en eneste gutt som kom frem. Han var sikkert vant med å gå på møte ifra han var født omtrent. Mikrofonen ble gitt bort i munnen på han, og spørsmålet lydde: «Er her noen sang som du har lyst til å synge?» Han kjørte hendene ned i lommene, og så kikket han opp. Du kan synge akkurat hva du vil for meg», sa han, veslevoksent. Og så kikket han opp igjen, og så føyde han til: «Men du, kan vi ta den der sangen forresten? Jesus har satt meg inn i badekaret sitt.» Inn i badekaret sitt, alle lo. Og jeg smilte selv, stakkars gutt. Men etterpå, det har blitt en fin tale. Han mente nok Jesus har satt meg inn i barnekaret sitt, og så ble det badekaret. Men hva gjør vi i et badekar? Jo, vi hopper i et badekar.

0: Du lytter på Gjære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter 16. søndag etter trefoldighet. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som den rette far for alt som kalles barn, i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Efeserbrevet 3:14-16. Dette er viktige og treffende ord fra en som brennende i ånden. Det som om Paulus vil si, «Vår Guds herlighet så stor at den med rette kalles en rikdom. For når han gir oss mye og i rikt mån, kan vi erkjenne hva for en Gud han Ved en slik erkjennelse får Gud ære og lovprisning. Fra ham skal vi vente oss hjelp og alt godt når vi i nød. Når en Gud gir mye, får han desto større ære og herlighet. Her det snakk om den sanne Gud, som all herlighet og all herlighetsrikdom tilhører. Han det som så rikt øser ut over alle folkeslag, alt det som finnes i himmelen og på jorden. Til og med den mest ubetydelige skapning gir han så mye, vann og luft, jorden og dens vekster. Og av dette nytte gjør vi bare en liten del. I enda større grad gjør Gud dette i åndelige ting. Der har han helt og holdent utøst seg selv, med de høyeste gaver og goder, og tent et så stort lys at vi ser hva verden, engler og djevler Ja, vi ser hva Gud selv har i sinne, hva som skal skje og hva som enda hører fremtiden til. Dermed har vi all makt og visdom over synd, djevel og død, en så stor rikdom at ingen kan tale uttømmende om det. De mektige ordene Paulus bruker i sin bønn for Efeserne, fremfører han på en så hjertelig måte for Gud. Hans bønn må derfor være virksom, trenge gjennom skyene og åpne himmelen. Han sier ikke at Gud skal se på vår fortjeneste, men på sin herlighetsrikdom. For om vi ikke verdige, så Gud verd at vi erkjenner hans herlighet og gir ham æren. Da blir bare hans navn helliget, og slik må den bønnen være som skal gjelde for Gud. Skal han gi i rikt mån, må han gi på en slik måte at du bekjenner at han har gitt alt av bare nåde, og derfor lovpriser hans store herlighet. Hva det Paulus ber Gud om å gi Efeserne? Ikke bare ber han om at ordet skal være hos dem, men at det også må smake i hjertet og vise seg kraftig i livet. «Jeg vil be Gud om», sier Paulus, «at han vil gi dere et så trassig mot og en så glad ånd, at dere ikke skal bli engstelige for fattigdom, skam, synd, djevel og død. I stedet skal dere bli sikre på at dere ikke mangler noen ting, og at ingenting kan skade dere. Verdens mot varer ikke lenger enn dens forråd varer. Men det motet ånden gir, stoler på Gud alene, og heller ikke noe forråd utenom Gud. Et slikt menneske klamrer seg til Gud, mot alt det som ondt og har et helt annet hjerte og mot enn verden har. Landstad nummer 532, vers 1 og 7. O Jesus, du min. Jeg vil og være din. Se hjerte, sjel og livet. Har jeg, min Gud, deg givet. Og ta da hele meg. Gjør hva deg kan behage. Med meg i mine dage. Til jeg deg bliver lik. Har jeg kun Herre deg, kan intet rokke meg. Ei jorden og dens fakter, ei himlen jeg da akter, om bare jeg blir din. La liv og sjel vansmekte, det skal meg ei anfekte, når Jesus kun er min.

Jeg har lest en vakker historie fortalt av en lege som heter James Brown. Den handler om en av pasientene hans. Pasienten var en 4 år gammel gutt som het Bob. Han var blitt syk av leukemi da han var bare 4 år gammel. Kreftsykdommen var nå på vikende front. Likevel måtte Bob møte opp på sykehuset for å gjennomgå en del prøver som rutinemessig måtte til. Bob hadde lyseblå øyne og et genert smil, forteller Dr. Brown. Førsteinntrykket røpet ikke den visdommen den unge karen hadde vunnet gjennom et års kamp mot kreften. Bob hadde mistet alt håret etter en runde med cellegift. Denne behandlingen hadde ofte ført til utmattelse og dårlig appetitt. Bob hadde gjennomlevd flere smertefulle prosedyrer, og denne dagen skulle ikke bli bedre. Han hadde vært gjennom det før, så han visste hva han kunne vente seg. Dr. Brown forklarte hva de skulle gjøre og hvorfor, og hvor viktig det var at han lå helt stille. Bob forsikret doktoren om at han ville være helt rolig, og han lovte at sykepleierne og teknikeren som var til stede ikke trengte å holde ham fast. Da de var klare til å begynne, spurte Bob: «Dr. Brown, vil det være ok om jeg leser høyt salme 23 mens du stikker meg?» «Naturligvis, det ville være fint», sa Dr. Brown, og så satte de i gang. Bob leste med inderlig stemme om Herren som er min hyrde, som la meg ligge i grønne enger, som leder meg til hvilens vann, og så videre. Det kom ingen tårer, og Bob lå helt stille. Det hele gikk fint. Etterpå sa han: «Dr. Brown, det gjorde ikke særlig mye vondt.» Legen og sykepleierne visste bedre. Da overrasket Bob legen. Han spurte: «Kan du, Dr. Brown, den 23. salmen?» «Ja, jeg tror det», svarte legen. «Ja, kan du lese den for meg slik jeg gjorde?» «Vel, jeg vet ikke, jeg tror det», sa Dr. Brown, som skjønte at han nå var kommet ut på tynn is. «La meg høre», sa Bob. Og dermed satte Dr. Brown i gang med å snuble seg gjennom salme 23. Fremførelsen hans var temmelig mangelfull, og han hadde ikke en nål i ryggen slik Bob hadde hatt. Da Dr. Brown gjenga salmen, la han merke til at de andre hvitkledde i rommet prøvde å trekke seg tilbake. De var nok redde for at de også skulle høres. Den skjønne og skallede Bob sa til alle sammen: «Dere burde virkelig lære den 23. salmen utenat. For når dere sier den høyt, så hører Gud dere, og han lar dere skjønne at han vil være sterk for dere når dere ikke klarer å være sterke selv.» Du verden, der fikk vi høre om en ung mann som hadde bygd livet sitt på en sterk grunnvoll. Det er godt å fylle seg med Guds ord. Mange mennesker har funnet stor styrke i det ordet.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og velkommen til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. Vi starter med å høre sanger fra Bedehusland synge for oss. Vi stemmer i en frydesang.

0: under forferdelige forhold, i kulde, i frostskader, svult, utmattelse, feber og sykdommer. Mange av dem kom ikke hjem til Norge. De fikk ingen gravstein, men de ble liggende der de falt. Men så kom jeg til å tenke på det at etter krigen så ble det funnet et par gravsteiner i Tyskland som bar en spesiell innskrift. Det sto navnet på vedkommende som var død, og så sto der ett ord under. Forgebens. Har du hørt det ordet der, Ragnar?
1: Ja, jeg har nok hørt det. Du har sikkert sagt det.
0: Ja. Altså, det betyr forgjeves. Jeg tenker på disse unge tyske guttene som falt i Gloppedalen, og likens alle de norske guttene som falt på Østfronten og andre plasser, som ga livet sitt i en forgjeves sak. Det stod forgebens på gravsteinen. Men så ble det funnet en annen grav som hadde mest samme innskrift. Det var navnet på avdøde, og så stod det ikke forgebens, men det stod forgeben. Og det betyr tilgitt. Tilgitt. Altså, det kan være mange ting vi kommer bort i livet, Ragnar, som vi ikke skulle gjort. Men det er noe som heter tilgivelse. Så sier Bibelen det at hvis du tror på Jesus Kristus, så får du din synd tilgitt av Gud. Og så står det også et bibelord som lyder slik. Det er for mine kjære brør, vær støe og urikkende, gir alltid fremsteg i arbeidet for Herren. For du vet at arbeidet dykker i Herren er ikke forgjeves. Det er ikke forgebens. Det er tilgitt. Og Jesus han sa det slik en gang at den som gir dere et glas vatt, og drikke, for det hører Kristus til. Sannelig, det sier jeg deg, han skal ikke miste sin lønn. Det må være stort å ha det over livet vårt, Ragnar, at det vi har gjort galt, det er tilgitt. Tilgitt av Gud, han som har det siste ordet. Og der står et ord i Bibelen at det sæle er de som har fått sine brot tilgivne og sine synder tildekte. Og sælt er det menneske så Herren ikke tilrekner synd. Det er et fine ord det, Ragnar.
1: Det er fantastisk fine ord.
0: Ja, ja. Og der står at den som tror på Jesus Kristus skal få sitt synd tilgitt av Gud. Og så eier en også det evige liv, når en tror på Jesus. Og da er det ikke forgjeves det som blir gjort, og livet er ikke forgjeves. Men det var noen tanker som jeg hadde i dag, Ragnar, om to tyske ord. Det var forgebens, forgjeves. Og ordet forgebens, som betyr tilgitt. Tenk om jeg kunne få leve under det siste, Ragnar.
1: Jo, det er det viktigste av alt.
0: Ja.
1: Tilgitt.
0: Jeg må ønske alle som hører på radioen i dag en fin dag. Vi har så fint vær i dag, Ragnar. I dag er det den 1. september, er det ikke det?
1: Det er den 1. september i dag, og det er meldt et veldig fint vær. Så det
0: ja,
1: stemmer.
0: Dette gjør det veldig godt for bøndene som skal hauste inn.
1: Ja, så får de skjære kottene, vet du. Det er det fantastisk fint. Det er så mye fine kottnåker her på Jæren.
0: Ja, jeg syklet i går forbi en stor kornåker på Njå i time.
1: Jaha.
0: Men det var havre. Jeg så han måtte nok ha noen dager til før han kunne skjæres, men det var en flott åger. Det var et par åger som sto der, så jeg måtte... Vet du hva, Ragnar? Jeg gjorde det som Jesu læresveiner gjorde. Jeg gikk av sykkel.

Det var Annelise Odland som sång for oss «Korset vil jeg aldri svike», og den sangen spilte jeg for det at det stykke som vi skal dele i fra Andersfogjord til Egil Sjåstad, der står det om korset i dag, og derfor spilte jeg denne sangen «Korset vil jeg aldri svike». Og der står det til overskrift «Korset og tre». «Korset er vårt kjæreste kristne symbol. Når vi ser korset, kjenner vi takken i hjertet. Vi har erfart hvordan evangeliet har malt Kristus som korsfestet for våre øyne. Galaterne 3, vers 1. Og vi sier med tusenvis av andre opp gjennom historien, ære være korset, vår eneste håp. Men hva er det som gjør korset så kjært? Det greske ordet for korset er «storos», en «stor», grusomhet og smerte, forakt og ydmykelse. Nei, det var ikke noe vakkert ved korset. Jesus ble forlatt av mennesker, en smertenes mann, en som folk skjulte sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet han for intet, Jesaja 53,3. Skjærtorsdagens måltid ble feiret i skyggen av langfredag. Da skulle han nagles til vanærens kors, Hebreerne 12,2. I apostelgjerningene gjengis flere taler av Peter. Her bruker han to ganger ordet «ho lylos», tre om korset. Hvorfor? For å få fram at Jesus på korset var under forbannelsen. Ifølge det gamle testamentet var det å bli hengt på et tre det samme som å være forbannet. 5. Mosebok, kapittel 21, vers 23. Men nå er det annerledes. Vanærens symbol er blitt et ærens symbol. Forbannelsens tre er blitt velsignelsens tre. Han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. 1. Peter 2,24. Jesus tok bort vår vanære og forbannelse. I ham er vi æret og velsignet. Amen. Tenk så fint. Han døde på korset for mine synder. Han døde på korset for dine synder. Har du tatt imot han som din frelser? Hvis ikke, kan du gjøre det i dag. Du kan si ja, Jesus, jeg må få være din. Og han tar imot deg akkurat slik som du er. Tenk så fint. Vi har en far i himmelen som elsker så høyt at han døde på korset for oss, betalte vår synd. Og så ropte ut, det er fullbrakt, det er ferdigt, jeg har tatt alt på meg, sier Jesus. Takk, far i himmelen, for det. Takk for en ny dag. Takk for vi får legge dagen i din hånd. Vær med oss du og bevar oss i ditt gode navn. Amen. Da skal vi høre en Holger Kjølvik synge for oss. Korset lyser hele veien.

Det var en Holger Kjølvik som sorg for oss. Korset lyser hele veien, og det var det vi får plass til for i dag, og har plass til litt musikk til før vi går av lufta. Ragnar Rege takker av fra studio. Da hører vi han spiller for oss litt.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi skal i dag begynne på kapittel 5 i Nehemia-boken. Den første delen av kapittel 5 i Nehemia handler om penger. Videre handler det om lån, om rente og om streik. Den første streiken i historien, vil jeg tro. Vi har lest om arbeidskonflikter før i Bibelen, blant annet den arbeidskonflikt som David sto midt oppi før han ble konge. Han passet sauene til en rik gnier som ikke ville betale han for arbeidet, og da var David så sint at han kastet seg på hesten for å dra til gnieren og ta strupetak på han. Og hvis ikke hadde vært for en meget klok og diplomatisk kone som kom i veien, og overtalte David til ikke å gjennomføre de planene han hadde sett seg i hovedet. Hvis ikke det var for henne, så hadde det endt med en tragedie den dagen. Så arbeidskonflikter har det vært så lenge det har vært mennesker på jorda. Men her utvikler arbeidskonflikten seg til en streik, tydeligvis. Arbeidet med å bygge på murene rundt Jerusalem har stoppet opp. Det står ingenting om at det ble bygd noe mens denne konflikten pågikk. Det er streik i Jerusalem. Folk marsjerer i demonstrasjonstog med svære plakater der de annonserer sin misnøye og sine krav. Og la oss ta en titt på noen av disse plakatene. La oss se litt på hva disse arbeiderne hadde å klage på. Vi finner det allerede fra vers 1. På den tiden kom mange menn og konene deres med sterke klagemål mot sine jødiske landsmenn. Noen av dem sa, «Vi og våre sønner og døtre er mange. La oss få korn, så vi har noe å spise og kan berge livet.» Andre sa, «Vi har pantsatt våre marker, vingårder og hus for å få korn og stille sulten.» Atter andre sa, «Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatten til kongen. Vi er da av samme kjøtt og blod som våre landsmenn, og våre barn er som deres. Likevel må vi selge våre sønner og døtre som treller. Ja, noen av døtrene våre er allerede blitt vanæret, og vi kan ikke gjøre noe for å hindre det, fordi markene og vingårdene våre tilhører andre.» Hva er det som skjer her? For det første er byen og landet tydeligvis inne i økonomisk krise. Det er ikke nok mat til alle. Og det er antagelig to årsaker. For det første har det antagelig vært en tørkekatastrofe i landet nylikt. Det var ikke så uvanlig i Israel, slik som klimaet var der. Vi husker at det var grunnen til at jødene havna i Egypt flere hundre år tidligere, fordi det var tørke og hunger i Kanaan, og folk klarte ikke å overleve. Så drog de til Egypt og slo seg ned der. I tillegg til tørken er det oppstått et nytt problem i Jerusalem. Alle som er vendt hjem i forfangenskap har gjort at byen er blitt overbefolket i forhold til de matressursene som var der. Store mengder mennesker som var kommet tilbake i forfangenskap i Persia var engasjert i å bygge opp de svære murene rundt byen. Og det var arbeid nok, men problemet var at det var ikke penger nok til å betale arbeiderne, og det var ikke brød nok til å føde dem og føde deres familie. De klagde altså på lønningene. Det var rett og slett ikke nok til å leve av. Det andre de klagde på var de høye skattene. Atter andre sa, «Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatten til kongen.» Kongen av Persia, som også var konge over Jerusalem på den tiden, fordi Jerusalem fremdeles var under okkupasjon, i alle fall var de under andre styresmakter, la så store skatter på folket at de ikke klarte å betale. Hva gjorde de så?
Hva gjør du når du ikke har penger til å kjøpe det du trenger og betale det du skylder? Du tar opp et lån. Og det gjorde de her. Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatt til kongen. Og når du først er inne i den vonde sirkelen, så er neste skritt på veien at de låner du har tatt opp har så høye renter at du ikke klarer å betale rentene og avdragene. Og hva skjer når du ikke klarer å betale avdrag og rente på et lån, og ikke klarer å betale regningene? Du blir slått konkurs. Eller hvis du er privatmann, så tar de for deg huset, eller bilen, eller verdisagen. Eller i det minste tar pant i de. Plutselig eier du ikke dine egne ting lenger. Det er banken som eier det, og som faktisk eier deg selv, kan du i hvert fall få følelsen av. Vi har pantsatt våre marker, vingårder og hus for å få korn og stille sulten. Kreditorene kom og sa, siden du ikke klarer å betale dine avdrag og rente, så tar vi pant i eiendommene dine. Vi tar jorda di. Og når de ikke hadde mer jord og land å avstå, sa kreditorene, vi tar barna dine. De kan arbeide for oss uten lønn for å betale ned på lånet, eller gjelder. Det er det neste der står. Vi må selge våre sønner og døtre som treller. Ja, noen av døtrene våre er allerede blitt vannæret, og vi kan ikke gjøre noe for å hindre det, fordi markene og vingårdene våre tilhører andre. Er du fremdeles blant de som ikke tykker at Bibelen er aktuell? Låge lønninger, høye skatter, høye renter, konkurser, pantsetting, streik. Det er som det skulle vært tatt rett ut av nyhetsavisen i dag. Og vi leser om alt dette i en gammel bok i Bibelen som heter Nehemja-boka. Og Nehemja er den som de kommer til og klager til. Det er jo han som er lederen, så han må rekne med at klagene kommer til han. Og det gjør de. Og hør hvordan han reagerer. Da jeg hørte deres klagemål og det de fortalte, ble jeg brennende harm. Hvorfor ble han sint? Fordi det som nå skjedde med folk ikke var rett. Fordi det var noen som satt på toppen og styrte det hele, og som utnyttet folk sin ulykke og kjørte et tøft løp overfor dem. Mens den håndbok Gud hadde gitt sitt folk sa at det ikke var slik de skulle håndtere et sånt problem. Hva slags håndbok er det jeg snakker om? Visste du det ikke at jødene hadde fått en håndbok av Gud som fortalte hvordan de skulle leve sammen, hvordan de skulle bygge opp sitt samfunn, hvordan de skulle løse konflikter, hvordan de skulle hjelpe hverandre når noen var i nød, hvordan de skulle rense ut urett og fremme rett og så videre. Denne håndboka ble kalt loven. Det var de fem mosebøkene. Og det var denne himmelske håndboka som bevarte jødene gjennom alle disse generasjonene. Gjennom krig og sult og angrep både innenfra og utenifra. Som bevarte folk ifra moralsk oppløsning og undergang. Det var denne loven som gjorde Israel så særpreget. Gud sa, alle andre rundt om i verden lever på sin måte, men nå vil jeg vise dere en annen måte å leve på, og en annen måte å organisere samfunnet på. Og så ga han de loven. Praktiske ordninger og ord om livet og hverdagen. Om samfunn og heim, om arbeid og fritid. Derfor var det Nehemja vart sinte nå. Han sa, det har jo ikke lest håndboka. For hva sier håndboka om dette som de har kommet opp i nå? Jo, det står klart om hva en skal gjøre med landsmenn som har behov for å låne penger i en kritisk situasjon. Hør hva som står for eksempel i 2. Mosebok, kapittel 22, vers 25.
låner du penger til en landsmann, til en fattig nabo, da skal du ikke være som en pengeutlåner mot ham. Du skal ikke kreve rente av ham. Tar du din landsmannskappe i pant, skal du la ham få den igjen før solnedgang. For den er det eneste han har å dekke seg med. Det samme finner vi i 5. Mosebok kapittel 23, vers 19. Du skal ikke kreve renter av dine landsmenn, hverken av penger eller mat eller av noe annet du tar, skal du ta rente. Av utlendinger kan du kreve renter, men ikke av din landsmann. Da vil Herren din Gud velsigne deg i alt du foretar deg, i det landet du går inn i for å legge under deg. Og der står enda mer, i 3. Mosebok 25, vers 35. Når din bror kommer i vanskeligheter, så skal du ta deg av ham, som du gjør med en innflytter og en fremmed, så han kan livberge seg hos deg. Du må ikke ta rente av ham eller kreve en større sum tilbake. Du skal frykte din Gud, så din bror kan leve hos deg. Du skal ikke låne ham penger mot rente, eller låne ham matvarer og kreve mer igjen. Jeg er Herren deres Gud, som har ført dere ut av Egypt for å gi dere Kanaan og være deres Gud. Når din bror blir fattig og må selge seg til deg, skal du ikke la ham gjøre trellearbeid. Han skal ha det som en leiekar eller fremmed hos deg, og være din tjener til frigivelsesåret. Ser du det? Det er så klart, og det er ikke til å misforstå. Men nå hadde småligheten og gjerrigheten tatt overhånd hos disse, og de fulgte ikke de ord Gud hadde talt om ikke å utnytte de fattige. Og Nehemia blir rasende. Ordet i teksten her betyr han brente innvendig. Men han høpper ikke på de og begynner å fekte og skrike. Foreløpig er sinnet hans gjemt inni han. Før han lar det komme ut, før han lar det munne ut i ord eller handling, gjør han noe annet. Han tar seg tid til å tenke over saken. Han tenker før han handler. Se på vers 7. Etter å ha tenkt saken gjennom, irettesatte jeg stormennene og forstanderne. Ser du det? Han teller til 10 før han gjør noe. Han tar seg tid til å tenke før han gjør eller sier noe overile. Lurer på om det ikke var president Thomas Jefferson som sa det en gang. I hvert fall var det en av de amerikanske presidentene som sa: når du blir sint, tell til 10. Når du blir veldig sint, tell til 100. Og Nehemia ble veldig sint, og han telte det 100, minst. Jeg tenker han gjorde mer enn å telle, forresten. Han tenkte, står der. Og når Nehemia tenkte, så tenkte han ofte sammen med Gud. Og kjenner jeg Nehemia rett, så brakte han også denne saken framfor Gud, før han gjorde noe annet. Etter å ha tenkt saken gjennom, irettesatte jeg stormennene og forstanderne, og sa til dem: dere legger byrder på deres landsmenn. Så sammenkalte jeg et stort folkemøte mot dem og sa: våre jødiske brødre, som var solgt til andre folk, dem har vi kjøpt fri så langt vi kunne. Men dere selger nå deres egne landsmenn, så vi må kjøpe dem fri igjen. Da tittet de og visste ikke hva de skulle svare. Han tar altså saken opp med dem. Han konfronterer de som har gjort urett. Han konfronterer de med den urett de har gjort. Han tar det opp med dem. Og han forklarer de hvorfor det de nå gjør er galt. Han forklarer det slik at de forstår. De kan ikke annet enn å gi han rett. Da tittet de og visste ikke hva de skulle svare, står det.
det er tegn på en ting. Det er tegn på at en innser at en tok feil, og at en handler feil. Vi har så mange eksempler på dette i Bibelen. Mennesker som levde feil, handlet feil, syndet imot Gud eller imot sine medmennesker, hvilket jo er det samme egentlig, og som blir konfrontert med sin synd eller sin urett. Hvis konfrontasjon er riktig, så ble reaksjonen taushet i første omgang. Når en innser sin skyld, blir en taus. En har ikke noe å forsvare seg med. Den gangen Nathan gikk til David og sa, «Du er mannen, du har syndet», da ble David taus. Vel, han gikk ikke rett på han på den måten forresten. Han fortalte en historie om en mann som utnyttet en annen, og var så sjofel og urettferdig at David ble mer og mer rød i torpen da han hørte hvordan denne mannen hadde stelt seg imot en stakkar. Og han ropte, «Gi meg adressen hans! Jeg skal personlig ta den fyren. Han skal ikke slippe unna dette.» Men før David fikk adressen, pekte Nathan på han og sa, «Du er mannen, David. Det er deg jeg snakker om nå. Det er du som har handlet feil med en menneske, for å dekke over de eier skyld. Det er du som er syndet.» Da ble David taus. Ikke et ord hadde han det forsvar. Eller Samuel, da han gikk til kong Saul og konfronterte han med hans synd. Saul ble taus og gikk bort, står det. Eller Jonah, da Gud kom til han og sa, «Har du noen grunn til å være sint på meg, Jonah? Har du noen grunn til å oppføre deg slik som du gjør?» Og Jonah ble taus til slutt. Du skal ikke alltid forlange så mye mer enn det, en taushet. Somme av oss blir så ivrige at vi forlanger bekjennelse, innrømmelse, beklagelse, sånn med en gang. Men det kan være så sårt og så tøft å komme til det punktet, at vi må ikke forlange mer enn det som er mulig, i hvert fall ikke i første omgang. Taushet kan være et sterkt uttrykk for at «jeg tok feil», eller «jeg handlet feil», «jeg har ikke noe å si til mitt forsvar». Ta imot tausheten. Den kan være så nær en innrømmelse som enkelte mennesker kan komme, i alle fall i mange tilfeller. La ikke ydmyke folk mer enn nødvendig. Ofte kan taushet være det tydeligste tegn på erkjennelse og oppgjør, i alle fall det første skritt i retning av det. Når Guds ånd avslører et menneske, når Gud konfronterer et menneske med noe som er urett i hans liv, da er ofte tausheten det største tegnet på at uretten er erkjent, og Gud godtar den erkjennelsen. Når du ikke står opp og fekter med armene og roper, «Det er ikke sant, det er ikke slik, jeg vil ikke høre på dette», men i plassen blir siggende stille, uten å kunne si et ord, da er du nærmere tilgivelsen enn du kanskje er klar over. Kanskje du er kommet dit. La meg slutte med det i dag, for vi er ikke ferdige med denne historien, så vi må komme tilbake til den neste gang og se hva som skjedde videre. Men la meg slutte med dette. Hvis du blir taus når Gud minner deg om hvem du er og hva ditt liv er, og hvem han er, og at du ikke er strukket til, la den erkjennelsen bli til det som den var meint å skulle bli. La den bli til at du lukker opp døra og tar imot hans tilgivelse, hans nåde, slik at det blir noe mer enn taushet ut av det, slik at det blir noe nytt, en fortsettelse.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter på Jern Misjons Radio. Jeg heter Elise Abrestad og ønsker deg velkommen til dette andagsprogrammet. I dag får vi en tale av Aksel Valen Sønstad. Han var professor i teologi og en forkynner som mange satte stor pris på.
1: Ja, hellige Gud, himmelske far, vi kommer frem for ditt ansikt og bekjenner for deg at vi er syndere, og at vi bor midt blant et folk som er syndig. Nå vil vi takke deg fordi at du likevel alltid kommer oss i møte med din nåde og tilgivelse. Takk, Herre Jesus, at du har sonet våre synder på korset, og at vi derfor, på tross av vår synd, kan ha frimodighet og å være glade kristne. Nå ber vi om at du stadig må opplyse oss ved evangeliet om din nåde. Så vi med takknemlige hjerter sier ja når du kaller oss til tjeneste for deg. Amen. Det skriftstykket som vi hadde tenkt å trekke frem i kveld, legge til grunn i kveld og utdype noe nærmere, det er hentet fra det gamle testamentet. Og det er den kjente fortellingen om hvordan Jesajas, en av de store Guds menn, ble kalt til å være hans profet, og om den åndelige kamp som han, i det øyeblikk han møtte Gud, sto i, hans omvendelse, det han måtte gjennom for å kunne gjøre tjeneste for Herren. Når vi tar akkurat dette frem her, så er det fordi det jo står skrevet, apostelen Paulus sier, at den hele skrift, den er innblest av Gud, og nyttig til lærdom og til overbevisning, til rettledning og opptuktelse i rettferdighet, sier han i 2. Timotus 3,16. Det som gjelder Jesajas, altså, som vi her skal lese og tale om, det gjelder altså oss på samme måte som Jesajas. Det sier Guds ord. Og la oss da lese sammen her fra kapittel 6 hos Jesajas. Der står det i Jesu navn: I det år kong Usias døde, så jeg Herren sitte på en høy, høy trone, og slepe av hans kåpe oppfylte tempelet. Serafer sto omkring ham. Seks vinger hadde hver. Med to dekket han sitt åsyn, og med to dekket han sine føtter, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa: Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet. Og treskelens porter bevet ved de ropenes røst, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg: Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud. Da fløy en av serafene bort til meg med en glødende sten i sin hånd, og med en tang som han hadde tatt med fra alteret, og han rørte ved min munn med den og sa: Se, denne har rørt ved dine leber, din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet. Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg: Se, her er jeg, send meg. Hellige Gud, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er jo en profet det taler om her, og la oss bare til å begynne med si litt om det, for det er jo en god del forvirring ute og går i vår tid om nettopp dette. En profet, hva er nå det? Ja, om vi nå tar dette ordet, sånn som det står i grunnteksten da, och översätta det direkt, så betyder det en profet en person generellt som talar på vegne av en annan. Han talar på vegne av en annan. Det är det ordet egentligen betyder. Det profeten säger i religiös sammanhang, det är det guddomen tänker och hans vilje. Vi vet både från det gamla och det nya testamentet och från andra religiösa kilder att många av de hedenska religionerna från gammal tid också hade profeter. De hade många profeter och de kallas också ofta vid andra namn. Vi husker för exempel alla avgudsprofeterna, Baal och Astarte profeterna på Karmelfjellet, som kämpat mot Herrens egen profet Elias. Han var alene mot de många, som det fortelles om i första kongebok, det 18 kapitel. Där var det tillsammen 850 profeter, hedenske profeter, fortelles det. 850. Vi vet för exempel också att man både i det gamla och i det moderna hedenskap, som vi finner i den världsomspännande och mäktiga religionen islam, som är aktuell i vår tid mer än någonsin, har sin store profet Muhammed, som påstår att han talar på guddomen Allahs vägne. Det är grundlaget för hela muhammedanismen. Och vi har de utalliga andra religioner i världen med sina profeter som kallas vid olika namn och som har stor och skepnesvanger inflytelse över människors andliga liv i gammal och i ny tid. I Bibeln så omtalas faktiskt alla dessa utan undantag som falska profeter som är under Guds dom. Så allvarlig är deras vranglära och falska tale att de för människor vill och i förtapelsen. För de har icke och förkynner icke den eneste sanna Gud, han som har uppenbart sig till frälse i sin egen son Jesus Kristus, Guds evige son. För exempel islam, där är det en huvudsak hos profeten Muhammed att förnekta och motarbeta och bekämpa den tanke att Jesus är Guds evige son, kommit hit till världen för att sona våra synder. Det är ett huvudanliggande i den muhammedanske religionen. Det är det viktigt att vi i vår tid är uppmärksam på. Och därför har både denne profet och alla andra falska profeter Guds dom över sig. Och det är inte bara något som jag säger. I första kongebok 18 fortälls det att alla avgudsprofeterna, som gärna också representerade de hedenska kungarna, för det gjorde de ofta, de måtte böta med livet för de var upprörare och fiender av Herren, Israels Gud, han som är världens skaper och världens frälser. Det är uppenbart av Gud detta här, så vi ska se allvaret i avgudsdyrkelsen och de falska profeter till en där tid, det som fortelles i första kongebok kapitel 18. Det Guds ord här säger, det står fast. Profeten David säger: varför larmar hedningarna och grunnar folken på det som är förgäves, fåfängt? Jordens konger reser sig och rådslår samman mot Herren och mot hans salvede, Jesus Kristus. Han som tronar i himlen, han ler. Herren spottar dem, och så talar han till dem i sin vrede, och i sin harme förfärder han dem. Jag har dog insatt min konge på Sion, mitt helige berg, står det i Davids salme 2. Och han som Gud har insatt på sitt helige berg, sin konge, det vet de, det är Herren Jesus, kongen och frälsaren, den eneste sanne Gud, som hela den helige skrift vittnar om. Om vår tids falske profeter og vranglærere, så sier Jesus, men den som forfører en av disse mine minste små, som tror på meg, for ham var det bedre at det var hengt en kvernsten rundt hans hals, og han var nedsenket på havets dyp. Ved verden for forførelser, for forførelser må komme, men ved det menneske som forførelsen kommer fra. Karakteristisk for alle hedenskapets profeter, og det er svært viktig at vi er oppmerksom på det i vår tid, for det er ikke bare muhammedanismen og de andre religionene, men vi har også falske profeter i vår egen midte. Det er karakteristisk for dem er at de innbiller seg at Gud taler til dem gjennom deres egen religiøse intuisjon. At Gud taler til dem rett og slett gjennom deres egen religiøse kreative fantasi og ekstase, slik at de på denne måten kan ha direkte kontakt med Gud og kan kjenne hans vilje. Det er karakteristisk for de falske profeter. Men om denne villfarelse så taler Bibelen helt klart fra først og sist. Gud bor i et utilgjengelig lys for mennesket, sier ordet. Apostelen Paulus sier i Romerbrevets 3. kapittel at det finnes ikke en som søker Gud. Ikke en, sier han. Ikke en eneste. Med andre ord, all form for menneskereligiøsitet som forsøker å gjennom sin fantasi og sin religiøse kreativitet og hever seg opp til himmelen, søker egentlig ikke den ene sanne Gud. De søker noe som de selv skaper i sitt eget sinn. De byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot å dyrke mennesket i stedet, eller skapningen i stedet for skaperen, sier Paulus i Romerbrevets 1. kapittel. Paulus sier i Romerne 8 at generelt om menneskets åndsliv, at menneskets ånd står Guds ånd imot, sier han, kjemper mot Guds ånd, og at menneskets kjød, slik som vi er, kan ikke gjøre det som er Guds vilje. Disse selvbestaltede hedenske profeter bygger i realiteten opp et Babels tårn, sier Guds ord. Og det har det syndige og selvgode menneske alltid gjort fra første stund. Det fortelles det om, vet vi, i 1. Mosebok kapittel 11. Mennesket ville bygge seg selv inn i himmelen. Kom, la oss bygge et tårn som går like inn i himmelen, sa de. Det vil si, mennesket i opprør mot sannhetsgud har alltid villet nå inn til og bemektige seg på en måte Gud ved sin egen tankekraft og fornuft. Og så lager mennesket seg sitt eget gudsbilde, slik det selv tenker og føler er rett. Men det er opprør, det er dårskap, og det er fornyttes. For ingen kan nå inn til sannhetsgud uten at han selv i egen person åpenbarer seg, taler så vi kan høre, og åpenbare seg så vi kan se. Det er skriftens ord. Og det lærer Guds ord klart. I 1. Johannes brev tales det om hvordan ordet som var fra evighet av, skaperordet, Herren selv, Jesus Kristus, det våre øyne så, og våre hender tok og følte på om livet så, det forkynner vi dere. Slik er det Gud åpenbare for, ikke gjennom menneskets kreativitet og fantasi. Av den grunn vet vi at Babelstårnet den gang, som det fortelles om, det ble lagt i grus av Gud, og Gud selv forvirret av gudstyrkerne i deres falske religiøsitet. Det ble en full forvirring. Og Gud legger også alle andre Babelstårn som mennesket forsøker å lage seg for å trenge inn i himmelen, i hans rike, i grus. Det har han gjort frem til denne dag. Derfor har vi så meget religiøs forvirring i verden. Det er Guds straffedom. Fra gammeltid og frem til vår religiøse kaos, som vi kan kalle det, i vår egen tid, for det er et kaos. Neppe noen gang tidligere i historien, tror jeg vi kan si, bygges det så mange Babelstårn som i vår tid. Og neppe noen gang tidligere har den religiøse forvirring vært større. Neppe noen gang tidligere har vi heller hatt så mange vranglærere i kristendommens navn. For i dag er det flere som kan skrive og lese enn noen gang tidligere, og derfor blir det også flere innflytelsesrike vranglærere. Og denne forvirring, den har nådd helt inn i kirkens rom. For også vår kirke, den kristne menighet, rommer faktisk falske profeter. I avgjørende motsetning til hedenskapets store antall selvbestaltede og selvinnsatte profeter, med deres subjektivt tilfeldige kallsopplevelse og falske religiøse tale, så står Herrens profeter i det gamle testamentet. De var ikke mange, det vet vi, i forhold til 850. Som det var på Karmelberget, var det bare én, og det var Elias. Men de var utvalgte av Gud selv, av han som er allmektig. Det var den avgjørende forskjell. Og når sannhets Gud taler og kaller, så er vi faktisk en helt annen verden. Da er den menneskelige religiøse fantasi, den er avsatt. Den har ingen verdi. Og i stedet så griper den allmektige Gud selv inn i vår verden utenfra og åpenbarer seg selv slik som han er. Så det ikke skal være tvil. Profetene i det gamle testamentet, vet vi, de ble kalt direkte av Gud. Det er aldri noen tvil hos noen av dem at det er den allmektige og eneste sanne Gud som taler til dem. Vi finner aldri den problematikk i det hele tatt i den hellige skrift. Gud åpenbarer seg for dem på ytre måte, ved tegn og undre, og han taler faktisk til sine utvalgte profeter slik at de kan høre hans røst og forstå det han sier. Det står, Herrens ord kom til profeten den og den, og det lød således, og så kommer det. Det er ikke deres egen fantasi som taler her, men den levende Gud selv. Og han gir dem et oppdrag og en livsgjerning. Han fyller dem med sin ånd og gjør dem til et redskap for seg og sin frelsesgjerning på helt suveren måte og underfull måte. De er veldig få, som sagt, i motsetning til hedenskapets profetmylder. Men de er sterke. Og slik er det også i dag. Det er et mylder av de som vil være profeter. Men det er få som står på Herrens ord. De Herrens profeter taler, etter han har kalt og utrustet dem med sin egen ånd, det er som Herrens egen røst. Det stemmer i alt og ett med det som Herren selv vil de både skal tale og gjøre. Det forkynner det gamle testamentet, og det sørger Gud selv for at skjer. Det forutsettes hele tiden, og det sier både Jesus og hans apostler. Og derfor kan vi se at Jesus selv, for eksempel, og apostlene stadig henviser til det som profetene sa i det gamle testamentet, og at det de har sagt der, det er Guds eget ord. Det trekkes ikke i tvil. Så står skrevet, står det ikke skrevet, og så videre, sier Jesus. Dette skjedde for at det skulle oppfylles som står, eller som profeten den og den sier. Så sier Herren. På denne bakgrunn er det jo at fortellingen om Jesajas kallelse til profet skal forstås. Det er ikke hvem som helst det her tales om, men det er Gud som har utvalgt etter sitt råd en til tjeneste for seg. Og det er noe veldig og over all menneskelig forstand som skjer her i tempelet i Jerusalem på denne dagen. Så avgjørende underfullt er det at Jesajas også skriver ned. Han glemmer det selvfølgelig aldri, men han husker det så nøyaktig, for det gjorde så stort inntrykk at han til og med skriver ned hva tid det skjedde, for at det skulle være klart. Det var det året da kong Usias døde, sier han. Da åpenbarte den levende Gud seg for meg. Ved å angi et tidspunkt som dette skjedde, som jo er vanlig både i det gamle og det nye testamentet, når Gud åpenbarer seg, så understrekes det at det som skjedde, det var noe historisk, noe faktisk, noe som skjedde i tid og rom, som mennesker kunne se, høre, ta og føle på. Alt dette som Gud ville det. Når Gud åpenbarer seg, så er det ikke noe flyktig og ubestemt. Ingen menneskelig innskytelse eller følelse. Det er ikke noe menneskelig. Men det er noe fra den levende Gud selv, hvor han kommer inn i tiden, bundet til tid og rom, så det ikke skal være noen tvil om hvem det er som taler. Vi kan for eksempel bare minne om da Herren åpenbarte seg for Moses, for eksempel, i den brennende tornebusk ved Horeb. Det var ikke tvil hos Moses hvem som talte til ham. Eller da Abraham fikk beskjed om å gå og offre sin sønn Isak. Da kunne han begynne å spekulere. Er det jeg som er syk her oppe i hodet, siden jeg hører denne stemmen som sier gå og ta din eneste sønn og offre ham til meg på fjellet? Nei, den problemstillingen eksisterer ikke. Abraham visste klart at det var Gud som talte til ham. For han hørte at Gud talte. Så det var ikke tvil. Sånn er det når Gud åpenbarer seg. Eller, vi kan tenke på da Jesus ble født i Betlehem. Det var den første manntalsinnskrivning, mens Quirinius var landshøvding i Syria. Altså her har vi igjen en tidfesting av når det skjedde. Når Gud gjorde dette store under. Det var da, i historien. Eller da Jesus åpenbarte seg for apostelen Paulus på veien til Damaskus. Det er mange som har påstått at det som Paulus opplevde da han hadde fallesyke og hadde hallusinasjoner og var overspent og så videre, så videre. Langt ifra. Han ble stanset på veien til Damaskus, og han møtte der den levende oppstandende Jesus Kristus, som kalte han tjeneste. Og fra da av ble Paulus et helt nytt menneske. Det var Guds under. Gud etterlater ingen tvil hos disse at det er ham selv som taler. Og derfor er jo også den hellige skrift og det de forteller så pålitelig. Det de sier, det er profeten sier, det apostelen sier, det er Guds ord. Fra en til annen, selv om ikke vi forstår alt, og det er meget hemmelighetsfullt, meget mange ting som er problematiske, det kan vi da ligge, for vi har mer enn nok med det vi forstår. Det Jesajas får se i tempelet, det er både skremmende og uforklarlig. Gud selv er til stede i egen person, og hans guddommelige hellighet, med sin guddommelige hellighet og makt, og hans herlighet fyller huset, fortelles det. Og det skjer ved hittil ukjente, og her er vi inne med de tingene som vi ikke skjønner helt. Det var symbolvesener, tror jeg vi kan kalle dem, som tilhører den himmelske verden, såkalte serafer, som med sine vinger både dekker Guds ansikt og Guds føtter. Og den ene roper til den andre, hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet. Og straks dette rop om Guds hellighet lød, så skjedde det noe voldsomt og noe forferdende. Noe i historien, noe som man kunne se, ta og føle på og høre, nemlig tempelet, det skalv i sine grunnvoller, og det ble fylt av røk, fortelles det. Slik understreket Gud der og da selv, på fysisk merkbar måte, det ufattelige alvor som lå i det serafene sa om Guds hellighet, og hva det betyr. Jesajas både kjente, og han forstod det umiddelbart. Her var det ingen tvil. Han hadde sett den levende, hellige Gud med sine egne øyne. Han sier jo selv, «Mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud», sier han. Det er voldsomt. Og det var en forferdende opplevelse, det skjønner vi. Forferdende til døden, så alvorlig var det. For i dette øyeblikk, der og da, åpenbarer Gud fra Jesajas at han egentlig er dødsens på grunn av sin synd. Og i sin fortvilelse over denne erkjennelse som han her fikk i møte med Gud, så roper han ut, «Ved meg, det er fortapt, for jeg er en mann med urene leber, og jeg bor midt iblant et folk med urene leber.» Og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud. Urene leber, sier han. Ja, det kan høres litt sånn overfladisk ut, men det er ikke det, tvert imot. Jesus, det rommer i grunn det som Jesus selv har sagt. Det hjertet er fullt av, det taler munnen, sier Jesus. Og det vet Jesajas. Han gjør tjeneste i tempelet, han er jo en relativt from mann, kjent mann, respektert mann. Han gjør tjeneste i tempelet og taler til folket, men han vet, det har Gud vist han, at hans religiøse ord, de er hule og uekte. For de kommer fra et selvrettferdig hjerte, som tror egentlig at alt er veldig bra. Ja da, men dette hjertet, det mangler frykt for den hellige Gud. Og man tror, det slår i hvert fall meg, om vi ikke alle kjenner oss igjen nettopp her, i den manglende frykt for den hellige Gud, som Jesajas møter. Men nå har Jesajas møtt den hellige selv. Han er gjennomlyst, og han forstår sin situasjon, at han er dødsens, og den er håpløs. Jesajas, han hadde nok som tenkende opplyst menneske en masse selverkjennelse, helt sikkert. Og selvkritikk hadde han også. Han visste nok meget godt om sine menneskelige svakheter, og på hvilke punkter han kom til kort i forhold til sine medmennesker. Det visste han svært godt om. Men synserkjennelse i forhold til den levende Gud, det hadde han ikke hatt. Det var i alle fall svært overfladisk. Det må det ha vært, ellers ville han ikke ha reagert på den måten. Men det forsto han først til fulle nå. Men Gud selv måtte vise ham det. For hans selvgodhet hadde faktisk blindet ham, da han trodde alt var vel. Han var jo en respektert mann blant mennesker. De var høyt aktet, de som gjorde tjeneste i Herrens tempel. Det hadde de alltid vært. Og så hadde alt dette menneskelige, og hans egen selvgodhet og hykleri, skjult det viktigste av alt og det avgjørende for ham. Det alt står og faller med. At han sto ansvarlig for den levende Gud, med sitt hjerte, og ansvarlig for at det han talte, det hans munn talte, talte fra et hjerte med Guds frykt. Og så møter altså Jesajas Gud. Han møter Guds ord, som skarpere enn noe tveegget sverd, som skriften sier, og som trenger igjennom inntil det kløver sjel og ånd, og dømmer hjertets tanker og råd. Gud møter ham uten noe kompromiss. Med sannheten om sin hellighet og sannheten om Jesajas syndige natur. Og da blir Jesajas vekket opp, og han blir satt på plass. Han står på kanten av avgrunnen når han sier, «Ved meg, jeg fortapt!» Og Jesajas erkjenner sin synd. Han ser det. Han bøyer seg. Lyset fra Guds ord avslører ham, så han ser det. Og da skjer jo det underfulle at i samme øyeblikk så er Gud der for å redde ham. En av serafene som hadde ropt ut om Guds hellighet fløy bort til Jesajas med en gloende sten i sin hånd, som han hadde talt fra alteret, hvor offeret for syndene lå. Det offer som var et forbilde på det offer som Jesus skulle gi for Jesajas synder og for alle menneskers synder. Dette tar denne glo fra alteret, tar serafen, og så rører han med den ved Jesajas munn, med denne glødende stenen, og sa, «Se, denne har rørt ved dine leber. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Et bilde på hvordan Guds ild, som er i offer for våre synder, tar bort synden fra et menneske. Bare Guds ild kan fortære synden, kaste den i glemselens hav, sone for den, så ikke mennesket lenger hefter for den. Og så like så reelt og skremmende og forferdelig som Jesajas opplevde Guds hellighet, like avlastende, frigjørende og gledelig opplever han nå Guds kjærlighet til seg. Alle hans misgjerninger har Gud tatt bort fra ham. Synden hans er sonet, og den er tilgitt. Det kjenner Jesajas inni sitt hjerte, og han tror det og fester lit til det. Han er ren for Guds ansikt, på tross av sin syndige natur, fordi han har møtt og tatt imot Guds kjærlighet og nåde. Men skjønner vi godt hvorfor Paulus sier at alt det som er skrevet, det er skrevet oss til lærdom og til opptukkelse i rettferdighet. For det samme som skjer med Jesajas, det skjer med oss. Omvendelsen har den samme karakter alltid. Og Jesajas har ikke fortjent noe av det han her opplever. Ikke noe i det hele tatt. Han har åpenbart ikke noe å rose seg av, like lite som Abraham hadde det, som apostelen Paulus sier. Men Jesajas, han har frykt for Gud. Og han tror og har tillit til den levende og hellige Gud som har makt til å kaste i helvete, men som samtidig også har kjærlighet og makt til å tilgi en synder ufortjent og av nåde ved troen. Så er Jesajas ren og rettferdig, ufortjent av Guds nåde ved troen på det ord han hører. Det minner oss om alt det vi som kristne vet at Jesus har gjort for oss, og som hans profeter varslet, og hans apostler har forkynt oss. Gud gir selv et soningsoffer for våre synder. Det er Jesus Kristus, Guds egen sønn, på korset. Og det faktum at Jesus, etter Guds råd, i kjærlighet, kom til oss og bar våre synder på korset, det har alt å gjøre, som vi har allerede har nevnt, med denne fortellingen om Jesajas kallelse i tempelet. For grunnlaget for at Gud kan tilgi Jesajas, hans synd, slik han gjør det, og si at synden hans er sonet, det grunnlaget for det, det er Jesus. Han som skulle komme og fullføre denne soning for alle mennesker. For det Jesus gjør på korset, det gjelder nemlig både for dem som hadde tillit til det Gud lovet ved ham før han kom, og det gjelder for alle som lever etter hans komme. Så stor er virkningene av det sonoffer som Jesus har brakt. Jesus sier jo, så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Og apostelen Johannes sier et annet sted, han Jesus, han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens, sier han. Og han sier det som like gjerne kunne være direkte sagt om Jesajas. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1. Johannes 1,9. På den måten er all tilgivelse som Gud skjenker synderne i den gamle paktstid, og som vi leser om i det gamle testamentet, grunnlagt på det som skulle skje ved Jesus når han kom. Gud foregriper så å si og gjør bruk av Jesus soningsdøds betydning for alle mennesker, både de som levde før han kom i løftenes tid, og de som levde samtidig med Jesus i hans tid, og vi i dag som får alt det Jesus har gjort for oss i 2005, etter at han kom. Så stor er Gud og hans kjærlighet til oss. Men samtidig med dette glade evangelium og overvettes gode budskap om Guds nåde og tilgivelse, er det også et stort og dypt alvor. Det kan vi se av denne fortellingen. For som fortellingen om Jesajas lærer oss, så er det noe avgjørende som skjer forut for Guds tilgivelse og renselse. Og det er Guds frykten og synserkjennelsen. Og den mangler nok vi, like meget kanskje som Jesajas gjorde det, før han møtte Gud selv og hans hellighet. Fortellingen om Jesajas er et budskap fra den levende Gud om hva omvendelse til Herren egentlig betyr. I 8 vers som vi her leste fra Gud, ligger omvendelsens sannhet sammen.

Det må nemlig Gud selv være oss, ved sin ånd. Og det skjer i dag, slik han har bestemt at det skal skje, at han selv får møte oss i sitt ord, i den hellige skrift, hvor han selv nevner syndene våre ved navn. Der står det nemlig skrevet. Og at vi sier ja til det han taler, og bøyer oss for det, i tale og gjerning. Og her står vi ofte svagt som kristne, meget svagt. Men Gud kan gjøre under med deg og meg, slik han gjorde det med Jesajas. For fortellingen om Jesajas møte med Gud, det er så visst ikke bare en fortelling om ham, som vi har sagt, men likevel, like meget en fortelling om meg og deg. For omvendelsen til Gud er jo alltid den samme, for alle mennesker, så sant Gud er den samme i går og i dag. Og hans frelse Jesus Kristus, den samme i går og i dag. Apostelen sier at hele det gamle testamentet er innblåst av Gud og nyttig til lærdom og overbevisning. Det gjelder selv om Gud kan møtes på forskjellig måte til omvendelse, men alltid gjelder likevel det samme at det er ved Guds egen tale, sitt ord, at erkjennelsen av synd kommer til oss ved at vi hører og tar til oss det han sier. Uten synserkjennelse har vi jo ikke bruk for Jesus Kristus. Dersom vi ikke sier ja til Guds tale om synden vår, det Gud selv sier er synd, kan vi heller ikke si ja til Jesus som soning for våre synder. Da blir det bare til synelatende en kristen bekjennelse, for da forringer vi alvoret, vi forringer hans frelsesgjerning og spotter Guds nåde. Apostelen Johannes sier i denne forbindelse, dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss, sier han. Da gjør vi Gud til en løgner, og han er ikke i oss. Johannes 1, 8 og 9. Kort sagt betyr det, dersom vi ikke sier ja og bøyer oss for det Guds ord sier er synd, gjør vi ham til en løgner, og sannheten er ikke i oss. Da er vi kun navnekristne og religiøse. Da er vi i mørke under Guds dom. For det er som apostelen sier, og som Jesajas lærer oss, dersom vi bekjenner våre synder. Det vil si, det Gud selv i sitt ord viser oss er synd, da er han trofast og rettferdig og tilgir oss. Av den grunnen er den alvorligste av alle synder at vi fornekter det Guds ord sier er synd. Da synder vi mot den hellige ånd, og det sier skriften at det er det alvorligste av alt. For Gud tilgir ikke den synd som motsier nødvendigheten av at Jesus, Guds egen sønn, måtte komme og lide og dø. Derfor er det forferdende å se hvordan Guds ord om synden blir bortforklart, problematisert og direkte trampet under fot i vår tid, til og med i vår egen kirke. Det står visselig under Guds dom. Men der vi som syndere, liksom Jesajas, bøyer oss for Guds hellighet, når hans tale om syndens alvor, og tar det innover oss og bekjenner våre synder, da kommer han oss i møte øyeblikkelig, og han tilgir og renser oss fra all urettferdighet. Det er Guds ord til oss denne lørdagsaften. Og henimot slutten her, fortellingen om Jesajas. Den er gjerne blitt kalt for fortellingen om Jesajas kallelse til profet. Og det er en kallelsefortelling, det er jo riktig. Gud kaller Jesajas til å være sitt redskap og sitt talerør. Men også på dette avgjørende punkt så er det slik som apostelen sier, at alt er skrevet til lærdom for oss. For fortellingen om Jesajas i tempelet lærer oss ikke bare hvordan Gud kaller en profet, og hva som kvalifiserer til tjeneste som profet. Fortellingen er Guds ord til oss, og hvordan Gud også kaller oss til tjeneste. Det som gjelder synserkjennelse og tillit til Guds nåde, det gjelder så visst ikke bare profeten og deres tjeneste, det gjelder enhver kristen og vår tjeneste for Gud. Og fortellingen her med Jesajas sier noe avgjørende, nettopp om dette forhold. Som Jesajas har nok vi den samme erkjennelse
Når Gud

møter oss, og vi står ansikt til ansikt med ham. Da forstår vi at vi nok, ja, vi er religiøse, men vi duger ikke til tjeneste for ham. For vi vet om oss selv hva som bor her inne, og vi vet hver for oss om synder som rett og slett ikke er forenlige med å være i Herrens tjeneste. Det være seg en i menneskers øyne uanselig tjeneste, eller en tjeneste som er mer synlig. Og om når Gud ved sin ånd møter oss kraftig og minner oss om vår skrøpelighet, så kan noen av hver av oss kjenne fra av og til den samme følelsen som Jesajas, ved meg, jeg er fortapt, og så kommer angsten og fortvilsen over oss. Men her lærer jo Guds ord oss i dag det vi alltid trenger å bli minnet om, og det er jo at Guds nåde og tilgivelse gjør alle ting nye og skaper en helt ny situasjon for oss, dersom vi går til ham og har tillit til ham. For når Guds nåde og syndsforlatelsen er der, når han selv har sonet min synd og renset meg fra all urettferdighet, og jeg tror og setter all min lit til det, da er jeg kvalifisert til tjeneste for ham, den være seg liten eller stor i menneskers øyne. For Gud er alle tjenester like store og viktige. Men noen gang kan vi gjerne føle at vi ikke føler denne anger over synden, og føler at vi er følelsesløse. Vi vet at det burde være et sterkere engasjement som kristne. Ja, hvem av oss kjenner ikke det? Men da skal vi gjøre som apostelen Paulus har sagt, som han vet om vår skrøpelighet sin. Han sier jo dette, med munnen bekjenner man til frelse. Så vi ikke tror at hjertet klarer å følge med, så la oss si det med munnen. Og da gjør vi jo det som Jesus sier, at det hjertet er fullt av, det flyter munnen over av. Og denne bekjennelse, den frelser oss. Den viser oss at vi hjertelig ønsker det som vi ikke får til. Og det er troen på Herren Jesus. Da Gud hadde forkynt Jesajas at han hadde sonet hans synd, og tatt bort fra ham alle synder, da sa Gud, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Først da var Jesajas kvalifisert til tjenesten. Og svaret kom umiddelbart fra ham. Se, her er jeg. Send meg. Ikke mange ble kalt til å være Herrens profeter, vet de. Det var en meget spesiell tjeneste. Men alle vi som tror på Jesus, og at han har sonet våre synder, og gjort oss til sine barn ved troen, alle oss kaller Gud til tjeneste for seg. For vi er alle lemmer på hans legeme, sier apostelen Paulus. Alle vi er lemmer. Han er vintreet, og vi er grenene, sier han. Alle de som tror er en gren, er et lem. Kallelsen av Jesajas lærer oss at nemlig det enkle og elementære for vårt liv som kristne. At Guds nåde og imøtekommenhet mot oss syndere, det kommer først av alt. Først kommer det. Og denne nåde er så ufattelig stor og gledelig, at den kan ikke annet enn frembringe et frimodig ja, Herre. Jeg tror, og jeg er villig til en tjeneste for min nådige Herre. På den måten er vi alle kvalifisert til tjeneste. Gud har gitt oss alle en nådens gave. Alle har vi det. I evangeliet. Nådegaven, det er jo den gaven som Gud gir, og det er nåden. Og har vi den, så har vi nådegaven. Det har vi tjenesten for ham. Det er ikke noe mer spekulativt og vanskelig. Alle har vi en tjeneste. Og det gjør at Gud kan bruke oss i sammenhenger som han legger til rette for oss, stort eller smått. Og den tjeneste Gud legger ned foran oss, den skal vi gå frimodig inn i. Frimodig. I det vi alltid husker, det som kvalifiserte Guds store profeter, det kvalifiserer også oss. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Det var Aksel Valen Sønstad som talte taket. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Minne om programoversikten som du finner på jermisjonsradio.no. Jeg, Elise Abrostad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

0: Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien står i sangboken på nummer 87. I dette programmet så det Kristoffer Høie som taler ifra 2. Timoteus, kapittel 1, vers 9, utvalgt i Kristus.
1: Nå skal vi ta en liten stund, og så hadde jeg lyst til å lese et avsnitt som kjært for meg i Bibelen. Men først så skal vi folde hendene og så be Jesus velsigne stunden. Ja, kjære frelser og synderes venn, nå ser du oss i denne stund. Hvor hjelpeløse vi er, vi vil til himmelen. Men du ser de makter som er i bevegelse for at de ikke skal nå dit. Men vi vender oss til deg, så kom for de som var hjelpeløse fortapte syndere. Og der ser du oss alle i den stilling. Og så vil du gi oss det som gir oss verdighet for himmelen. Velsign denne stund og denne plass og denne ungdomsflokk for ditt navns skyld. Amen. Det er et avsnitt i Kolossenserbrevet som har vært godt for meg i det, for det første kapitlet. Så jeg vil lese noen vers og så si noe om, så har vært til hjelp for meg. Det er ifra det 12. verset i det første kapitlet. Så i meg glede takker Faderen som gjorde oss skikket til å få del i de helliges arvelodd i lyset. Han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike, i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse, og han er et bilde av Gud, den usynlige, den førstefødte, fremfor enhver skapning. For i ham er alle ting skapt, de i himmelen og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Og han er før alle ting. Og alle ting står ved ham. Og han er hovedet for legemet, som er menigheten. Han som er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alle deler skulle være den ypperste prest, ypperste. For det var Guds vilje at hele hans fylde skulle ta bolig i ham, og ved ham å forlike alle ting med seg, i det han gjorde fred ved hans korsets blod. Ved ham, enten det er de på jorden eller de i himlene. Også eder som fordom var fremmede og fiender ved det der sindelag i de onde gjerninger. Eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden, for å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Så sant i blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar det rokke fra det håp som evangeliet gir, det som vi har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for. Her ser vi at Gud, han ser at vi er på vei gjennom livet, og det er det Paulus forkynner. Mennesket er på vei gjennom livet, og det går to flokker. Den ene som er skikket for himmelen, og de andre som ikke er skikket for himmelen. Og så forkynner Paulus her det som må til for at vi skal være skikket for himmelen. Og det er det avgjørende. Vi kan gå gjennom livet, og vi kan leve og tro hva vi vil. Da kommer en dag når det skal avgjøres hvem som er skikket. Hvem som er skikket til å gå inn? Da ble det spørsmål om hvem er, og da nytter det ikke til å protestere. Da er det en som spør etter verdighet. Jeg har sagt det til flere, det står at det er menneskets lodd en gang å dø, og deretter dom. Og da nytter det ikke til å diskutere med Gud. Da er det han som ser om at vi står oss i dommen. For det da kreves noe for å gå inn i himmelen. Og det som kreves, det er noe som Gud kan godta. Noe som han ser er så godt at han kan si, vi husa det for når Jesus snakket om det, hvem som kom inn, så sa han, kom inn du velsignede, og arv det rike som er beredt for dere. Det måtte være gildt. Så sa han til noen andre, gå bort, jeg kjenner dere ikke. Og de som han sa det til, det var ikke noen stygge folk eller ugudelige folk i dyttre. De protesterte. De sa, ja, men du, vi har jo jeg sammen med deg på jorda. Du lærte på våre gader, og vi talte profetisk i navnet ditt, og vi utdrev vonde ånder, og vi gjorde store under. Legg merke med, i ditt navn, Jesus. Jeg har tenkt på det og stans for det mange ganger. Hadde enda til Jesus tog de som kom fra rennesteiden, og så tog det eksempelet på. Men det var de som hadde bekjent seg som kristne, som gikk i sammen og hadde anerkjennelse av de andre. Vi er Guds barn. Men Jesus, han sier, og det viser, han har fulgt med de hele tiden. Og det skal vi vite med seg samlet her i kveld. Der er et øye som ser oss til alle tider, og lengter etter oss, og vil at vi skal være verdige, være av deg som kan si, kom inn. Jeg har lengtet etter deg hele livet ditt. Så jeg lengtet etter å få deg inn i himmelen. Og derfor har jeg prøvd å nå deg med mitt frelsende ord. Men jeg sier, jeg må vitne for deg. Det er altså på grunnlag av det han har sett i oss, det som han har fulgt med. Det holdt ikke mål om de hadde gått i sammen med Jesus. Det var ikke nok til å gjøre de skikket for himmelen. Det var ikke nok. De kunne ha vært med i både det ene og det andre. Og man kan si at de kunne ha vært med og vunnet, prøvd å vinne andre for Gud. Det er veldig alvorlig. Fordi, hva var som gjorde det at de ikke hadde blitt verdige? Det er en sjelefiende, en forfører, som forkynner fred til de som ikke er skikket til å gå inn i himmelen. De forkynner fred, og så gir han de store oppgaver, innen arbeid og alt, fordi han tenker på den dagen når Jesus skal måtte si, jeg har aldri kjent deg. Det er alvorlig for meg. Jeg ble en kristen, jeg var 16 år. Og jeg kjempet lenge med til hvert av verdige. Og skikket for himmelen. Har du prøvd det som er her? Er det om å gjøre at du er skikket? Der er sjelefienden alltid å si, nei, jeg kan skjønne det, du må ikke holde til å bane bare og grave med dette her. Du må være med i laget, og være, komme med i noe. Og være med og virke, og ha det gilt i sammen. Blir du skikket med det? Nei. Du blir ikke skikket med det. Og jeg prøvde. Jeg prøvde å begynne å vitne. Jeg prøvde å være med i noe. Men jeg måtte ha sikkerhet. Er jeg skikket? Jeg måtte ha sikkerhet. Og det var det som gjorde så godt. At de som jeg hørte forkynte i de tider, de hadde selv sett hva som måtte til for å bli skikket. Derfor så forstod jeg det når de forkynte, jeg er ikke skikket for himmelen. Og jeg husker jeg sto på fabrikken som jeg arbeidet, og så slo det meg. Ja, der ser du. Du står og tenker akkurat i de samme verslige tankene som du hadde når du var, før du var blitt en kristen, du. Ja, tenkte jeg, der er det. Det er bare noe bedrag jeg har holdt til meg. Jeg har aldri vært noe skikkelig kristen, jeg. Men, det vil jeg si til dere, som jeg gjorde, jeg gikk der så det forkyntes klart, og der så jeg forstod at det var om å gjøre for de som forkynte, at de var skikket for himmelen. For hva hjelpte det likevel? Hvis jeg ikke var skikket for himmelen, så var det gå bort, jeg har aldri kjent deg. Hva er som å te for å bli skikket for himmelen? Når ikke det var godt nok, til å gå i sammen med de troende, og gå på møter, og være med i møte kristelig arbeid og alt, hva er det da som er til? Det er derfor at dette avsnittet her, i tillegg til så mange avsnitt, så er blitt godt for meg. Det viser meg hva tid jeg er skikket. Det viser hva tid jeg er skikket. Det er veldig godt. Og så er spørsmålet, hvordan er de som kan bli skikket? Hvordan er slike folk? Det er godt. Og nå skal jeg si hva som står her i det 22. verset. Ja, eller ifra det 21. Også eder, altså også dere, må de kjenne etter, om de kjenner dere igjen. For de som jeg nå leser om, det er slike som er skikket for himmelen. Også eder, som fordom var fremmede og fiender, ved eder syndelag i onde gjerninger. Var det håp for deg? De som var fordom var fremmede og fiender, for her snakker han om noen som har blitt skikket. Og her sier han hvordan de var når de ble skikket. Fremmende for Gud i tanke og gjerne, og så vonde i sinn og tanke. Kunne de bli skikket? Når jeg fikk tro meg frelst og så at jeg var skikket første gangen, så var det det som spilte største rolle for meg. Vet du hva det var? Jeg hadde gitt meg opp selv til å bli skikket, for at jeg så at det, ingenting av det jeg skulle være var jeg. Ingenting av det som en kristen skulle være var jeg. Men vet du hvordan jeg så jeg var? Like deg, så har det urett med Gud. Så bare har navn av å være en kristen. Og så ikke opplevd frelse. Og ikke har det rett med Gud på noen måte. Men tvert imot. Bare har de kjennemerker som de har. De som Jesus må si det til, går bort. Det så jeg hadde. Og så fikk jeg se. Jeg var skikket for himmelen. Jeg var skikket for himmelen da. Kan du forstå det? Du som tviler på om du noen ganger var en kristen her. Og så kjenner det er så, jeg kan ikke være sikker på omvendelsen. Jeg er rett opp i hånd så mange ganger, og her går jeg sammen med de andre, og når de, hvis de skulle spørre meg om jeg er frelst, og jeg skal være ærlig, så kan jeg ikke si rent ja. Det er noe som meg, så sier det ikke rett med meg, og det er Gud. Det er Gud det som sier det. Og det er godt. Ingenting som er verre. Eller til tro du vil skikke. Og så ikke være det. Det er mye bedre når Gud får si det til oss. Du er ikke skikket. Du må bli skikket. Til himmelen. Kvalifiserte leser jeg igjen. I en annen oversettelse. Du må bli kvalifisert for himmelen. Du har ikke kvalifikasjoner. Finnes det ikke. Men så fikk jeg se det. Du er sikker. Tenk det. Kan dere forstå den gåta? At jeg, når jeg gikk der andre, og så og erkjente, og Gud også såg og sa det. Du er alle kjennetegn på deg så Gud må si til å gå bort. Så fikk jeg si takk for jeg er skikket til himmelen. Kan dere forstå det? Jo, for Jesus, han kom ikke for deg som var rettferdige og skikket. Han kom for de uskikket, og så gjorde han de uskikket. Skikket til himmelen. Det fikk jeg se. Jesus kom for de uskikket. Alle som er her inne som ikke har det rett med Gud. Så Jesus og Gud må si det til, det er gale med deg. Du har ikke liv i Gud. Alle deg har Jesus kommet for. Tenk det. For her leser vi. Han som gjorde oss skikket. La det merke med det. Sa han det. de som var blitt, hadde gjort seg skikke, sa han det? Nei, han sier det. De som han gjorde skikke til å få del i de helliges arvelodd i lyset. Tenk det. Alle som har det sløft og kjenner de er verslige og ikke vet om de kommer inn i himmelen. Nå skal du få høre at du er gjort skikke av Jesus. Det er du. Og vet du ikke tid? Det tror jeg ikke at dere vil gjerne være enige med meg i. Hva tid tror dere? Før Gud skapte verden. Legg merke med hva vi leser her om Jesus. For i ham er alle ting skapt. Du er skapt i Jesus, du. Hvorfor det? Fordi at han hadde gjort deg skikket for himmelen. Derfor er du skapt i han. Og så står det, i alle ting, ingenting er skapt, uten det er skapt i Jesus. Hvorfor det? Jo, fordi at han var den som skulle gjøre alle ting skikket. Og hvordan foregikk det når du ble skikket for himmelen? Når det ble gyldigt for deg. Det som kunne gjøre deg skikket til å gå inn i himmelen. Du som ser det her og sier det i hjertet ditt. Jeg er den mest uskikket i hele forsamlingen her. Jeg har ikke greia på hverken. Det er ikke noe greia hverken med kristenlivet mitt eller med det skal være for Gud, eller noen ting. Jeg er ikke noen ting bedre. Det er skam til å kalle meg kristen. Da skal du få høre hva tid Gud gjorde deg skikke. Det var før han hadde skapt verden. Så hadde de et råd i himmelen, og der var Jesus frelseren din med. I det rådet. Han er så glad i deg. Og jeg lengter etter deg hele livet. Til å få deg inn i himmelen. Han var med i det rådet han. Og der snakket de om deg. Og så sa Gud og Jesus det. De er uskikket. De blir uskikket alle i denne verden. Men Gud. Han visste råd i sitt evige frelsesråd. Vet du hva det står i begynnelsen på Efeserbrevet? Han utvalgte deg i Jesus Kristus før verdens grunnvoll var lagt. For det at du skulle være hellige og ulastelig for Guds åsyn. Derfor gjorde han det. Og da sa Gud, nå kan du tenke på deg selv, da sa Gud, hva navn du har, så sa han, for det var for alle i hele verden, så sa han, hele hans og hennes syndeliv, ifra de er i mors liv, og til de går ut av verden, det vil jeg ikke tilrekne deg. Det må jeg tilrekne deg, Jesus. Ja, det er det jeg vil. Jeg er så glad i deg. Jeg lengter etter det for å glede meg i evigheten i sammen i himmelen. Jeg skal ta hele syndelivet deres og mitt. Alt i sammen. Du er forløst ifra syndelivet ditt, du. Det er syndelivet som du kjenner på. Det ser ikke Gud på deg når han skal se etter det. Han ser der som han er lagt det. Da snur Jesus Gud seg og så ser han på Jesus. Det var gyldigt for deg før verdens grunnvoll ble lagt. At du var forløst for det som Gud lovte. Det var det samme som det allerede var oppfylt. Hele ditt syndeliv, det lå på Jesus i Guds sitt regnskap. Der stod ditt syndeliv skrevet på Jesus. Skyldig for dine synder og ditt syndeliv. Om du er den største synderen i hele verden som er her inne, så gjaldt det for deg. Ting som du skjemmes til å kjenne for deg selv, som du har vært borte i livet. Det er skrevet på Jesus alltid sammen, sier Gud. Det er Jesus sitt. Det der. Det kan du takke frelseren din for. Og så sa Gud at hele ditt rene hellige liv, Jesus, det skal være tilrekna synderen. Hele ditt liv, ifra du er i Marias mors liv, og til du heimer ikke meg igjen, det er ditt, det er synderen sitt liv. For her står det, som jeg les i det 22. verset, eder, altså dere, har han nu forlikt i Jesus sitt jordiske legeme. Det har han til. Han måtte gå god for det. Ved døden. Det viser ditt syndeliv. Det var under Guds forbannelse, og det var dødsdom for det. Og den dødsdommen ble du frie når Jesus tok det på seg, og han ropte på Golgata kors, nå er det fullbrakt for deg. Nå er det fullbrakt for henne. Nå er det fullbrakt for alle i hele verden, så ikke kan verte skikket for himmelen. Nå skal de slippe stå skyldige for syndelivet, og så skal de få stå med mitt hellige, rene liv. Og her står det at det eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden, for å fremstille eder hellige, ulastelige, ustraffelige, for sitt ansikt. Tenk det. Det var ikke noe vi kom på at han måtte gjøre. Det var han som ordnet det. Hvorfor er det da noen som går fortapt? Nå er det gjort for alle. Ja, prøv å forkynne det budskap for de som trenger det og er uskikket. Bry seg ikke om det. Og nei, det tuller med den kristendommen, og det er det. Hvem er så ordnet med slike tanker? Det er forføreren som forførte deg, som hadde vært med i møte og trodde de skulle stå for Gud. Hva var de stå med? Sitt kristenliv. Det som de hadde vært med, kunne det holde for den hellige Gud? Var det det han hadde gitt dem og sagt de skulle stå for Gud med? Nei, han hadde sagt at det var Jesus sitt kristenliv de skulle få stå for Gud med. Og så skulle de få rekna slik som Gud rekna. Syndelivet, det ligger på Jesus. Og det er så godt for meg. Når Gud ser etter min synd, så ser han på Jesus. Og når han skal se etter kristenlivet mitt, så heller mål for Gud. Så ser han på Jesus. Så var, fikk jeg et band av han Knud her, han Heglem, så et kassettband, så var en taler som sa det på, at når du kjenner på din synd og leide etter det som skal gjøre deg rettferdige for Gud, så kan du ikke vente at du ser det sjå deg selv og finner det sjå deg når du tenker etter. Har jeg bitt nok? Har jeg kikket? Så ser vi der i det. Hva er det vi ser der? Det er syndelivet vårt som Gud har lagt på Jesus. Det er det vi ser på seg selv der. Kan du vente og finne at du er kikket når du ser på deg selv der? Nei, hvor er det da du må se? Han sa, da må du se på Jesus. Kan ikke vente at du finner tegn på at du er en kristen når du ser på deg selv. Og der er Gud sagt at det er bare synd. Han sier det, du bare trøtter meg med dine synder og volder meg mye med misgjerningene dine. Så kan ikke vente at da at vi skal se tegn på en kristen og se at det her er en ivrige kar. Jo, han er kristen, kan du skjønne. Og langt ifra. Vi ser sannheten, og så er vi enige med Gud. At i meg selv, der bor der ingenting godt. Men takk for det du ikke gitt meg, at jeg skal være skikket med det jeg er i meg selv. Jeg skal være skikket med det som Jesus er for Gud. Tenk det. Og da tenker noen gjerne så. Ja, jeg er gjerne skikket, så kommer det en røst som sier det. Men nå er du blitt en kristen, nå må du, nå vet du hvordan en kristen skal være. Nå må du sandle meg, se oss og leve som en kristen nå. Eller så kjenner du den troen. Den kjenner jeg voldsomt mye til. Tenk hjemme meg, ja, hva må jeg nå begynne med nå? Må jeg lese voldelig mye i Bibelen, og så må jeg be varmt, og så må jeg begynne å vinne de andre, og så må jeg, så prøver jeg, nei, så kjenner jeg, jeg har ikke lyst til det. Ja vel, ja, der har du det. Du ser, det virker ikke på deg. Om du tror deg frelst, for det etter Jesus, er din rettferdighet og verdighet for Gud, at det er hans hellighet. Skjønner det, du ser jo ikke deg selv, at du blir ikke noe kristen, du. Du er akkurat like, du. Samme tankene. Der har du forføreren. Men du kan ikke vente, du finner det som deg selv. Og så kommer du igjen, så tenker du, som mor, og som jeg har fortalt om, så gjerne dere også har. En mor som hadde en gutt, og så ble hun frelst og frigjort, for hun så i Guds ord at det stod skrevet der, hellig og lastelig og straffelig for Gud, som en synder, så ikke er og blir annet enn en synder. Så allikevel, for det var Jesus sin hellighet, og så hadde Jesus tog syndelivet på henne. Så begynte hun på disse tankene, at nei, det viser, det virker ikke på meg det. Jeg er samme karen, jeg er akkurat like, nei, det er forfengt med meg. Så denne gutten det at hun var så bedrøvet. Så han, hvorfor er du så bedrøvet, mor? Så der, nei, det er nok ikke rett med meg likevel. Ja, men mor, sa han, står det ikke det samme i dag i Bibelen? Så skal du få lov til å gå tilbake til det som Jesus er for ugudelige, for fortapte syndere. Det er det som Jesus er. Det er Jesus som gjør de ugudelige. Gjør de ugudelige skikket for himmelen med det at den ugudelige. Han har Jesus toget synder ifra, og tog henne som si og leser straffen for henne, så Gud ikke vil dømme synderen. Og så har han gitt synderen sitt hellige regnet kristenliv. Og det står der i Galaterbrevet, at Gud i tidens følge så sendte han sin sønn født under alle krav som Gud stiller til deg som skal kunne være skikket for himmelen, for at han skulle kjøpe deg frie. Og han som levde helligt liv, det er på det livet vi er skikket. Og derfor så skal vi få være skikket for himmelen. Og derfor er det så godt for meg til å få ha det slik. Når jeg kommer i tvil, det gjør jeg hver dag. Ser jeg på det og vært urolig. At nei, det har ikke, kristendommen har ikke virket på meg. Hvor er det da jeg ser? Da ser jeg på det syndelivet som Gud ser på Jesus etter. For det syndelivet vi kjenner på, det ser Gud på Jesus. Så skal han si han det, der skal du også få lov å se. Derfor står det et ord i salmene, de så til ham og strålte av glede. Hvis du skal se hvordan du ser ut som kristen, så må du vende blikket som Paulus sier, søke det som er der oppe. Du må se på Jesus. Sånn som Jesus ser ut når han er i himmelen i dag. Sånn ser den ut som Jesus har gjort skikket. Og den som ser at det er erfaret det at det er ikke noe annet. Hvis jeg skal være frelst, så må det være på det Jesus er for meg. Da er du skikket for himmelen om du kjenner deg som den største synder. Og det gjør jeg mange ganger. Det kjæreste ordet for meg,

med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære frelser, vi fortsetter å rope til deg om din store nåde. Godt å tenke, tale, gjøre, derstil må din ånd oss føre, kjære frelser. Så la dette siste møte i denne konferansen bli et velsignet møte mellom deg, Herre og frelser, og den enkelte sjel iblant oss. Og vil du så utruste også din her til striden, så vi står frimodige opp i denne vanskelige tid og vitner om ditt navn. La oss få kjenne at du har villighet til å gå med, at du har kraft å gi for den som trofast vil følge deg. Signe stunden, Herre Jesus. Amen. Ja, jeg har formulert dette emnet selv faktisk, om kan strømmen snu? Og kanskje noen har undret seg litt grann over det emnet, men når vi ser nærmere på det, er det vel sånne tanker vi går med noen hver, vil jeg tro. Vi skal lese litt fra Johannes' åpenbaring, kapittel 19. Og der står det, fra vers 11, «Og jeg så himmelen åpnet, og se en hvit hest, og han som sitter på den heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildslue, på hans hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Herrene i himmelen fulgte han på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene. Han skal styre dem med jernstav, han tråkker vinpressen med Guds, den allmektige, strenge, vredesvin. På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet, kongers konge og herres herre. Vel, kan strømmen snu? Jeg tenker nok at alle forstår hva jeg mener med dette ordet om strømmen. Jeg tenker jo på den tiden vi lever i. Og jeg tenker på de krefter som er virksomme i dag, på utviklingen innen kristenheten, sånn som vi ser den for oss. Og da har vi vært veldig opptatt av det, vi som har vært samlet her nå i et par-tre dager, om den åndelige situasjonen i vårt kjære fedreland og utover i verden. Hvordan ser det egentlig ut? Og da har det jo vært rullet opp for oss da et bilde som på mange måter er sørgelig. Vi har sukket i vårt hjerte. Og den som følger med i det som skjer hos oss, han kan vel ikke annet enn, om han vil måle det på Guds ord, sukke mange ganger og sier, kjære Herre Jesus, hvor går strømmen hen? Vi har vært opptatt her av denne innstillingen som en kommitté har kommet med. Det er vel ikke noe våkent kristenmenneske uten at han i disse dager har lest om denne kommittéen, oppnevnt av biskopene. Han har kommet med uttalelse om hvordan kirken skal innrette seg overfor homofilt samliv. Og det er et flertall som går veldig langt i møtekommenhet, og endog hos et mindre tall finner vi tanker og ord og uttrykk som har skuffet og gjort oss, ja, som har gjort oss triste sinns. Strømmen. Og vi har fått kvinnelige prester og kvinnelig biskop utover også hos oss. Det er ting som ikke finnes i Bibelen. Og Bibelen sier jo noe ganske annet, som alle vet. Og det er så mange, mange ting som gjør at vi ser med sorg på utviklingen. Vi ser en strøm av fiendskap, motstand. Vi ser hvordan grunnvollene til synlatene rokkes. Vi ser hvordan skriftens autoritet blir fornektet på så mange hold. Det betyr liksom ikke lenger noe det som Bibelen sier. Man mener seg berettiget til å gå rett imot Guds klare ord på vitale punkter. Ja, det er strømmen som vi ser i dag, og så spør vi jo vilkårlig, er det mulig å få snudd denne strømmen? Er det det? Ja, ja, hva skal vi svare til det, venner? Jeg har prøvd å gjøre meg opp tanker om hva vi skulle svare utifra Bibelen. Og det svaret som jeg vil prøve å gi her i disse minutter, det går i to retninger. På den ene side så vil vi se profetiene oppfylles. Vi vil se det bildet utvikle seg og tre sterkt frem, det som Jesus selv har tegnet. Og da ser vi at det bildet som han tegner av den siste tid, før han kommer igjen, før en helt ny situasjon blir skapt ved hans makt, det er ikke noe lyst bilde. Vi ser Herren endog på et sted sukke i sitt hjerte når menneskesønnen kommer, men han vil finne troen på jorden. Og ja, ja, det, vi ser det som vi har vært inne på her også. Vi ser den onde verdens makt, vi ser antikrist gripe tøylene. Vi ser ham gjøre det sånn at alle må ha dyrets tegn på hånd og panne, ellers får de hverken kjøpe eller selge. Et tyranni som menneskeheten skal sukke under, det er antikrist herredømme. Og vi har også sett for våre øyne den falske kristenhet, den falske kirke. Det som ser ut som Jesu Kristi kirke utvarte sitt, men som ikke er det. Fordi at det er løgnen som råder, og Guds ord er like som, ja, det får ikke lov å bestemme noe lenger. Det er den falske kirke, det er skjøgen som vi leser om i Johannes' åpenbaring. Og dette er profetiene, og det kan ingen rokke profetiene. Det som er sagt i Guds ord, det står fast, og det som er forutsagt, det kommer til å skje. Det skal ikke herske noen som helst tvil om den saken. Og derfor skal vi da spørre om vi kan snu strømmen. Så må vi aller først være klar over at vi kan ikke forandre på det profetiske bildet som Guds ord tegner for oss. Det kan vi ikke. Det har jo vært tydelige tendenser til det, og ja da. I begynnelsen av dette århundrede så hersket det en forunderlig optimisme. Når vi leser bøker fra den tiden, så ser vi de gode store menn, de trodde visst at det gikk an å snu hele utviklingen, sånn at Guds rikes kraft litt efter litt skulle forandre alle ting, og så skulle verden ved sin utvikling, ledet av Guds ord, småningom förändras till ett tusenårsrike. Åh, ja, det var starka, gode, kloka folk som ville vara kristna och som tegnet ett bilde på den måten där. Bedre och bedre. Det är icke det bilde som Guds ord tegner. Guds ord säger oss klart och tydligt, världen ligger i det onde. Världen vill vedbli och vara världen, lika säkert som ködet. Den onde medfödda natur, den onde arv ifrån Adam, han bor i vart mänskehjärte, den kan icke förändra sig. Den kan icke helliggöras, den kan icke förändras. Den gamla Adam, han skall icke helliggöras, men han skall dö. Som det står i katekismen, med daglig anger och bot och ett nytt mänske främstå. Det kan icke förändras, det går sin gång. Och därför ser vi att i Bibeln, då vi läste lite av här, att detta världens löp, det slutar med den stora uppgör att Jesus kommer igen. Då går det så att dyret blev grepet och en falske profet, och de blev kastet levande i illsjön och så vidare. Det för Jesus kommer och gör det som profetierna säger, för det vill strömmen icke kunde snu. För mänskehjärtene, de är som de är. Ködet är vad det är. Och den onde fiende, han är som han är. Och det har han som råder i himlen sett. Och det har han latt sina profeter tegne för oss med klara bilder. Det kan icke snu. Det går sin gång in till det blir satt punktum. Och detta världenslöp är slut och tusenårsrike upprinner som en, vad ska vi säga, som en aftenstund för jorden in till den allra sista slut och evigheten upprinner. Det är vad vi läser i Johannes uppenbaring kapitel 19 och 20. Det vet en var som har kännskap till sin bibel. Kan strömmen snu? Nej, den kan inte det. Hvis man med dem spör om vi kan förändra världen till att vara något annat än det den är. Det kan vi inte. Om vi kan förändra den onde fiende till att bli något annat än det han är. Om vi kan förändra mänskenaturen i sig själv till att bli något annat än det den är. Vi kan inte det. Världen ligger i det onde. Hela världen ligger i det onde. Jag har nämnt det ordet på 2 gånger för under denna konferensen. Låt det stå fast. Och det kan bara förändras den dagen han sätter punktum. Han som har all makt i himmel och på jord. Den ström kan icke snu. Men kanske är icke hela spörsmålet vårt besvaret för det. Kanske kunde det vara att det kan, utvecklingen kan snu liksom i ett mindre perspektiv. Och det tror jag att vi kan svara ja på. Och det tänker jag när jag läser i det gamla testamentet. Jag vet inte hur mycket du läser i det gamla testamentet, kära kristne vän, men du borde ta dig tid att göra det. Läse, inte minst, bøkene, Samuels bøkene, kongebøkene, krönikebøkene. Och då läser vi om kongene, om kampene som fanns sted i den gamla tiden. Och vad är det vi finner då? Jo, då finner vi tider vår Guds ord blir respekterat. Vår Herren blir, vår folk tror på ham. Och vår kongene som leder folket, de tror på ham. Och vår Ja, hvor det er fremgang for Guds rike. Det er tale om det. Vi leser om Hiskia, vi leser om Josia, vi leser om, ja, Josafat. Det er veldig å lese om det. Og da ser vi hvordan det blir ryddet opp, hvordan det blir satt en stopper for mye styggedom som har fått lov til å rå i samfunnet. Molok, ja, det blir kastet bort. Der hvor de offret barn til Molok og brente de små barna til ære for den onde guden. Det blir knust og slått ned og skaffet vekk. Det gjorde det. Dessverre så kom de onde bølgene igjen, og så dukket det opp igjen, og så var det igjen så at menneskene, de Israels barn, de vendte seg bort ifra Herren som hadde ført dem ut av Egypt, og som hadde gitt dem sin hellige lov. Og på den måten vekslet det, det var snart så, og snart så. Og det er veldig å lese om dette, og se hva Guds ord forteller om den saken. Og derfor så mener jeg, vi behøver ikke hengi oss til den tanke at det i enhver henseende behøver å bli bare verre og verre. Vi skal ikke være defetister, som det heter med et fremmed ord. Vi skal ikke gi opp. Vi skal ikke tenke, kampen er, den kampen er slutt, den er tapt, det nytter ikke mer. Det skal vi ikke tenke. Men vi skal tenke som så, vil Herren, så er det mangt som kan komme til oss nu. Og der har vi også litt grann da, som er verdt å tenke på i vårt eget lands kirkehistorie. Jeg skal ikke bruke nytid på det. Men jeg vil jo si at det er en dobbel i å tenke på noen ting der. Du vet rasjonalismens tid, den tiden da Hans Nielsen Hauge vokste opp, og det var mye, mye død gudstyrkelse da rundt omkring. Det var dårlig preken. Herren hadde jo sine vitner også da, det tror vi og det vet vi. Ikke minst blant de jevne folk som holdt seg til gamle oppbyggelsesbøker og trodde på Herren i enfoldighet. Men det var en dårlig tid og en svak tid. Og hvis du skulle lese litt grann om den teologien som prestene ble opplært i ved Universitetet i København, så skal du få se det at den var virkelig ikke så skrekkelig mye bedre enn den teologien som blir dosert i dag. Den var annerledes, men den var på mange måter full av vantro overfor Guds eget ord. Det var en dårlig tid, en vanskelig tid. Men hva skjedde? Jo, kjære venner, det skjedde at Gud vakte opp Hans Nielsen Hauge. For å nevne et navn, det som vi alle kjenner best. Men han var ikke alene. Han vakte opp Herren, han vakte opp levende vitner. Han vakte opp folk som kom i nød for sin egen frelse og for andres frelse. En nød som de ikke orket bare å gå med selv, men de måtte ut for å gjøre noe. Han vakte opp folk som så det som han hadde blundet for, nemlig hedningene skarer rundt omkring på jorden, at de går i mørket, imot en evighet i mørket. Han vakte opp folk som talte misjonens sak, og la det inn på hjertene. Det skjedde utover i forrige 100 år. Strømmen snudde på mange måter, på den måten der. Folk som sov og hadde nok med seg selv, fikk det plutselig travelt. Det ble bygget bedehus rundt omkring i landet, det ble stiftet misjonsforeninger, det ble sendt misjonærer ut, og det ble sunget sanger til Jesu pris om også og frelse mennesker som vandrer i mørke og dødsskygge. Strømmen snudde. Den gjorde virkelig det. Og når det gjelder teologien, ja, det skjedde da noe der også virkelig da. Da sendte Gud en mann som heter Gisle Jonsson. Tenk på, han ble en professor ved universitetet i Oslo. Til vekkelse iblant prester, troende prester i skarer faktisk, som i flere årtier utover i annen halvdel av forrige århundrede fikk tale til vekkelseomvendelse for ønsker. Det er et faktum. Strømmen snudde, og det er stort å se på det. Og ja, og så var det så mange ting som har skjedd i så måte. Og hva har ikke vi vært vitne til også i vårt eget 100 år? Du og du, det er da virkelig store ting. Vi tenker på misjonen i Kina. Vi tenker på hvordan en mann som Ludvig Hope hadde et forunderlig syn på legmannsarbeidet i dets frihet og selvstendighet overfor den offisielle kirke, om hvordan vennesamfunnet på hvert enkelt sted, samlet om Guds ord, var en levende enhet som kunne forandre ting. Det var mye av strømmen faktisk som snudde. Den norske kirkehistorie, den mener jeg er rik, skrev Handeland i sin merkelige bok Mot strømmen, og mange har lest, og som fortjener å bli lest fremdeles. Det var en professor som hadde sagt at den norske kirkehistorie er fattig. Jeg tykker noe er rik, skrev Handeland, og han tenkte på det at strømmen snudde, at mennesker ble vakt, at mennesker ble frelst, at mennesker ikke henga seg til fortvilelse og vantro og sa det nytter ikke, nå er det bare elendighet. Nei, Gud vil at vi skal gå hans veier, og så gjorde de det i den kraft som han gir. Og skulle vi da trekke linjene lenger frem, så må jeg nok si det at jeg har jo stelt med kirkehistorie, det var jo mitt fag det da, og da har jeg mange ganger prøvd å tenke litt grann på hva som egentlig er skjedd i vårt eget 100 år, i det 20. århundre som nå snart er slutt. Og da står det virkelig sånn for meg som at i dette århundre så levde vi lenge på det som skjedde på 1900-tallet. Vekkelsene den gangen, det var bibelvekkelse, det var samvittighetsvekkelse, det var budskap om omvendelse og en ny fødsel. Og det fikk lov å fortsette ut igjennom i store vekkelser også i vårt eget 100 år, 1905 og utover i 1920-årene, merkelige ting skjedde. Og strømmen snudde på sett og vis, så man måtte bare undre seg. Men hvordan har det gått siden? Hvordan har det gått i vårt eget 100 år, i de årtier som nå ligger like bak oss? Hva med det? Ja, det er få ting som er vanskeligere enn å bedømme sin egen tid. Så jeg skal ikke bruke for sterke ord, men vi har jo allerede, også under denne konferansen her, sett og med gru betraktet den situasjon som vi nå er oppe i, og så sier vi til hverandre, og så roper vi til Herren Jesus, og så sier vi, kjære Gud, hvordan er det blitt iblant oss? Det er forvirring på så mange plan, sa en broder til meg her nå, like før dette møtet begynte. Ja, det er nettopp det som er saken. Og vi ser med dyp sorg, altså, den teologiske undervisning, det i reiste menighetsfakultet i begynnelsen av dette 100 år, og fikk tjene Gud på en underlig måte og var som en lysestak i den norske kristenhet. I dag spør vi, er det så? Fremdeles er det det? Og vi sukker og vet ikke hva vi skal si. Og hva er det blitt av denne fasthet, den holdning som vi kunne vente? Hvordan er det med bispekollegiet? Hvordan er det med teologiske førerskap på fakultetene? Vi har tre av dem nå. Vi har bygget opp en kirkeordning med menighetsråd, bispedømmeråd og bispemøte og kirkemøte og kirkeråd og det hele på toppen. Vi har fått så mye det har bygget ut. Er det tjenlig for Guds ord, og tjener det Guds ord i dag virkelig? Det spør vi, og vi spør med gråt. Ja, og vet ikke annet mange ganger enn å si, kjære Herre Jesus, du får gripe inn du som kan. Og så gjelder det jo da selve folkelivet. Tror du at han som holder øye med oss alle sammen, tror du at han der oppe bare vil sitte og se på det at vi dreper 15-16 000 barn hvert år i mors liv i dette lille land? Tror du det bare skal passere som en likegyldighet? Tror du vi skal komme til å svi for det? Tror du det skal skje uten at det kommer en dom? Jeg spør. Han holder øye med det som skjer, skal jeg si. Og ja, og du får et forferdelig alvor. Nå skal de feire 1000 års minne om kristendommens komme til Norge. Skal vite hva det blir. Ja, det blir vel sagt mangt om det. Hva var det som skjedde da kristendommen kom til Norge? Ja, de kalte det den gangen for et sedskifte. Sed, det er altså moralen, måten man lever på, det var en ny moral. Det var det folk mest av alt festet seg ved da kristendommen kom til Norge. Og det var det mange ting da. Og det var for eksempel det skulle ikke lenger være lov å drepe barn som en ikke ville ha. Det å drepe barn i mors liv, det å sette ut nyfødte barn, som hadde vært nok så vanlig gjort i gammel hedensk tid, det var det store mord, sa de, da kristendommen kom. Det var det store mord. Det var sett på med den aller største gru. Nå skjer det hver dag på norske sykehus av leger og sykepleiersker i hvit kittel i henhold til norsk lov. Hva er det som er skjedd? Ja, og la det stå som eksempel på det som vi sukker over. Og som vi vandres under, og ja, du verden, hva skal vi tenke om det? Kan strømmen snu? Og da kan jeg ikke annet i denne stund enn å tenke på at det er noen karer som sier, vi bøyer oss ikke. Vi har noen karer, vi kjenner navnet på dem, han Børre Knudsen og Ludvig Nessa og konsorter. Ja. Ja, sier folk, det må da være andre måter å gjøre det på enn alt dette bråk som de steller i stand. Ja, jeg tenkte litt sånn til å begynne med, jeg også må jeg ærlig talt innrømme, nå skammer jeg meg over det. Jeg sier aldri mer. Det er noen som har den ånd, de sier nei, vi bøyer oss ikke, vi vil ikke, og strømmen skal snu, det må kunne gå an, ved hans hjelp som bor i det høye, og snu strømmen, og det må da skje. Ja, det må skje ved at hjertene blir nye. En ny tanke, en ny forståelse, at man åpner seg for en helt annen betraktning. at den forferdelige, grenseløse materialisme som herjer i vårt samfunn i dag blir brutt. Fordi menneskene får en visjon av ånd ifra Gud. Kan strømmen snu? Nei, den kan ikke snu på den måten at menneskeheten forandrer seg så småningom til et gudsrike og til en tusenårsrike. Det kan den ikke. Profetiene viser hva veien går. Men på nærmere sikt så er det vår plikt, mener jeg, som kristne mennesker til å si nei, vi vil ikke. Vi vil ikke tjene alt det som nå er oppe, og som er all sunn kristendom stikk imot. Vi vil at Guds ord skal få rå. Kan strømmen snu? Ja, det er det samme som å spørre. Kan vi tenke oss at Gud vil forbarme seg enda en gang og sende oss en gjennomgripende vekkelse i dette land? For det står om, kjære venner, vår egen makt er intet verd, vi varer snart nedhugne, men en går frem i denne ferd, for ham skal allting bygne. Vil du hans navn forvisst, han heter Jesus Krist. Den høvding for Guds hær i ham kun frelse er, han marken skal beholde. Mer av den ånd iblant oss som sier nei. Mer av den innstilling iblant oss som sier jeg bøyer meg ikke for det. Jeg vil protestere imot det, jeg vil vitne imot det, jeg vil arbeide imot det, jeg vil arbeide for det som Guds ord har gitt oss. Som en arv. Det er det som er spørsmålet. Og det er det vi skal svare på, du og jeg. Vi skal svare for Guds ansikt. Kan strømmen snu? Og ja, la oss tenke på det. Og la det leve i våre hjerter. La det være et levende spørsmål, og la det bli til en bønn. Kjære Gud, vil vi si til ham. Herre Jesus, vil vi rope til ham. Du får se hvordan vi har det her. Og jeg sier til Herren, kommer du snart, Herre Jesus, så vil jeg oss da få lov til å møte deg. Møte deg i skyen. Må vi da få lov å gå inn til deg. Men venter du enda en stund med å komme, Herre Jesus? Og vil du enda at dette verdensløp skal vare en stund? Hjelp oss da at vi ikke overgir oss til den onde fiende. Hjelp oss da, la oss be ham om det, at vi ikke mister motet, men at vi står frem i hans navn og vitner for sannheten og arbeider for Guds rike sak. Å Jesus, Jesus, kom dog snart og se din vingårdsart. Ja, av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brand? Hva hjelper det, vi vet du døden for oss led, om vi ei står mot Satans verk i troen, frisk og sterk. Må Gud gi oss den ånd. Og så la det være det siste ord som blir sagt her på denne konferansen, og vi går til vår daglige gjerning. Kan strømmen snu? Ja, ja, det, verden ligger i det onde, og det kan vi ikke snu. Nei. Men Herrens vitner kan vel i den kraft som han gir sette seg imot det onde og si nei. Vi vil ikke bøye oss for det som er imot hans vilje. Vi vil at det skal rå som er fra ham. Herre Jesus, du får hjälpa oss, du Herre. Du får se nåde till oss. Vi är svaga och vi kan så lite. Ja, vi kan ingenting. Men Herre, ge oss av din ånd och ge oss av det blick alltså, som ser världens nöd. Och som inte vill sova, inte vill böja sig, inte vill ge upp, men vill kämpa i din kraft emot allt som är ont. Herre Jesus, hör vår bön. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I Jesu navn, vel møtt alle sammen. Som ni har hørt, skal vi I dag stanse for Johannes evangelium, kapittel 17, Jesu ypperste prestelige bønn. Jeg vil be om at forsamlingen blir sittende mens vi leser, og aller helst at de følger med I Bibelen. Kjære Jesus, du Guds sønn, vi takker deg og vi opphøyer ditt navn, at du kom og frelste oss fra våre synder. Jeg vil takke deg at du Guds sønn ber for oss, at vi som her I dag og tror på deg, også gjenstand for den bønn du ba, og at du fremdeles trer frem for Gud I dag, og lever til å gå I forbønn for oss. Herre, takk. Vi kan ikke fatte det, men vi trenger det. Og nå ber jeg I ditt navn at vi får lov å se deg. Jeg ber at du vil være nådig og miskunnelig mot meg, Herre. At du vil gi meg ord, at du vil lede mine tanker, at du vil gi meg å lese ditt ord. Herre, vi trenger deg, og vi ber om å få se deg, om å få høre din røst. Amen. Vi leser altså I Johannes evangelium, kapittel 17, fra begynnelsen I Jesu navn. Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa, Fader, timen kommet. Herliggjør din sønn for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, I det jeg fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nu, herliggjør du meg, Fader, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til. Jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Nu vet de at alt det du har gitt meg fra deg, for de ord som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem, og kjent I sannhet at jeg utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, fordi de dine. Alt mitt jo ditt, og ditt mitt, og jeg herliggjort I dem. Hellige, og jeg ikke lenger I verden, men disse I verden, og jeg kommer til deg. Hellige Fader, bevar dem I ditt navn som du har gitt meg, for at de må være ett, like som vi. Da jeg hos dem, bevarte jeg dem I ditt navn som du har gitt meg, og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten hin fortapelsens barn, for at skriften skulle oppfylles. Men nu kommer jeg til deg, og dette taler jeg I verden, for at de skal ha min glede fullkommen I seg. Jeg gitt dem ditt ord, og verden hatet dem, fordi de ikke av verden, like som jeg ikke av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, like som jeg ikke av verden.
hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være hellige i sannhet. Men jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg, at de alle må være ett, like som du, Fader, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi er ett. Jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommen til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem like som du har elsket meg. Fader, jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Fader, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har kjent at du har utsendt meg, og jeg har kunngjort dem ditt navn, og jeg vil kunngjøre dem det, for at den kjærlighet hvormed du har elsket meg, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Jesus ba meget, og Jesus talte meget om bønn. I første del av Lukas evangeliet, i første del av det 11. kapittel i Lukas evangeliet, har vi en sammenfatning, kan vi si, av alt det Jesus har sagt om bønn. Men her hører vi om at Jesus selv ber. Det er et gammelt ord som sier, det går tilbake til kirkefedrene, liksom et menneske ber, slik er han. Og det passer også på Jesus. Om vi ikke hadde mer enn dette ene ordet av Jesus som jeg har lest her, er det nok til å vite hvem han er. Og dette ord har en slik karakter at intet menneske kan ha diktet dette ordet. Hvis ikke Jesus er den han er, og hvis ikke Jesus har talt dette til sine apostler, og det gitt det videre til oss, kunne ikke dette ordet ha eksistert. Det er et ord som umulig noe menneske kunne komme på. Og det er et veldig budskap. Og jeg må si med en gang, det står ikke til nærmelsesvis i min makt å kunne peke på alt her. Ikke til nærmelsesvis. Allikevel er det et budskap som Herren har gitt oss. Og det er flere ting som taler så sterkt. Jesus begynner med å si, Fader, timen er kommet. Det er den time som er fastsatt i Guds evige råd fra før han skapte himmel og jord av noe menneske. Timen er kommet. Herliggjør din sønn, sier Jesus, for at din sønn kan herliggjøre deg. Det er bare en som kan be slik, og det er Jesus. Intet menneske kunne si, herliggjør du meg, Fader, for at jeg kan herliggjøre deg. Vi er ødelagt av synd tvers igjennom. Det er ikke mulig for Gud ved sin kraft og ved sin hjelp å gjøre oss slik som han vil ha oss. Det er umulig. Selve stoffet i oss er ødelagt. Vi er som et råttent materiale som Gud ikke kan gjøre noe ut av. Det sier skriften meget klart og tydelig. Fariseernes ulykke var den at de trodde at de ved Guds hjelp og kraft kunne bli slik som Gud ville de skulle være. Og det ser vi også den bønn som fariseeren ber
i Lukas 18. Jeg takker deg Gud at det ikke er som andre mennesker. Og når han sier det, så mener han det altså. Han står ikke og påberoper seg sine gjerninger overfor Gud, som det stundom blir sagt. Det gjør han på ingen måte. Men han takker Gud fordi han ikke er som andre mennesker. Han ville si som så, skulle det stå til meg, hadde ikke jeg vært bedre enn andre. Og når jeg ikke er som andre, har jeg Gud alene å takke for det. Og det er det som er det store hykleri. På den måten far han storlig vil, er fullstendig blind på hvem og hva han egentlig er. Men Jesus kan be slik. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Og vi kan få lov å be, Fader i himmelen, åpenbar din sønn i meg, for at jeg kan herliggjøre deg. Når det, som vi allerede er minnet om, skjer at Jesus sier, jeg er herliggjort i dem, så kan vi ære Gud, men ikke ellers. Nå sier Jesus at Faderen har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som Faderen har gitt ham. Og det kunne være meget å si, men jeg har ikke tid til å stanse for så meget her. Det evige liv, sier Jesus, det at de kjenner deg. Merk deg det. De kjenner deg. Det evige livet står ikke en viten, ikke en teori, ikke kunnskap, men i kjennskap. Kjennskapet, det grunner seg på erfaring. Det er noe man får oppleve det. Det er noe man ser, noe man forstår, noe man fatter i sitt hjerte. Det evige liv er at de kjenner deg, den eneste sanne Gud. Og så har vi her igjen det som Johannes evangeliet er så fullt av. Vi kaller det hebraismer. Det er dette og som egentlig betyr ved og. At jeg kjenner deg, den eneste sanne Gud, ved ham, eller gjennom ham, du utsendte Jesus Kristus. All kjennskap til Gud skjer gjennom Jesus. Den som kjenner Jesus, kjenner Gud. Den som ikke kjenner Jesus, kjenner ikke Gud. Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus. Det er store ord. Og spørsmålet er da for oss, kjenner vi Jesus? Det er altså spørsmålet for deg som hører på meg. Kjenner du Jesus? Hvordan går det til med dette kjennskapet? Jesus svarer på det straks. Men først så ber han litt mer for seg selv. Vi kan si han ber først for seg selv og mest for de andre. Først sier han at han har fullbyrdet den gjerning Faderen har gitt ham å gjøre. Og på den måte har han herliggjort sin himmelske far her på jorden. Jeg har herliggjort deg på jorden, sier han. Og så ber han om å få igjen den herlighet han hadde hos sin far før verden var til. Det er en herlighet som Guds sønn ga avkall på. Og merk deg, det er ikke det at han ga avkall på å være Gud lik, for han er Gud lik. Guds sønn er Gud også i sin fornedrelse. Men han ga avkall på å være Guds skikkelse og tok på seg en tjeners skikkelse, står det i Filippenserbrevet 2. kapittel. Vi legger merke til det Jesus tar på seg, en tjener skikkelse, og det skjer ved at han kommer i menneskers lignelse. Et virkelig menneske, men ikke syndig. Han er fullkommen, han er syndfri. Han visste ikke av synd, sier Guds ord. Jeg forstår det syndig kjøds lignelse. I Romerne 8. Han kom i menneskers lignelse, et virkelig menneske som du og jeg, for å være den Herrens tjener som profeten taler om. Så gir han avkall på å være Guds herlighetsskikkelse ved å bli menneske og forneder seg selv, så han blir lydig inn til døden, ja, døden på korset. Men den herlighet han på den måten har gitt avkall på, skal han få igjen. Guds hellighet
herlighet skal han få igjen. Han er fremdeles menneskesønnen. Efter at han er blitt menneskesønnen, opphører han ikke å være det. Som menneskesønnen står han opp av graven. Som menneskesønnen tar han plass ved faderens høyre hånd. Og som menneskesønnen kommer han igjen. Og da står det i Matteus 25:31. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Da har han fått den herlighet igjen, som han ber om her. Herliggjør du meg med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til. Og så begynner han å tale om sine. Og nå får vi høre hvordan det går til å kjenne Jesus. Jeg vil gjerne understreke at når vers 3 taler om dette kjennskap til Jesus, og vi spør hva består det i, så må vi finne svaret i sammenhengen her i Jesu ypperstepresterlige bønn, for å finne rett. Det begynner med at Jesus sier: jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. Det begynner det med. Det er underlig, dette navnet uttaler ikke Jesus. Som jeg sa her forleden, det navnet har aldri vært uttalt. Og intet menneske på jorden har noensinne visst hvordan det skal uttales. Og aller minst skal det uttales Javé. Det vil jeg gjerne ha sagt, som teologene sier i dag. Jesus uttaler ikke, og likevel sier han: jeg har åpenbart dette navn. Hvor? I sin person. Du ser Guds navn når du ser Jesus. Og hør, det kommer jo ned i vers 11 her: Hellige Fader, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Og det går sånn ikke tilbake på disipler som ellers her i kapitlet, men går sånn tilbake på navn. Det ser vi i grunnteksten, det meget tydelig. Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Faderen har gitt sitt navn til Jesus Kristus som menneske. Guds sønn som menneske bærer Guds navn. Den som ser Jesus får Guds navn åpenbart for seg. Der ser du Gud. Det gjelder altså å se på Jesus. Da jeg var hos dem åpenbart, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg, sier han det en gang til. Jeg har åpenbart ditt navn. Han slutter med det også, som vi skal komme tilbake til. Så sier han om dem som tror på ham, og det er et vidunderlig ord: de var dine, og du ga meg dem. Alle mennesker er jo Guds eiendom. Også de som er borte fra Gud er jo Guds eiendom. Om en sau forviller seg og går bort fra sin eiermann, så er det fremdeles eiermannen som eier den. Også de mennesker som er borte fra Gud er Guds eiendom. Og Gud ønsker å føre dem tilbake igjen. Vi som tror på Jesus, vi er ikke kommet til Jesus av oss selv. Og Jesus har jo uttalt seg meget klart om det i Johannes 6:37. Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg. Og den som kommer til meg vil ingenlunde støte ut. Og i vers 44, ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Og i slutten av kapittel 6 igjen, det var derfor jeg sa at ingen kommer til meg uten at det er gitt ham av Faderen. Så er det noen som spør: ja, men er jeg det da? Nå skal du se at det bare innbiller meg noen når jeg tror på Jesus. Jeg bare innbiller meg noen når jeg nå mener jeg kommer til Jesus. Hvordan opplever du at Faderen drar deg til Jesus? Du opplever på den måten at du mister enhver tro på deg selv. Du får se din synd. Du får se deg selv. Og nå understreker jeg, du får se deg selv
Du får se sannheten om din tilstand. Du får ikke bare se synder, kanskje mange synder, men du får se at du gjennom din synd et fortapt menneske som du ikke har håp for. Det får du se. Det har jeg fått se om jeg ser. Jeg får se at jeg har ingen sjanser hos Gud. Og det finnes ingen vei fra meg til Gud. Det har jeg fått se. Og der står jeg. Og dette drev meg til Jesus den. Måtte rope til Jesus som min eneste redning, min eneste frelse. Den som blir gitt av Faderen til Jesus, føler det slik som han skal bli forkastet. Han føler det som den eneste rettferdige følge av sin synd og utroskap at Jesus ikke vil ta imot ham. Og det vet Jesus. Derfor sier han, den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Nei, det kan du stole på han ikke gjør. Du føler at du har ikke fortjent å bli tatt imot, og det er sant. Men det går ikke etter fortjeneste. Vi får ikke hva vi har fortjent hos Gud. Vi får nettopp det vi ikke har fortjent. Det som Jesus har fortjent, det er det vi får. Skulle vi få det vi hadde fortjent, så var det jo ikke noe håp da. Jeg har ikke fortjent Guds nåde, sier noen. Nei, men kjære deg, da hadde du ikke bruk for det. Nåde betyr at du får det du ikke har fortjent. Du blir tatt imot, og det var derfor Guds sønn kom til verden. Jeg er kommet ned fra himmelen, sier Jesus, ikke for å gjøre min vilje, men han som har sendt meg. Ikke så å forstå at det skulle være noen motsetning, men for å gjøre det klart, når Jesus tar imot syndere, er det Faderens vilje. Og du skal vite en ting, det er Faderens vilje du gjør når du tror på Jesus som din frelse. Derfor er det et veldig stort ord. De var dine, og du ga med dem. Og så kommer det, og de har holdt ditt ord. Det talte vi om i går på bibeltimen også. Det betyr ikke at de holder mål etter loven. Det betyr på ingen måte at de har vært slik som de skal være, eller gjort det som loven krever. Og dette ordet har ingenting med loven å gjøre. Og ordet holde betyr det samme her som det vi snakket om i går. Det betyr at en tar vare på det som en må ha, fordi det er det som har verdi for en. Ordet brukes som sagt om å oppbevare verdisaker. De har tatt vare på ditt ord. De har tatt til seg ditt ord. Disiplene var ikke syndfri. Og nettopp denne siste kvelden kommer apostlenes synd meget tydelig til syne. Både trette de om hvem som størst. Og de sviktet Jesus da det hjalp mest. Og Jesus forutsa, og det skjedde også, at lederen 3 ganger fornektet ham. Jesus visste om alt det, og likevel sier han, de har holdt ditt ord. Fordi nemlig, de har tatt imot Faderens vitnesbyrd om sønnen. Og så fortsetter han, nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg, sier han. Og så kommer det, for de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Det er store ordet. De ord som sønnen har fra sin fader, har han gitt til sine disipler. De ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem. Jeg taler det jeg har sett hos min fader, sier Jesus til jødene i Johannes 8. Jesus ble kalt et vitne. I Johannes åpenbaring står det, han det troverdige og sandru vitne. Samtidig som han vitnesbyrdets innhold, som vi også har snakket om. Jesus den som kommer med Guds ord, med Faderens ord. Det har han gitt til apostlene, og de har tatt imot det.
Og de har kjent i sannhet. Ordet kjenne svarer nok så godt til vårt dagligdags ord, oppleve. De har opplevd at jeg er utgått fra deg. Altså, de har opplevd hvem Jesus er. At han er Gud. Og de har trodd at du har utsendt meg. Det er ikke noen gjentakelse. Jesus taler om sitt vesen, om sin sendelse. Han taler om hvem han er, og at Faderen har sendt ham til verden. Nettopp de ting vi også har vært inne på i våre bibeltimer. Han er Faderens utsending. Gud har sendt sin egen sønn. Og Gud er selv kommet til oss mennesker som sin egen utsending. Det har disiplene fått oppleve. Fordi de har tatt imot det ord som Guds sønn har fra sin far. Og hør nå som det står i vers 20. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Dette budskapet er det du og jeg får, ikke minst gjennom det jeg taler i dag. Du går fra Faderen til Sønnen, fra Sønnen til apostlene, fra apostlene til oss. Guds eget ord. Og i dette møter vi Gud selv. Hele frelsen, hele det evige liv, alt kjennskapet til Jesus, det er dette budskapet. Det er på grunn av dette Jesus kan tale om at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, gjennom ham som du utsendte, Jesus Kristus. Det er altså store ting. Nå sier Jesus, jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden. Det må du ikke misforstå. Det betyr ikke at ikke Jesus også skulle be for verdslige mennesker. For det gjør han. Han ba jo for sine fiender. Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og du kan være viss på at Jesus husker på dem av dine ufrelste som du legger frem for ham. Det behøver du ikke være det minst i tvil om. Men i denne bønn, her i Johannes 17, ber han ikke for verdslige mennesker. Denne bønn er spesielt for dem som tror på ham. Det er altså noe Jesus spesielt ber om for oss som tror på ham. Og det er store ting å få regne med. Og nå vil jeg be deg som hører på, du som har tatt din tilflukt til Jesus, må du regne med at Jesus ber for deg. Og at den bønn Jesus ba, den er du og jeg også inkludert i. For det står jo det her. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Jesus fortsetter også ved Faderens høyre hånd og ber for oss. Når han ber, så skjer det noe. Og vi kan ikke fatte eller begripe hva det betyr for oss at Jesus ber for oss. Jeg ber for dem fordi de er dine, sier han. Alt mitt er jo ditt. Han har fått oss av Faderen, og mitt er ditt, liksom alt ditt er mitt, sier Jesus. Vi lodder ikke dypne det. Og jeg er herliggjort i dem. Har vi hørt litt om det fra begynnelsen av? Det var godt å høre på. Det er sant at vi er at Jesus er herliggjort i sine troende. Så sant Guds ord finner om i oss. Og så sant vi følger Jesus. Og det er så sant som det ble sagt, at vi får avdø hver dag fra det gamle mennesket. Det gamle mennesket kan ikke tjene Gud. Og ta mitt kors opp og følge Jesus hver dag. Og hvis jeg kan være så personlig og få vitne om det, der begynner jeg hver eneste morgen. Jeg er herliggjort i dem. Vi snakker om å ha betydning for Jesus og arbeide for Jesus og virke for Jesus. Det viktigste for oss som kristne er ikke hva vi sier og hva vi gjør,
men at Jesus I oss. For det setter preg på hele vårt vesen. Det blir sagt om vår missions, missionssambandets grunnlegger og stifter, Johannes Brandsen. Han også stifter av den skolen som jeg har vært ved nå I mer enn 45 år. Han behøvde bare være til stede, så skjedde det noe. Og det sant. Jeg hadde den glede å kjenne ham de to første årene jeg var I virksomhet. Da levde han ennå. Han behøvde slik ikke si noe. Det var noe så alldeles ubegriplig. Bare at han var der. Jeg ledet synd og tanke mot Jesus og mot Gud. På en måte så en umiddelbart kjente trang til å takke Jesus for ham. Er dette vi trenger I dag? Kristne mennesker som Jesus herliggjort I. Det så mye mas og tjas I dag. Og det så mye opplegg og så mange ting. Og man ber Gud velsigne alle mulige ting som vi som kristne finner på. Og jeg kan si det likevel. Jesus ikke interessert I å velsigne det. Men det noen Jesus regner med. Og det de kristne som han herliggjort I. Dem regner han med. Og tror du det blir mindre å gjøre for oss? Jeg har aldri hatt så meget å gjøre I mitt liv som jeg har nå. Og hvis jeg kan være så personlig enda en gang. Jeg har aldri klart det I min ungdom som jeg kan klare I dag. Det har vært umulig. Så vi blir ikke passive. Og vi blir så visst ikke late. Det være langt fra. Men jeg sier igjen. Jeg tror ikke Jesus med på alt det som våre kristne organisasjoner og institusjoner finner på I dag. Jeg helt sikker på at det han ikke. Og jeg tror at skal Jesus få gjøre sin gjerning I vårt land og på vår misjonsmarked, så må han rydde kraftig opp iblant oss. Det ser ut for meg som høstens herre. Han må få mange misjonærer vekk fra misjonsmarkene for å få gjøre sin gjerning der. For den største hindring for Guds rike på misjonsmarkene der, det har vært misjonærer, ikke hedenskapet. Men nå snakker jeg ikke om de misjonærer som Jesus herliggjort I. Dem har han bruk for. Dem skal han skaffe plass til. Og du kan være sikker på, han skal også her hjemme I sitt rike og I sin gjerning skaffe plass til dem som han herliggjort I. Og så var det om å gjøre at vi kunne få være en av dem. Jesus ber altså for oss. Og nå for å gjøre det kort. Nå sier han at han ber for om at vi må bli bevart I hans navn. Det det første. Fader, bevar dem I ditt navn som du har gitt meg. Det det viktigste av alt at vi blir bevart I Jesu navn. Og det det samme som å bli bevart I Jesu person. Og da blir også han herliggjort I oss. Du hørte sammenhengen I det ord som ble lest opp fra begynnelsen av, mellom Jesu navn og det at Jesus herliggjort I den som tror på dette navn. Det dette Jesus ber om her først. Så sier han det at han taler dette nå mens han ennå I verden for at vi skal ha hans glede fullkommen I oss. Og det et vidunderlig ord. Men da gjør han oppmerksom på, det står I vers 14, jeg har gitt dem ditt ord. Og egentlig kunne det oversettes, og følgelig har verden hatet dem. Vi blir ikke populære I verden når Jesus legger sitt ord ned I oss. Og det hører du klart her. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem. Fordi de ikke av verden, liksom jeg ikke av verden. Det snakkes I dag om at vi som kristne skal forbedre verden.
Det er den største synd vi kan uttale. Hele verden ligger i det onde. Og Jesus har andre sagt, mitt rike er ikke av denne verden. De som går inn for å forbedre denne verden, de sier rett ut at de er Jesu Kristi fiender og motstandere. Kan ikke være annet. Verden har hatet dem fordi de ikke er av verden. Ikke som jeg ikke er av verden. Men det betyr ikke at vi skal tas ut av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Og der har du andre Jesus ber om. Først ber han om at vi må bli i hans navn, som han har fått av Faderen. Og så ber han om at vi må bli bevart fra det onde i den verden som han er nødt til å ha oss i. Det betyr samtidig bli bevart fra den onde. Det er begge deler. Bli bevart fra den onde og det onde. Og det hører jo sammen. Og så gjentar han det. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Dette skulle vel være klart etter Jesu ord. Men det er alt annet enn klart. Du kan bare lese en avis i dag. Du kan høre hva kristne mennesker skriver i dag. Dette er alt annet enn klart. Og mange som bekjenner seg til Jesu navn, går Jesus Kristus stikk imot i dag. De er med på å nedkalle Guds dom og straff på den måten de gjør det. Og det er ingen unnskyldning at ikke de skjønner det. Ingen unnskyldning. Dette er så klart i Guds ord. Den som vil se, og den som har øre å høre med, han bruker sine øyne, og han hører med sine ører. Hellige dem i sannheten, sier Jesus. Det er den tredje bønnen der. Sannheten er Guds ord. Sannheten er Bibelen, kjære folk. Bibelen er Guds ord. Det er Guds ord som er Bibelen. Vi har det ikke utenom Bibelen. Det er i Bibelen. Det er Guds ord. Og Jesus ber om at vi skal bli bevart i dette ord. Og da skjønner du også at det inkluderer at det er dette ord som skal fremgang med oss. For det kommer umiddelbart. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Jesus kan ikke ta sine ut av denne verden. Vi må være i denne verden. Men vi må være der for at Jesus skal bli kjent. For at Jesus skal få se frukt og sitt frelsesverk. Vi er i verden for å formidle Guds ord. Det er Jesus som skal æres. Det er hans navn som skal bli kjent. Det er hans rike. Det rike som ikke er av denne verden. Det er det som skal utbres. Derfor skal vi være der. Hadde Jesus tatt med seg sine apostler inn i himmelen med det samme, og Paulus like fra Damaskus, hadde det ikke blitt flere mennesker frelst. Men for at mennesker skulle bli frelst, og således er du og jeg blitt frelst, men frelst her i dag. Så lot han dem være i verden, og således holder han oss i denne farlige

åpenbare Guds navn for dem som tror på ham. Og jeg takker for dette. Og jeg må si, mitt hjerte er fullt av glede og takk når jeg hører dette. Og jeg vil kunne gjøre dem det. Og hør så, for at den kjærlighet hvormed du har elsket meg skal være i dem. Ja, hører du det? Kan du fatte eller begripe den kjærlighet som Faderen har elsket sin enbårne sønn med? Nei, den fatter vi ikke. Men Jesus sier at den kjærlighet som Faderen har elsket ham med skal være i oss. Og det skjer når han kunngjør oss sitt navn. For at den kjærlighet hvorved du har elsket meg skal være i dem. Og altså ved at jeg er i dem. Kjære deg, dette er fra Jesus til deg som hører på. Og har du ikke vært en kristen før, så hører du hva det er som gir et menneske rett til å høre Gud til. Det er ikke noe du skal gjøre. Det er gjort. Det er ferdig. Jeg vil få slutte med å fortelle hva en av våre venner i Trondheim som var hjemme hos Gud sa. Han var vognmann og var litt av en svirebror, og så ble han frelst. Virkelig fikk se frelsen. Så kjørte han i Kongens gate med sin hest og vogn, Trondheim. Så så han en av sine forhenværende svirebrødre tvers over gaten, og så roper han til ham. Navnet hans, det skal jeg ikke gjenta. Er du frelst? Har du det godt? Har du i orden med Gud? Jeg får vel se til å få det i orden snart, sa den andre. Å nei, gutt, det nytter ikke det, sa han. Det ble gjort for 2000 år siden, det far. Den andre mannen gikk og tenkte på dette. Han har selv fortalt meg det. Om ettermiddagen gikk det opp for han. Jeg er jo frelst. Det ble ordnet for snart 2000 år siden. Begge disse to er nå hjemme hos Gud. Jeg kjente dem begge to. Og nå sier jeg til deg, du som ikke enda er en kristen, det ble ordnet for 2000 år siden. Tro det. Du kan gå ut av dette møtet som et frelst menneske. Vi takker deg og vi ærer deg, Jesus, som har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Og vi takker deg fordi vi får lov å høre dette vitnesbyrd. Og vi hadde ikke kunnet det hvis ikke du hadde gitt oss det. Jeg takker deg, Jesus. Jeg ber deg for vårt land og vårt folk. Og vårt kongehus, vår regjering, vårt storting. Jeg ber deg, Jesus, gjør deres råd til intet som vil oppløsning og vold og undertrykkelse. Herre, gi oss menn som respekterer dine lover og dine ordninger i vårt samfunnsstyre. Og som de ikke tror på deg, Jesus, så gi oss menn som respekterer sannheten og vil la den stå. Jeg ber for dem som er syke og har det vondt. Herre, du er deres hjelper og trøster, sier du i ditt ord. Jeg ber for dem som strir med døden, du som har seiret over døden. Jeg ber deg, Jesus, for all din gjerning i vårt land. At du vil være med alt det som er av deg. Og at du vil fremme dine egne gjerninger og ditt eget verk iblant oss. Jeg ber for alle dem som forkynner ditt ord fordi de tror på deg utover hele jorden. Herre, vær oss nådig. Send oss vekkelse for ditt navns skyld. Og la oss få lov å nå målet hjemme hos deg som du har satt for oss ved din rettferdighet. Amen.
Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med oss i Jesu navn. Amen.

Det er utrolig mange fine sanger I denne gamle sangboka vår. Men det merker de at for en del av dem I alle fall, at de født. Det ikke bare diktverk, altså det de rett og slett født av, av at de har sett inn I Guds ord. I hemmeligheten I evangeliet. Bare sånn som den første vi sang her. Sett meg så jeg ser deg, Jesus, og så skriver han døende for meg, så kommer dette for at jeg rettferdig salig skal tilhøre deg. Så enkelt altså. Derfor døde han, og ved det står jeg rettferdig og salig for Gud. Her og nå. Og så lenger nede, ånd på meg, og la meg se deg som min frelses grunn. Altså, det hele grunnen, Gud har lagt den grunnen. Men Paulus kaller det grunnvollen som lagt, og det Kristus. Og så holder vi på å bale med vårt på så mange måter, altså skal prøve liksom å få dette her til å fungere på en eller annen måte. Nei, det en som har fått det til å fungere. La det være nok. Og det klarer vi liksom ikke. Vi vil opp igjen. Jeg stanset for en veldig kjent tekst. Det noe lang tekst her, men en uhyre viktig tekst. Og en tekst som nok kjent for deg, etter ordlyden I alle fall. Det står I Johannes 6. 47-71. Og jeg leser I Jesu navn. Johannes 6, 47. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror har evig liv. Jeg livets brød. Deres fedre åt manna I ørkenen og døde. Dette brød som kommer ned fra himmelen, for at den skal ete av det og ikke dø. Jeg det levende brød som kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve I evighet. Og dette brød som jeg vil gi, mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. Jødene trettet nå seg imellom og sa, hvordan kan han gi oss sitt kjød å ete? Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv I dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. For mitt kjød I sannhet mat, og mitt blod I sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir I meg, og jeg I ham. Like som den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg leve ved meg. Dette brødet som kommet ned fra himmelen, ikke slik som fedrene åt og døde. Den som eter dette brød skal leve I evighet. Dette sa han, mens han lærte I en synagoge I Kapernaum. Mange av hans disipler som hørte dette sa da, dette hårde ord, hvem kan høre dem? Men da Jesus visste med seg selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem, tar dere anstøt av dette? Hva så når dere får se menneskesønnen stige opp dit han var før? Det ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere ånd og liv, men det noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. Og han sa, derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at jeg gitt ham av Faderen. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de tolv, vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Og vi tror og vet at du Guds hellige. Jesus svarte dem, har jeg ikke utvalgt dere tolv, og en av dere en djevel? Han talte om Judas, Simon Iskariots sønn, for det var han som skulle forråde ham, enda han var en av de tolv. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen.
Har du hørt om populær kristendom? Noen gang? Ja, det har du nok hørt mer enn en gang, tenker jeg, og strategier for å, nettopp for å gjøre den populær, altså. For å gjøre den mindre anstøtelig. Og det mange som har arbeidet på det, ikke sant? Og det arbeides mye på det. Ta vekk eventuelt brodder, altså. Det vel ikke akkurat hva Jesus driver med her, kan vi si. Det kan vi trygt si. Det senser du nok umiddelbart når du hører hans tale her. Og ja, du har nok hørt om populær kristendom. Men du har aldri sett den, det kan jeg påstå. For den finnes ikke. Den altså bare i vår fantasi en kristendom som verden synes om. Den finnes ikke, skjønner du. Og kommer aldri til å finnes. Det du ser som fremstår som populær kristendom nærmest, dette her er gøy å være kristen nærmest, ikke sant? Og lokker med all slags opplevelser og herligheter og alle mulige slag, hvis du bare henger med, det rett og slett ikke kristendom. Kristendom noe meget spesifikt, kan vi trygt si. Noe meget bestemt, altså. Som jo klart framgår av det vi hører fra Jesu munn her, ikke sant? Da setter han det på plass, hva kristendom egentlig Og vi må jo spørre etter å ha lest om denne hendelsen i teksten vår her, hva det Jesus driver med her, altså? Kunne han ikke gjort det litt smartere og gått noe mer forsiktig fram, for eksempel? Litt lempligere. Her var det jo en stor folkemasse, tross alt, som fulgte ham. Og så taler han et budskap som får om den samtlige til å forlate ham. Vi kan jo spørre, var det særlig lurt? Det var vel en dårlig strategi, ikke sant? Ja. Hvorfor kalte han dem ikke tilbake, for eksempel, og sagt at nei, hør nå her, og så skal jeg forklare det nærmere for dere? Nei, han gjorde det bare enda mer anstøtelig. Da han fortsetter med å si i vers 61 og 62 der, tar dere anstøt av dette? Hva da? Hva så når dere får se menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Han gjorde det ikke enklere, altså. Han prøvde altså ikke å gjøre det mer spiselig for dem. Så hvorfor gjorde han det? Og det bare et svar på det. Det var rett og slett sannheten. Han forkynte sannheten. Sånn han. Her i kveld også. Og han som bar det fram sier om seg selv i Johannes 14,6, «Jeg sannheten». Han kunne ikke annet enn å forkynne sannhet. Alt som kom ut av hans munn var sannhet. For han var sannheten. Vi sprang av den kilden altså. Og han kan ikke tale annet enn sannhet, og det skal du være evig glad for altså. Hør hva han sier til Pilatus i Johannes 18,37, hvor han blir stilt overfor spørsmål om hvem han egentlig er. Hvem du egentlig? Er du konge? Pilatus sa da til ham, men konge du altså? Jesus svarte, du sier det, jeg konge. Til dette jeg født, og til dette jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Vær den som av sannheten, hører min røst. Gjelder her i kveld også. Altså, den som ikke av sannheten, hører den ikke altså. Disse som gikk bort, de fulgte Jesus av forskjellige årsaker, vet du. Flere av dem hadde jo vært ute og gjort tegn og under og drevet ut onde og ånder i hans navn til og med. Tenk det. Men hør du, de var ikke av sannheten. Og så kan vi anvende det på det vi ser i kristenheten i dag og tenker at ja, det må jo være av Gud. Og det skjer jo i Jesu navn nå. Det gjorde med disse her også.
Men så viser det seg her når Jesus skjærer også inn til beinet, så går de bort, for de ikke av sannheten og ute av stand til å høre hans røst. Det klar over det, altså. Så vi ikke skal la oss lure av sånne ting. Det vel verdt å stanse for, ikke sant? I den tiden vi lever i. De var ikke født ved apostelen, ved det som apostelen Jakob i Jakob 1,18 kaller for sannhetsord. De var ikke det. Disse hans nærmeste disipler, bortsett fra en, var født ved det ordet, så Jesus kan si til dem, tross deres skrøpeligheter og synd, alltid tross. Som han sier i Johannes 15,3, dere alt rene. Ja, det visste de ikke selv, det gjør ikke du eller vel. Jo, bare hvis du får lov til å se budskapet, ikke sant? Men han sa det til dem, dere alt rene. Ja, hvorfor det? Hvordan kunne det ha seg? Og så får de dette svaret fra Jesu munn. På grunn av det ord som jeg har talt til dere. Det hadde altså gått inn, dette vittnesbyrdet om Jesus selv hadde gått inn. Midt oppi alt det her som de rører av meg, vet du. Det et ord som har gitt oss til frelse. Ved det ordet var de alt regnet for Gud, men på det tidspunkt altså uten å være seg det bevisst selv. De var ikke klar over det. Men de var regnet for Gud, det du også. Du som ikke vet noe annet til frelse enn det han har gjort, og du er regnet for Gud her og nå. Han kan si det samme til deg. Du har alt regnet på grunn av det ord som jeg har talt til deg. Ved ordet var det altså alt regnet for Gud, men på det tidspunkt så visste de ikke. De hadde bare sett hvem Jesus egentlig var. Og konklusjonen ble som vi hørte av Peter i teksten, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og så videre. Det var altså helt utelukket for dem å gå bort fra Jesus, så som alle de andre gjorde. Hvem andre hadde det han hadde? Det hadde de altså ikke sett, ser du. Absolutt ingen de kunne gå til. Men det gikk allikevel. Du som her nå i kveld, har du noen å gå til som kan gi deg det samme? Har du noe valg, egentlig? Kan du gå bort fra Jesus og finne deg et annet sted? Nei, du må si som Peter, ikke sant? Så hvem skal jeg gå til? Du har ingen andre som har det. Det jo du som den hellige. Hva dette gjenfødende ord i virkeligheten de åpenbare apostelen oss i Efesen 1,13, du har kanskje hørt det mange ganger. I ham, altså Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, ja, hva nå det da? Evangelium deres frelse. Det altså det gjenfødende sannhetens ord, evangelium din frelse, det vil si budskap om Jesus soningsverk, hva han har gjort for deg. Det altså det ord, det budskap som gjenføder et menneske, som Gud anvender altså til det. Og så formidler han videre apostelen noe meget viktig her, som rydder opp i mye forvirring der det blir tatt imot, nemlig hvordan du får den hellige ånd. Hvis jeg spurte deg nå i kveld, hvordan har du fått den hellige ånd, hva vil du svart da? Jeg for sikker på et sted vi kan få det rette svaret, at det Guds eget ord. Nemlig ved det samme sannhetens ord. Hør, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovet. Da dere kom til troen på han. Du trenger altså ikke noen såkalt åndsdåp som det snakkes så mye om.
A second blessing, som det kalt på engelsk, vet du. Du har jo fått den hellige ånd, hørte du det her? Du som har kommet til tro på Jesus. Kan hende får du en særlig utrustning, alt dette var Herren vi bruker deg til, og har hatt min opplevelse, skal jeg si det. Men det forutsetter jo at du allerede har den hellige ånd, ikke sant? Som det å bli fylt av ånden som apostelen taler om, det forutsetter jo også at du allerede har ånden, så kan du jo ikke bli fylt med han. Så det altså et ord til tro, kjære venn. Når du kommet til tro på den Herre Jesus, så skal du også få lov til å tro at du har fått den hellige ånd. Og han skal altså ta vare på deg hele veien hjem. Han skal sørge for at du får tro ordet helt hjem. Han den advokaten som står for Guds trone og taler din sak. Og så taler han til ditt hjerte, og så fornyer han også evangeliet igjen og igjen, så du får nåde til å tro det. Det ikke noen sånne eskapader, det vil si noen gjerninger du kan gjøre for å få den hellige ånd, vet du. Jeg kaller det altså eskapade, for du vil ikke tro hva enkelt har foretatt seg for å fortjene den hellige ånd. Jeg husker jeg var ny på veien, og gikk i sånne karismatiske sammenhenger og så videre, og så var det jo dette, du måtte få åndståpen, vet du. Du måtte få den hellige ånd på en særlig måte og så videre. Men hvordan skulle noe dette gå til? Og så hørte jeg all slags historier om hva folk hadde gjort for å få det til. Jeg ligger og sulta seg på loftet i 14 dager i bønn og så videre, og endelig kom den hellige ånd, og så videre. Men Gud jo ikke sånn. Han vil jo mer enn gjerne gi deg sin hellige ånd. Ja, tror du ikke det? Da må du kaste et blikk på korset igjen og hva som skjer der. Tror du Herren interessert i å holde noe tilbake fra deg? Nei, han ikke det. Det ikke noe av dette her du kan foreta deg for å få den hellige ånd. Da får du ikke den hellige ånd. Men faren at du får en annen ånd. Men du må bare høre det budskap han forkynner deg om Jesus. Som vi leser i Galaterne 3:1-2. Fredrik leser jo allerede her i åpningen. Uforstandige galatere, sier han. Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet? Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Det jo et retorisk spørsmål, og svaret jo helt klart, det var jo ved å høre troen forkynt. Det måtte jo erkjenne. Så altså, hør evangeliet om Jesus, det saken. Dette hårde ord, hvem kan høre dem? Sa disse her som hørte Jesus her da. Hårde ord vil ikke si at det var strenge ord også, men de var uforståelige. Hvem kan forstå dem, sa de. Du vet, når Gud har gitt oss denne frelsen helt og fullt til Jesus, helt og holdent uten noe bidrag fra vår side, da også frelsen tilgjengelig for alt som heter menneske, vet du. Det jo en uforskyldt gave som gitt oss for 2000 år siden, derfor det heter også hos profeten Jesaja, som også Fredrik var inne på, Jesaja 55:1. Nå vel alle dere som tørster, kom til vannet, og dere som ingen penger har, kom og kjøp og et. Ja, kom kjøp, hør du, uten penger, og uten betaling, så fattig som du vin og melk, hørte du det, dere som ingen penger har, og uten penger, og uten betaling, jeg har ikke noe betalt han med, har du finnet ut det, har han fått ta seg av deg på en slik måte, ved ord og ånden, at du sitter på stolen i kveld og sier at jeg har ingenting å bringe til Jesus, ingenting, det er sånn han tar seg av.
Det er sånn han på utkikk etter, om du vil. Om du har kommet dit hen at han virkelig kan få gi deg det for intet, for det det han så gjerne vil. Så at du ikke kan peke tilbake på noe og si, jeg gjorde det, eller jeg trodde det, eller noe som helst. Jeg fikk det for intet, det sant vittnesbyrd. Uten betaling. Hans kjød og hans blod, det altså i seg selv den nødvendige løsepengen. Ja, men den jo gitt, den ikke det? Den har Gud allerede fått. Ja, han fikk den for deg. Det var deg han kjøpte. Jeg så velsignende får lov til å se noe inn I det, ikke sant? Og nå skal du ikke sitte her og tenke at dette nok ikke for en slik en som meg, som jeg stadig faller igjennom, kanskje med ting jeg ikke kan betro til noen, skulle bare vite. Da må du høre Guds ord og legge deg til ro på det, så galt som det nå en gang med deg. Romerne 4, vers 5. Ufattelig ord. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Og romerne 5, 6, dere kjenner vel disse versene? For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Når du sitter her I din egen søle, altså, det har gått riktig stykker. Dette jo bare elendighet, altså jeg skulle så gjerne vært annerledes, men nå må jeg si til Herren at det jo sånn jeg Så kan du få lov til å lese de versene der. Da taler han til deg, skjønner du. Jeg kommet for å kalle syndere. Ja, det blir sagt fra den ene prekestolen etter den andre, og hva vil det si? Jo, når du virkelig får se det, at du en synder tvers igjennom, og at du ikke kan reise deg opp, så skal du høre ordet som kommer til deg. Jeg kommet for syndere. Og det det du Herren legger ikke noe imellom, vet du. Han kommer ikke og klapper og synes man skulder av, og stryker og sånn og sier at nei, nei, det ikke så ille med deg. Jo, det ille, du går til helvete. Det sier han rett ut. Dersom du ikke tror at jeg den jeg da skal dere dø I dere synder, sier han. Og legger ikke noe imellom der. Men hvorfor gjør han det? Jo, for å kunne reise deg opp og sette deg høyt. Det det han ønsker for deg og meg. Det skal vi takke Gud for. Så får vi ta imot den tukten som kommer da. For dette her som bor her inne I meg, det sannelig ikke verdt å ta vare på, altså. Nei, det ikke det. Det skal legges I grav en dag. Det Herre bestemt. Ja, men det var før vi ble kristne det, at Herren møtte oss på den måten. Men nå, som jeg var kristen I mange år, ja, hva med nå? La for all del Guds ord og ikke dine egne eller andres tanker og meninger gjelde her altså. Ellers ender du som sagt I fortapelsen. Hør du, mens himmelens dør sto åpna for deg, så går du ut der I stedet. La oss bare lese et sted nå mot slutten, Jakob 5, 16. Hør hva han sier nå til de troende. Bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Ja, men kjære deg, det sånn taler du til kristne. Har de noen synder å bekjenne da? Jeg tror vi har så mye og underlige synderfolk, at vi tør ikke snakke med hverandre om det engang. Nei. Men han sier bekjenn det for hverandre. De skal være åpne og sanne, altså. Ikke komme her og si at du ikke en synder. Du blitt så heldig? Ja, jeg blitt så heldig at det skinner av meg. Men det I Kristus. Ikke I meg. Tvert imot. Jeg har synder å bekjenne. På alle mulige hold og kanter. Tanker, ord og gjerninger. Ja, men dette jo kristne. Han skriver det I en kristen forsamling. Har de synder da? Skal ikke tro det når du kommer inn I en kristen forsamling, ofte? Nei,
Det så fromt at det ja, vanskelig å føle seg hjemme der, ikke sant? For du jo ikke sånn. Nei. Og om jeg kunne komme inn I en forsamling som bestod av syndere, frelst av nåde som bare kunne vittne om Jesus. Ja, det godt å være der. Ja. Apostlen forutsetter det altså. Og han driver ikke med noen skyggeboksning, vet du. Han taler sannhet. De var syndere. Det skulle de få lov til å bekjenne, både for Gud og hverandre. Da blir det fritt rom, kan du puste der altså. Ja. Det ikke dermed sagt at synd blitt ufarlig. Den så farlig at den bringer deg ned I et evig helvete, den gjør det. Men det like sant at det en annen som båret den, ned dit. Og når han kom opp derifra igjen, så tok han ikke med seg opp igjen. Nei, han stod opp til vår rettferdiggjørelse, står det. En rettferdighet for Gud, som han kjøpte deg med sitt eget blod. Skal ikke du sitte der og stå det imot, vet du? Skal ta imot det med takk. Du kan altså ikke gå feil om du får festet blikket på Jesus. Det derfor det så om å gjøre at forkynnelsen rundt forbi må tale om han, altså. Men det så forakt av det enkle budskapet der. Du ikke tro det. Det må vel noe mer til enn dette enkle ord om Jesus. Nei, det der han møter et menneske og ikke noe annet sted. Til frelse. For han nettopp det han sa, sannheten, så altså hør. For sannheten som taler til meg og deg I Guds ord. Når du taler til deg om hva Jesus har vært her på den elendige jord og til veibrakt. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Velsignet det, for lov til å smake bare noe av det. En dag skal jeg få smake det fullt ut I din himmel og salighet. Det har du lov til, så du står ved. Det priser og takker vi deg for, Herre. Og du velsigne ordet ditt for ditt navns skyld. Amen.

0: høre på Hjemmisjons Radio. Jeg heter Greta Poste, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, takk for at du har tatt ditt løfte sammen med oss. Vi ber at du ved din gode hellige ånd vil åpne ditt ord for oss, slik at vi får trøst av evangeliet. Og at vi får lov å tro at vi hører deg til, og at du hører oss til. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Bibeltimen I kveld kommer til å bli ganske kort. Det kan godt hende at etter denne bibeltimen, så sier dere at I kveld har vi møtt den mest underlige sogneprest I den norske kirka. Det får nå være som det være vil det. Jeg vil bare dele med dere noen troserfaringer, eller særlig en troserfaring på ordets grunn, som kanskje kan bli noen av dere til hjelp. Da jeg var 15 år gammel ble jeg konfirmert I Johanneskirken I Bergen, den samme kirke som jeg ble døpt I, og der jeg en del 10 år senere ble sogneprest. Jeg ble allerede etter konfirmasjonen en meget flittig kirkegjenger og en meget flittig bibelleser. Jeg deltok også for en del I barne- og ungdomsarbeidet I menigheten, og ble vel av alle regnet for en meget varm og ivrig kristen. Da jeg var omtrent 17 år eller noe slikt, så kom jeg inn I en dyp vekkelse. Og det hjalp ikke alle andre, det hjalp meg selv. Det var særlig en ting som var problematisk for meg, at jeg utifra Guds ord lærte å høre at en sann kristen renset I Jesu blod. Det var bare det at jeg fikk ikke det til å stemme med mitt eget liv. Hvis jeg nå virkelig reelt var renset I Jesu blod, så måtte det nødvendigvis vise seg I mitt liv. Og det var ikke tilfellet. Fremfor alt på det indre planet, men også et stykke på vei på det ytre planet. Det var lett å trekke den konklusjonen at siden jeg ikke kunne registrere den renselse I mitt eget praktiske liv, så måtte hele min kristendom være hykleri. Skuespill ble ikke bevisst, men ubevisst. Etter hvert så måtte jeg trekke den slutningen at jeg muligens ikke var sant omvendt til Gud, at jeg ikke eide den saliggjørende troen, at min kristendom ikke var ekte. Jeg gikk lange turer I gaten I Bergen, og var som regel på gråten. Jeg fant ikke ut av det hele. Jeg lengtet etter en sann tro med Gud, og et sant trosforhold med Jesus, men jeg ble aldri klar over hvor jeg egentlig befant meg. Det var en dyp nød. Jeg møtte så mange glade kristne, frimodige kristne, som også tidligere uttrykk for at de var glad. Jeg var ikke glad. Jeg var alene. Jeg var redd. Jeg var ensom. Jeg var uviss om det aller sikreste I livet. Og mitt forhold til Gud og til Jesus var I orden. Så hadde vi en litt eldre kvinne I Johanneskirken som var søndagsskolelærer, akkurat som jeg også ble. Og hun hadde forbindelse med en evangelisk bevegelse I Danmark. Lederen der var en tidligere jurist med en fremtredende stilling I administrasjonen I København, som senere begynte å undervise I de hellige skriftene og samlet en betydelig skare under sin prekestol. Jeg var anbefalt å være med på en av møtene der nede, og det angret jeg ikke på. Den åndelige lederen, Paul Madsen, ble jeg etter relativt kort tid godt kjent med, Og han forsto min dype nød og min dype savn. Og han henledet meg til en liten traktat skrevet av en tidligere dansk prest, som vel var bestod på en 2-3 sider. Traktaten var god, men det var ikke egentlig det som sto i traktaten som ble meg til noe hjelp, men ordet som denne presten brukte. Og som vi finner to steder i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, 10 og kapittel 11. Det er Simon Peter apostelen som får beskjed om å besøke hedningen Cornelius, slik at han skal tale ord til som han skal bli frelst ved. Og inn i den sammenhengen kommer det ordet, altså to ganger, både i kapittel 10 og 11, som løste meg ut av hele min nød, og som har blitt et av mine kjære ord, først og fremst i mitt eget liv, men også i min tjeneste som prest, både på prekestolen og i sjelesorgen. Nå skal du høre det ordet som ble meg slik til hjelp. Jeg leser det fra kapittel 11, vers 9. Og en røst kom igjen til ham for annen gang. Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Det som Gud har renset, skal du ikke kalle urent. Helt siden reformasjonstiden, da evangeliet om Jesus Kristus ble gjenoppdaget i all sin renhet, herlighet og kraft, da i virkeligheten lenge før den tid, helt fra den apostoliske tid, fra den apostoliske forkynnelse og undervisning, har den apostoliske bekjennelse understreket at en kristen er rettferdig og synder samtidig. I den evangelisk-lutherske kirke- og kristendomsforståelsen kommer et slik forkynnelse, apostolisk altså, om et kristenmenneske til uttrykk i den kristne troslære eller en dogmatisk formel som er kjent, også på latin, simul justus et peccator. Det er en av de vesentlige ting i reformasjonen og i den reformatoriske forkynnelsen og visning til Martin Luther og de øvrige reformatorene, at en kristen er overalt i det nye testamentet og står som simul justus et peccator. Og det betyr en kristen er rettferdig og synder samtidig. Et viktig tillegg må gjøres til denne karakteristikk av en kristen, nemlig at et menneske ifølge reformatorene er semper simul justus et peccator, alltid stadig til enhver tid synder og rettferdig samtidig. Det betyr med andre ord at en sann kristen ikke til en tid er rettferdig og en annen tid synder, men til enhver tid, i enhver samtidig, helt og fullt synder og helt og fullt rettferdig. Dette er en forståelse både av evangeliet og av et troende kristenmenneske, som særlig den romersk-katolske kirke på reformasjonstiden, men også etter den tid har møtt med en veldig motstand. Det kommer jo kanskje særlig av at man har hatt en med en forståelse av menneske, kristne mennesker, som er helt annerledes enn den man finner i den evangelisk-lutherske kirke, i dens forkynnelse og teologi. Man vil tenke som så at hvis en er en kristen, en virkelig kristen, så stiger han i rettferdighet, så stiger han i helliggjørelse, så stiger en i det hellige Gud, det hellige liv. Følgelig kan en kristen umulig være simul justus et peccator i den forståelse som reformatorene lærer. Ikke bare fra reformasjons høyre side, altså den romersk-katolske kirke, men også fra reformasjons venstre side, de såkalte reformerte, særlig hos svermerne, har denne læreren møtt like så sterk motstand. Vi vil finne denne motstand igjen i nya reformerad förkunnelse, och särskilt vill vi finna den igen i karismatiska kretsar. Där man på det mest bestämda, på det mest energiska, vill se att en slik påstånd, en sån sentens eller en sättning om du vill, inte kan stämma med Guds ord, och heller inte med de troendes erfaring. I löpet av den sista tid har jag hört 2 gånger från unga kristna att de inte längre är syndare. Det är passé, det är imperfektum, det är tidigare stadium. Mot denna svärmiska lära, jag brukar detta ord med vilja, som inte har rot i de apostoliska skrifterna i det nya testamentet, som inte har rot i våra trosfäders grundiga undervisning, på års grund har den heller inte rot. Har jag förnäckt på denna rot i någon ärlig kristens erfaring i troens liv med Gud. Att en kristen är ett frälst människa eller ett frälst Guds barn i betydning rättfärdig för Gud vid troen på Jesus alene kommer mycket klart fram överallt i de nytestamentliga skrifterna. Det är ju i sidan av kristologin, alltså läran om Kristus, själva centrum i det nya testamentet, i det nya testamentets frälsesbudskap, att en synder sannlig är rättfärdig för Gud vid troen på Jesus Kristus. Det betyder att frälsen i det nya testamentet inte är alene framtidig, alltså är eschatologiskt att förstå, men att den är närvarande, den är presentlig, den är här och nu en realitet för var eneste syndare som har kommit till tro på Jesus och som tar sin tillflykt till frälsaren vid evangeliet. Den är så närvarande och så procentisk och realistisk att förstå att en kristen som har denna tillit till Jesus verkligen kan bekänna: jag är ett frälst människa. Frälsen är att förstå i mitt liv nettopp inte bara som framtidig, men den är nåtidig. För det är jag Jesus i troen, och allt det Jesus är, allt det Jesus har, allt det Jesus har gjort för slike som mig. Samtidigt understärkes det i nytestamentliga skrifterna, som vi ganska ska se ganska kort, att själv om en kristen är en frälst synder, så är han alltså framdeles en synder. Han upphör alltså inte att vara en synder i en födelsen, eller vid rättfärdiggörelsen, eller vid att flytta in i barnekors Gud vid troen. Först i den evige salighet hemma hos Gud upphör en kristen helt och fullt att vara en synder, men inte för. Den kände biskopen Bo Gjerts säger en gång att gamla Adam döde inte vid prästordination. Sen jag nu har varit igenom en prästordination så kan jag bekräfta det hela mitt hjärta. Det gäller inte bara präster eller biskoper. Det gäller utvilsamt också en värd kristen. Det är utvilsamt 2 grunder till att det kristna människa erkänner oss liksom det. För det första det bibelska vittnesbörd och troens erfaring i samlivet med Gud. Först och främst genom evangeliet, men också konfronterat med lovens ords ord. Låt oss därför läsa och höra någon vittnesbörd från det nya testamentet om denna huvudsak vid övrigt kristen. Först hör vi från Galaterbrevets 5:e kapitel, och apostel Paulus skriver både till de kristna och om dem: köra vill jag mot anden, och anden mot köra. De 2 står varandra emot, för de icke ska göra det där vill. Här ser aposteln rätt ut med särdeles klara ord att när en kristen har både anden och köra, det vill säga att en kristen är både ett nytt människa och ett gammalt människa, är det samtidigt. För som du nästan hörde talar han om denna sak i presen, det vill säga nåtid, icke i fortid. En kristen är som allerede nämnt ett tempel för den ärliga ånd. Jesus bor lite fram med sitt uppståndelse i en kristen vånen, men en kristen har inte desto mindre framdeles ett kör, ett gammalt vandring, en syndig och gudfientlig natur. Begge deler karakteristisk for et kristen menneske. Disse to naturer står hverandre stadig mot hos en kristen ifølge apostelen, fordi de representerer et helt forskjellig begjær som aldri kan forsones eller forenes. Den nye naturen begjærer Gud og hans vilje. Ja, den nye natur begjærer rett og slett å bli syndefri. Ikke egentlig først og fremst på sin egen del, men for å ære sin frelser Jesus og sin frelses Gud. Et dypt begjær å være ren og lastelig og Gud velbehagelig i alle ting i alle relasjoner. Det den nye naturen. Den gamle naturen er alltid seg selv. Den er egocentrisk i alle relasjoner og alle sammenhenger. Den vil seg selv, og den vil bare seg selv. Og særlig er den, gjør den seg gjelde i sin religiøsitet, som er rakt imot all sann kristendom, selv om den noen ganger er flink til å etterligge. Når situasjonen er slik om som kristen, da må det bli kamp og strid, og da vil det også bli avslørt det faktiske forhold. Et kristen menneske er altså rettferdig og synder samtidig. Rosenius sier et sted meget treffende om denne dobbelthet hos en kristen og en ord, som jeg ikke våget, vet om jeg hadde våget å svart og sagt, men som jeg hele mitt hjerte er enig i. Rosenius sier et sted disse veldige ord: jeg elsker deg synd, men jeg hater min lyst til deg. Hører du dobbeltheten? Det er noe i ham som elsker synden, som vil synden, som begjærer synden, og det er noe i ham som hater synden. Alt det som vil ta Jesus fra meg, alt det som vil ta troen fra meg, alt det som vil ødelegge det aller dyreste jeg har, nemlig nettopp min Herre Jesus Kristus. La oss også høre apostelen Paulus selvvitnesbyrd i hans første brev til Timoteus kapittel 1, hvor han skriver til sin unge venn og medarbeider: det er troverdig ord, fullt verdt å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse synder, og blant dem er jeg den største. Jeg endelig merker til at apostelen vidner ikke at han en gang for lenge siden var den største blant synder, men det er jo lenge siden. Den situasjonen har han for lenge siden passert. Men han sier uttrykkelig med klare ord: er jeg den største synder? Ingen av oss vil vel falle på og tvile på at apostelen var rett og sant omvendt til Gud, at han eide den hellige ånds gave i hjertet, og dermed Jesu oppstandelsesliv, at han i sannhet var et frelst menneske. Likevel vitner han om seg selv åpent og ærlig og redelig, at han fremdeles en synder. Ja, ikke fra sin egen vurdering, den største blant alle synder. Og la oss sist i denne sammenheng lese og høre en del av apostelen Johannes' forkynnelse i hans første brev til kristne mennesker. Han skriver de kjente ordene: dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør det sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da vi samfunn med hverandre, og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synd og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Legg nå endelig merke til, også her, at apostelen Johannes i det lille stykket fra Johannes brev vi nettopp har hørt og lest, og avtaler i presen, det vil si nåtid, ikke fortid. Han skriver: dersom vi vandrer i lyset presens, dersom vi bekjenner våre synder presens, og Jesu hans sønns blod renser fra seg, altså enda en gang presens. Hvis disse apostelordene, som er skrevet til kristne mennesker, legger merke til at de er skrevet til kristne mennesker, så bekjenner Jesus troen. Hvis de skal ha noen mening i det hele tatt, det ikke bare være ord på et stykke papir, så må de nødvendigvis gi et meget klart og konsist uttrykk for at en kristen i sannhet er et rettferdig menneske og en synder samtidig. Ellers blir jo de vidunder de store og sterke løftene om renselse i Jesu blod, uten enhver konkret og praktisk betydning for en kristen. Det er jo bare syndere som trenger syndere forlatelse. Det er jo bare de som fremdeles kjemper med urenhet, som kjenner, trenger renselse i Jesu blod, men de trenger det til gjengjeld mer enn noe annet. Når vi nå har sterkt understreket for hverandre hva det slik er å være en kristen, og vi samtidig får unngå en alvorlig misforståelse minne hverandre om, ifølge det Nye Testamentet stadig vekk, at en kristen ved troen på Jesus er kommet i et helt nytt og radikalt forhold til synd. At en kristen er rettferdig og synder samtidig, betyr på ingen måte at dette mennesket har det samme forhold til synd som før det ble omvendt til Gud ved troen på Jesus, for det hadde nettopp ikke. Før det kom til troen på Jesus, levde de i synd. Det vil si, det unnskyldte bare at det lærte synd i sitt liv. Det holdt hånden over et syndig forhold som var under Guds dom. Det var mer opptatt av andre menneskers synder, men ikke av sine egne. Det skjulte og dekket til synd for Gud. Det etablerte seg i syndige forhold, enda Guds dom lød over det. Men så skjedde det noe. Det ble omvendt til Gud. Jeg våger med far for å bli misforstått og si det ble hjertet omvendt til Gud. Ved troen på Jesus. Ikke bare med munnen, men først og fremst i hjertets sannhet for den levende Gud. Fra da begynte det restløst å bekjenne sin synd for Gud, som også stort. Og det trengte stadig det rensende blodet. Jesu rensende blod er det aller kjæreste for en sånn kristen. Det vil si at Jesu blod virkelig og reelt utifra løftet i evangeliet renser for all synd, ny synd og gammel synd, synd som i hvert fall hundrevis av ganger. Dette kristenmennesket er altså stadig en synder, men det er en synder med et nytt forhold til synd. Nå er synd ikke lenger venn, men en farlig fiende som vil ta det kosteligste jeg er fra meg. Om slike sanne kristne, som stadig lever sitt liv i lyset fra Gud, bekjenner sine synder og lever i ensen av Jesu renseblod, står det Johannes og på barn at de har tvektet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone og kjenner ham dag og natt, tjener ham dag og natt i hans tempel. Hele konteksten eller sammenhenget som dette ordet står i, viser at denne renselse i lammets blod er presentisk. Altså det er ikke bare noe som er fortid, noe som en gang var, men det er jo lenge siden. Alt dette har vi for lengst lagt bak oss. Det er tvert imot kjennetegnet ved en sann kristen som har den hellige ånd og er nyskapt i evangeliet, at denne utlevering av synd og denne renselse Jesu blod, den er stadig presentisk. Den er stadig noe som en lever. Den er stadig noe som jeg har bruk for. Den er stadig noe som jeg aldri kan gå ut av uten å vende min Herre Jesus Kristus ryggen. Noe jeg aldri vil. Altså nok en gang en kristne Simul Justus Autocato sendt på alltid rettferdig og alltid synder samtidig. Jeg tror at det er adskillige unge kristne som har hørt noe annet. De har hørt at når du blir en kristen, så blir du mer eller mindre fullt og helt ferdig med synden. De har hørt i forkynnelse, ikke minst i en viss karismatisk forkynnelse. Og siden de har vært ærlige, så langt en menneske kan være ærlig, så har de sagt at dette stemmer ikke med meg. Det er mulig at det stemmer med andre. Og så har de vendt på Herre Jesus og kristne med ryggen. Ikke fordi de ville, men fordi de opplevde ikke noe av den slags. Derfor de som lærer så falsk opp et kristen menneske, De bærer et veldig ansvar for den levende Gud. De kan engang stå til rette for at de gjennom sin forkyndelse og sin rådgivning, som ikke noe rådgivning, har ført menneskene bort fra troens vei. Men her noe underlig og helt ubegripelig for all menneskelig forstand og religiøsitet, at evangeliet om Jesus lærer og overviser om at disse menneskene vi nå taler om, som her i verden stadig syndere, for å si det nok om ham, og likevel fullkommen ren overfor Gud, som de aldri skulle ha gjort en eneste synd, eller bære for et gammelt synd i natur, og ingen vet det bedre enn Gud, ingen vet det klarere enn han, at disse kristne menneskene på ingen måte er syndfri helgener, som for alltid har lagt enhver synd bak seg. Tvert imot, de er fremdeles virkelig synder. Disse menneskene, sånn som meg, når jeg var ung, og jeg hadde lært evangeliet sannhet å kjenne, jeg fikk det ikke til å stemme i mitt eget liv. Det er ikke sant at det er slik. Ikke det er sant i mitt hjerte, og ikke er det sant. Det underlige, det viser også konteksten i det skriftavsnitt som jeg har lest, at nettopp til slike mennesker kommer Gud gjennom sitt eget ord og sier som vi hørte i begynnelsen, det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent? Ikke det underlig? Ikke det underlig at du føler at du på ingen måte er ren, at du på ingen måte er rettferdig, at du på ingen måte er til Guds hjerte? Og så kommer Gud i fullt alvor gjennom evangeliet og sier, det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Hvorfor kommer Gud med et slikt budskap til sine barn? Fordi det er så mange kjære Guds barn som har utrolig vanskelig for å holde fast på i troen at de er fullkomne rent for Gud. Gjennom Jesu rensene, hvor de hører det nok i forkynnelsen, kanskje hører de de sjelesorg. Og hvordan kan jeg tro det når jeg ikke opplever det? Når jeg ikke erfarer det? De registrerer altså på ingen måte at de i seg selv er rene for all synd og gudlighet. Det tvinges de til å innrømme og bekjenne både for sin Gud og seg selv, hvis det skal være ærlig. Tvert imot kan de kjenne både på synd og gudlighet, ikke så sjelden ganske meget av den også. Aggressive tanker både mot Gud og nesten. Urene tanker, motstandstanker både mot sin Gud, hans vilje og hans hellige ord. Kanskje våger de ikke å si det til et menneske. Men når den hellige ånd i lys og ovenifra trekkes de frem for Guds ansikt, så må de bare vedkjenne alt sammen. Hvordan kan jeg være ren for Gud når jeg har det slik? Til et slik menneske. Ja, nettopp til det kommer altså Gud gjennom sin apostel med et fullstendig uvent budskap, som snur opp og ned på alle våre andre mennesker hjemmelagde tanker og meninger om hva det har vært krist i denne verden. Gud sier i fullt alvor til et slik menneske, kjære vennen min, nå må du høre et ord fra meg til deg, og det gjelder nettopp deg som har det slik, og jeg vet godt at du har det slik, intet er skjult for mitt ransakende øyne, men nettopp til deg gjelder det. Det som Gud har renset, skal ikke du kalle for urent. Hvordan kan Gud, han som alt er naket er bar for, han som er hellig, hellig, hellig, herskarenes Gud, hvordan kan han si til en synder med personlig adresse, og virkelig i full alvor mener det han sier? Fordi Gud regner totalt annerledes, også på dette området enn du og jeg. Og du og jeg regner feil, og Gud regner rett. Gud regner alltid rett, og særlig her. Du får være så religiøs du vil til du er blå i ansiktet. Du regner feil. Du regner galt, og du gjør det alltid. Og du gjør også alltid det i din forhold til din frelser Jesus Kristus. Det er Gud som regner rett. Hans store ønske og begrep at du skal begynne og regner sånn som Gud regner. For det er som sagt han som regner rett. Du og jeg regner meget mer, vi er klar over og gjerne vil innrømme, at enten er et menneske rent for Gud, eller så er det ikke rent. Det kan ikke være at begge deler samtidig. Og vi har nok forkynnelse rundt omkring som bekrefter et slik syn. Derfor som en middagstallerken, hvis jeg får være så tillater meg å bruke et enkelt bilde til så lærde folk. Derfor som en middagstallerken, enten er den vasket ren etter et middagsbesøk, eller så den ikke. Og da er, den så fall ikke ren med skitten. Ikke den menneske med forstanden i behold, vil det komme på å si at en middagstallerken samtidig kan være ren og uren. Altså for å gjenta det, intet menneske kan vel være ren for Gud og være en synder samtidig. Men akkurat slik regner Gud, og i det ligger saligheten og frelsen, både i tiden og evigheten. Totalt annerledes ifølge evangeliet enn alle egenrettferdige fariseer og helgener, både i kirken og utenfor, som ikke har forstått så mye som et fnugg av evangeliet, om de alle, ellers er aldri så prektige og hellige. Gud regner slik at et kristen menneske, altså en Jesus-kone, i fullt alvor, fordi han på et bestemt grunnlag regner, som vi har sagt gjentatte ganger, annerledes enn oss. Og det grunnlaget heter Jesus, frelseren, hans gjerning og hans lovoppfyllelse. Fordi Gud alltid, ikke bare til, men til enhver tid ser en kristne Jesus Kristus i troen, og vurderer en kristen deretter. Sagt man, og Gud ser en kristen alltid ovenifra Jesus Kristus. Du og jeg ser meget ofte en kristen, både hos oss selv og andre nedenifra, utenifra det vi føler, erfarer eller opplever. Føler jeg at det er 5% heldig, det kan være enn at det skjer, ikke så ofte. Føler jeg det, eller synes jeg erfarer det, eller opplever det, så er jeg plutselig en kristen. Men så føler jeg akkurat det motsatte. Det er en slitsom kristendom å være opptatt av. Gud ser alltid en kristen i Kristus Jesus. Han ser alltid en kristen ovenifra. Og vurderer en kristen deretter. I det Nye Testamentet er det brukt 196 ganger uttrykket i Kristus Jesus. En Kristus Jesu, eis Kristus Jesu. Og det betyr like frem at en kristen gjennom troen er satt inn i Kristus Jesus. Det er godt mulig at en ung kristen ikke har en slik erkjennelse til å begynne med, ikke vet så mye om denne store Guds gjerning, og aller minst synes den opplever det. Men i det en liten synder ved evangeliet fester blikket på Jesus. Jeg har lyst til en annen gang å si, troen kan være meget liten. Erkjennelsen kan være meget liten. Men i det nærmest Gud ved den hellige ånd løfter blikket ditt bort fra deg selv ved evangeliet og fester det til Jesus, så er du i Kristus Jesus. Alt det Jesus eier, alt det Jesus har gjort, alt det han har fullført, alt det han med rette har rett på, alt det som tilhører Jesus, det tilhører deg. Og da kan du ikke være mer rettferdig enn Jesus selv. Går det an å si det? Ja, sånn går det an å si. Det er ikke bare det at det går an å si det, men det må vi si hvis vi skal forkynne et fullverdig evangelium som er konform i overensstemmelse med det Nye Testamentet. Og det betyr at ingen synd lenger tilregnes en slik kristen. Martin Luther reformatoren har sagt at en kristen er ikke en som ingen synd har, men en som ingen synd blir tilregnet. Salige de sier apostlen i Romerne 4, hvis synder ikke blir tilregnet. Og da er vi inne i noe vidunderlige, som kanskje er det noe av mest vidunderlige i Martin Luthers teologi og forkynnelse, det han kaller det salige bytte, eller det herlige bytte, eller det vidunderlige bytte, som altså er fundament eller bakgrunn for det vi taler om nå. Nemlig at all det du og jeg i vår syndige natur. Alt det vi har gjort, eventuelt gjør. Alt det vi husker. Alt det vi har glemt. Alt det vi ikke har maktet å angre som vi skulle, og bekjent som vi skulle, som var kjente problemer for meg som ung kristen. Jeg var aldri sikker på om jeg hadde bekjent min synd. Jeg var aldri sikker på om jeg hadde bekjent alt, for ikke å snakke om at jeg hadde angret det. Alt dette, lenge før jeg tenkte på å bli en kristen. Lenge før jeg tenkte på å omvende meg til Gud og prøve å omvende meg. Lenge før jeg tenkte på å angre min synd, som i seg selv rett alt sammen, så hadde Gud lagt all din og min synd på Jesus. Det var overført på ham. Det er første del av det salige byttet. Andre del av det salige byttet, det er at han har overført alt det Jesus er og har gjort på deg, som om du altså skulle være Jesus. Han regner Gud. Tror du han regner rett? Tror du at han misforstår situasjonen, eller ikke helt er klar over de faktiske forholdene, og derfor regner galt? Du regner alltid rett. Slik regner han i evangeliet, og det er troens store kunst, at du skal øve deg i å regne som Gud, når det gjelder deg selv. Ikke utifra det du ser, utifra det du opplever eller erfarer, men utifra det Gud åpenbarer i sitt ord om frelsen og saligheten i Kristus Jesus. Vi har vidunderlig rike evangeliske utsagn om dette nye liv, både i det gamle og det nye testamentet. Profeten Jesaja taler profetisk om en kristen og sier, jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han skrøt meg. Lik brudgommen som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden som pryder seg med sine smykker. Legg merke til hvordan profeten uttaler seg. Jeg vil glede meg i Herren. Han sier ikke, jeg vil glede meg i meg selv. Her har jeg fått mye til, du verden. Her er mye å glede seg over. Ikke et ord om det. Jeg vil glede meg i Herren, og alt det Herren er for meg. Alt det Herren har gjort for meg. Alt det han tilregner meg, han når det uforskyldte troen på Jesus. Det er det jeg vil glede meg over. Jeg vil glede meg over det når jeg synes kristenlivet går sin vante gang i positiv betydning. Nei, jeg vil glede meg like mye når jeg er anfektet, når jeg er nød. Min frelsesalighet ligger jo som Fedren sa, ekstra oss, utenfor oss. Han har kledd meg i frelsens kledebånd. Han sier ikke noe om egenskapen ved seg selv, eller den han profeterer om. Han sier noe om det Herren har gjort, noe som kommer utenifra, at Gud kler meg i Kristus Jesus, og at Gud kler meg slik i Kristus, at når han ser meg, ser han ikke annet enn Jesus og Jesus alene. Å leve dette livet, det å leve et liv i tro, det er meget vanskelig. Det vet han som har prøvd. For det korresponderer ikke med den naturlige religiøsitet, sånn som vår natur er. Vi vil mye heller stå frem for Gud med noe av vårt eget, kledd i noe av vårt eget. Olav Holsenstad har en vidunderlig passus i begynnelsen av sin gode bok, Rettferdig og tatt tro. Han var sogneprest her et sted i Rogaland, når du skal ikke stede. Men han var nå i hvert fall sogneprest der. Og der ble han så glad i en gammel fisker. Han hadde ikke noe teologisk utdannelse. Og han hadde ikke noe innsikt i frelsestillendelsen og trosrettferdigheten. Og den veldige kamp som var foregått i kirken gjennom mange hundre år, folk har sett tusen år om den hovedsak i evangeliet. Men denne gamle fiskeren hadde stort lys i evangeliet. Ofte har sånne fiskere og bønder mye bedre lys i evangeliet enn prester. For hver gang fiskeren møtte Olav Holsenstad, så sa han, Vi må huske på at Herren ønsker å kle bruden sin alene. Vi holder stadig på med den påklemningen. Der må vi slutte med. Det ikke nødvendig. Og det ikke rett. Og du ødelegger den kledning som jeg klær deg i det troen på Jesus. Den kledning har min Herre Jesus Kristus kjøpt med sitt blod. Og i det hjertet rettes mot Jesus. Om troen aldri så liten, så klær han meg i den rettferdighet. Og ut ifra det vi taler nå, så flyter to ting. For det første frelsesvisshet. Så lenge Martin Luther bare var opptatt av seg selv, og det han skulle gjøre og være, så var det ingen frelsesvisshet å hente. Han var redd. Han fryktet Gud. Han hadde mange aggressive tanker om Gud. Men så fikk han hjelp, blant annet av sin sjeleforfører, Staupitz, Johannes Staupitz, som sa til ham, det er ikke Gud som er vred

og Jesus skyld. Hun kom og sier, den er din. Er den virkelig? Ja, den er din. Den er min gave til deg ved troen, for min sønns skyld. Og da fylles hjertet med frelsesvisse. En dyp glede over at Gud ikke regner med meg. Ikke forventer noe av meg i denne sammenheng, men at jeg har fått alt gjennom min Herre Jesus. Og at det er nok det jeg har fått, at Gud er tilfreds, så kan noe samtidig se jeg også være tilfreds. Og bare den som har vært inne i anfektelsestype mørke, og gått alene, redd og ensom gjennom dagens gata, fylles med en veldig jubel. Av og til kan jeg være så glad når jeg oppdager dette på ny, også når jeg står innenfor alteringen, at jeg må være litt strengt til meg selv og si, husk, du er en lutters press. Du må ikke stumpe kompen innenfor alteringen av glede. Så herlig er det å få kjenne evangeliet om min Herre Jesus Kristus. Og gjennom denne tilregnede rettferdighet kommer også livets rettferdighet. Nemlig at han ligger sin ånd i mitt hjerte, mitt liv. Og jeg begynner å få lyst til det Gud vil. Din vilje god for meg, Gud. Jeg vil det du vil. Jeg vil det du vil, også om det står imot mitt gamle menneske. Du er min frelses Gud. Du har jo gitt meg den største av alle gaver, Jesus, og all frelse og salighet gjennom ham. Vi skal slutte denne lille bibeltimen med å lese fra profeten Zakaria, kapittel 3. Hvis dere har lyst, så kan dere jo gjerne slå opp i det kapitlet. Det står i slutten av det gamle testamentet, side 1061, der profeten sier, så lot han meg se Josva, ypperste presten, som sto for Herrens engel, og Satan som sto ved hans høyre side, for å anklage. Men Herren sa til Satan, Herren refser deg, Satan. Herren refser deg, han som har utvalgt Jerusalem. Er ikke denne mannen her en rykende brann, revet ut av ilden? Men Josva var kledd i skitne klær, der han sto for engels åsyn. Og engelen tok til ord og sa til dem som sto foran ham, ta de skitne klærne av ham. Og til ham selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og klær deg i høytidsklær. Helt til sist, hva var det ypperste presten måtte lære, på tross av alt det han så og registrerte og følte? Han måtte lære å regne sånn som Gud regnte. Ta de skitne klær om ved troen. Se, jeg tar din misgjerning bort for deg og klær deg i høytidsklær. Nå når du går ut fra møte i kveld, du som tror på Jesus, du som tar din tilflukt til Jesus, du som ikke kan miste Jesus for alt i verden, når du nå går ut i aften eller i kveld, du får føle det du vil, føle du vil, så skal du si til deg selv, det Gud har renset, det må ikke jeg gjøre til jorden. Da regner du rett, og da gleder du din frelsesbud ved Jesus Kristus. Det Gud har renset, det må ikke jeg gjøre til jorden. Kjære Gud, takk for at du har gitt oss Jesus, og all rettferdighet ved ham. La oss nå få fryd oss i det. Gled oss over alt det du har gitt oss i Jesus. Og be sjelefin flaks og flyde, så vi kan være alene med vår frelse i troen ved ham. La oss virkelig få fryd oss over det. Takk i Jesu navn. Tusen takk i Jesu navn.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.